in the bush.

desperate part of town. Turns you from hunted into hunter.

0: תגיד, איך הולך בנחל?
1: האמת, ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בחנות You Are Loved במשגב עם בשעה 5:30 אחר הצהריים, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 6:30 בערב בכפר גלעדי, פסטיבל יאללה גליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה. הכניסה חופשית. ובשעה 7 בערב ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה בשעה 8 בערב הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב8 בערב במג'דל שמס פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של וואי אלי. ביום שישי בסינמטק ראש פינה בשעה 11 לפני הצהריים הקרנת הסרט הישראלי שלום ומפגש עם הבמאית מיטל צביאל. ובשעה 12 בצהריים באולמי ממא חלסה בקריית שמונה קבלת שבת עם אודי צברי. ועוד בשישי בכפר גלעדי בשעה 1:30 בצהריים פסטיבל יאללה גליל, יריד אומנות מקומית וחפלה יוונית עם שלומי סרנגה. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום אסף אבידן במופע להקה. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר הקרנת סרט הילדים הרפתקה על קוצים. ובשעה 12 בצהריים במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם מופע מחול ילדי החלום של נטה פולברמאחר. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק ראש פינה הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד בשבת בקפה קורטדו בקיבוץ ניר בשעה 6:30 בערב מסיבת סלסה קיצית הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אבנר טואג בהופעה הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון העץ שלו. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוד מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. כך מסר תושבנו ישי בר יוסף. בכי חמאס חוסם בדרן אומר כי ארגון הטרור מתכנן להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בחודש נובמבר.
11: אנחנו في حركه حماس لدينا قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوه اليها في نهايه شهر 11. نحن مع المشاركه في هذه الانتخابات.
10: بريون لعروس الاقصى امر بدران كي حماس يفعل لصد دورمين نصفين بخبره الفلسطينيه في دليصور رشيما للبخيرات شتيجد بلح رخاب مهام الفلسطيني. ברדן הדגיש כי חמאס לא ייתן הזדמנות לשום גורם להנדס מחדש תלשונו את המשטר הפלסטיני בלא החלטת העם הפלסטיני ובלא חמאס. הוא ציין כי חמאס תומך בקיום בחירות גם לנשיאות ואינו מוכן לקבל מינוי של חברים במועצה כפי שקבע אבו מאזן בצו נשיאותי. כשבן עומר שחר מציין כי השתתפות חמאס בבחירות היא בניגוד להתחייבות של יושב ראש הרשות אבו מאזן, כי בבחירות לא השתתפו גורמים שאינם מכירים בפתרון שתי המדינות. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אלבבינה. במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריד בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. שתי הישראליות תושבות מודיעין נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הותנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת היא בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת העלמות של שתי הישראליות. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר ליט מסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לחן ביאר בכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבד מדוע משך את עתירתו.
12: לא הרגשתי שבית משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין של הליכוד. מי שמכריע זה חברי ועדת הליכוד, חברי המרכז וחברי התנועה. אני ממליץ גם עכשיו ליושב ראש בית הדין הליכוד לבחור לנו יושב ראש לתנועה. אם הוא יש לו את כל הסמכות והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני חושב שיש כמה חברי כנסת קרובים לצלחת שלו, שבחר אחד מהם לרוץ בבחירות במקום נתניהו. מי בחר בנתניהו? לא חברי הכנסת, לא חברי הוועדה?
10: דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שהוא מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.
13: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטורזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף, ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
3: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית.

0: איזה מבט.
1: שומעים.
0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, חגה. מילה?
2: בוקר טוב. שתיים.
0: אז יהיו בחירות או לא? שלושה סימני שאלה וסימן כלי אחד גדול. הנה שאלה. כמה תיקי שרים מחזיק חיים כץ? את יודעת מי זה בכלל?
2: לנחש? כן. נראה לי או שלושה או ארבעה.
0: יפה.

0: יפה.
1: וחשובים.
0: ברור. הוא חשוב. אתה יודע למה הוא חשוב?
1: הוא ממש חשוב.
0: הוא היה יושב ראש עובדים של תעשייה אווירית. זה אלפים רבים של אנשים.
1: חזק.
0: והוא שלט בכולם. בכל מיני דרכים. אגב, הבן שלו עושה את זה עכשיו. או שעשה את זה. ולכן הוא בכיר בליכוד.
1: חשוב. הוא מטיל אימה גם.
0: הוא בעיקר מטיל אימה. הנה לכם שאלה רלוונטית לתקופתנו. נכון, ארבעה תיקים. אולי לא שמתם לב, אבל עד עכשיו, אבל עכשיו זה ברור מאוד. איך שום דבר לא עובד שם בממשלה הזאת? ולמה יש לחיים קצת כל כך הרבה זמן להתעסק בשריון של עצמו, כאילו הפריימריז של הליכוד? אז הוא סידר לעצמו שריון, ברוב שיש לו כל כך הרבה... שמת לב לזה הדבר הזה?
1: לא, עד כאן בשלב הזה עצרתי.
0: גם הוא וגם ישראל קץ, הם קיבלו... זה כמעט קץ וקרסו. אגב, אחד זה קץ עם קף, אחד עם קץ עם קוף.
1: שיקיץ הקץ. עד יקיץ הקץ.
0: כמעט אמרתי שר ביטחון, אבל הוא לא שר, הוא לא ביטחון. אבל לא חשוב. זה היה בשלמית, קטע של פוליטיקה. מאחר במערכת הבחירות מתקרבת בקצב מהיר, ורמת השמצות וההתקרבנות עולה, אז אני שואל את עצמי, מי מהשופרות מאמין לעצמו? אתמול במקרה עברתי ליד ערוץ 14, ושמעתי כמה בנות מהערוץ מתווכחות, ואף אחד לא אמרה מילה אחת של אמת. ואת רואה על הפנים שלהם שהן לא מאמינות, אבל הם לא יגידו זה, לא מאמינות לעצמן. וככה כל הקוראים לו הוא ברודוגים. אז אני חושב שאין אף אחד. אין סיכוי שמישהו מאמין להם, כי זה כל כך הזוי. טוב, לא, אפשר לבוא למשהו אחר.
1: נפלו פניי.
0: ובינתיים חם מאוד מסביב, והמים במפלט מצוין, אבל צריך לשים לב ולשמור על כולם, כדי שהם ישרדו. לא בטוח שמישהו סופר בכלל כמה מתים יש פה במרחב הזה. וגם גידול השדה, לאט לאט השדות נהיים צהובים ואחר כך חומים, כי מאבדים אותם, כי גמרו לגדל חלק גדול. ובכמה מקומות עוד יש אבטיחים הללי עכשיו בדיוק עושים להם ולים לפני שעושים להם מוציאים להם את הגרעינים. ויש עוד כל מיני דברים בשדות שלנו, ובסך הכל נראה יפה, מאוד יפה. ולראות את המים מתרוצצים הכוונועים, זה עושה קריר בעיניים, אבל לא בגוף. בכלל בכלל. ויחד עם זה, למרות שחלק מהעצים מתחילים לראות את הסוף, יענו סוף עונת הפרי, וכבר יש ניצנים של בורות הסתיו, ובראשם האבוקדו. נדבר עליו היום. ונקטרין עוד ושיזיפים, וכמובן תפוחים, והפרסקים, גם עליהם נדבר, אבל לא היום. אז בינתיים, שהיא הכי רגוע שאפשר, למרות שכל הלילה היה לי הליקופטרים על הראש. שמעת אותם? אני שומע בבוקר קולות שמסוקים, אז נהיה לי רע. הכיוון הוא רמב״ם.
1: כן.
0: טוב, מספיק. כאן בחקלאית, חגית ועופר, שתהיה הזנה נעימה.

0: אז ממש בימים אלה אנחנו מציינים את 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
1: נכון.
0: אתמול גם ציינו את זה במים ברוך. לזכרו של, סליחה, הרן לב. כמה זמן זה עבר?
1: 20 שנה.
0: מעניין אם בסוף המלחמה ההיא היינו תמימים או שלא ראינו רחוק מספיק או ש, או ש, או ש. כי היום ממש, היום הכל ממש נורא דומה. יש גבול לבנון ויש חיזבאללה וכל רגע הכל יכול להתפרץ. השתנה משהו? לא. ועל הרקע הזה אתמול נסעתי עם חבר משגב עם. תפסתי רגע שאין שם ענן. והלכנו לבקר את פרושקו, והאמת משם נזכרתי בלבנון, כי הנוף ממשגב על כמעט מכל הכיוונים זה לבנון, וזה משהו מדהים, איזה יופי. והם פתחו את התצפית שלהם,
1: את המצפה?
0: כן, המצפה.
1: וואו, והיו אנשים?
0: הם משפחה אחת, ואני חושב שהם צריכים לעשות את הפרסום כדי ש... כי זה כל כך יפה שם.
1: מדהים, והם פוגשים את מי שמגיע, יש מישהו שמסביר יש... ומדבר
0: כן, כן, כן.
1: איתם?
0: כן, הבעיה שהוא להערכתי מי ששם עכשיו פשוט שכח לדבר, כי היה אלוהים מי לדבר. אז צריך לעשות פרסום.
1: הוא צריך לאמן אותו חזרה.
0: אז גם הלכנו לבית קברות של משגב, ו... שמנו פרח ואבן על הקבר, וחשבתי שהמלחמה היא ב-2006 הייתה לא פחות דרמטית מהאחרונה. וגם השריפות שהיו אז היו מאוד מאוד דרמטיות. אפרופו שריפות, שאני אולי נדבר על זה בהמשך, כי אתמול הייתה שריפה נורא גדולה ליד מים ברוך, וגם שלשום. אז תגידי, מה יהיה עוד 20 שנה? אותו דבר, נכון?
1: בגדול כן, יש מחזוריות. אתמול ראיתי סרט על החלוצות שהקימו את המדינה ועל הדילמות שלהם, נכון. כי הן גם לא מקבלות בכלל ביטוי בדרך כלל, זה תמיד חלוצים.
0: אבל עכשיו
1: ואני יושבת מול זה ואני רואה, וואי, זה היה לפני קום המדינה וזה אותו דבר, כאילו אתה יודע, עלייה ראשונה, שנייה, שנות ה-20 של המאה הקודמת, מטורף, ההיסטוריה חוזרת
0: לגמרי. ואני חושב שדווקא המלחמה האחרונה עשתה אפגריד לכל הנושא של החיילות. תצפיתניות.
1: כן, אז הן נוכחות, אבל זה שהן עדיין צריכות...
0: פרמדיקיות ואימא פה.
1: אבל עדיין יש קולות שאין להם מקום, וצריך כל הזמן מחדש להנחיח את זה ולפלס את הדרך.
0: בוא נעצור שנייה, לקולות האלה אין מקום.
1: נכון, ברור.
0: עצרת אותי, לא הצלחתי לעזור אותך בזמן. לקולות האלה אין מקום.
1: נכון. אבל עובדה שהם עדיין קיימים, ועדיין המאבק נדרש. ההוכחה, למרות שבפועל יש את ההוכחה. רגע, אבל היינו במשגב. בוא נשאר במשגב.
0: אז
1: בפושקו.
0: אז היינו בפושקו, ושמנו את הפרח ואבן. פרח ואבן. קצת בעיה עם פרחים בעונה הזאת על בתי קברות, בדרך כלל יש...
1: כאילו מוצאים משהו.
0: כן, היה קבר ליד. לא היה. כי נורא חם, אפילו במשגב חם.
1: וואו.
0: למרות שאתמול לא היה כל כך חם במשגב. אז אחר כך נדבר על תחזית מזג האוויר לסוף השבוע הקרוב.
1: שריפות ותחזית זה יהיה לקראת הסוף.
0: כן.
1: אתה מתגעגע?
0: מאוד.
1: חושב כל יום?
0: פחות, לפחות כמה פעמים.
1: וואו.
0: בחיי. זה גם חולף. זה פה עשינו ככה, זה ככה.
1: נשזר כזה.
0: לגמרי.
1: בתוך היום.
0: לגמרי.
1: תן לי דוגמה מאתמול חוץ מי, או שלשום, חוץ מי שעלית למשגב.
0: עליתי למשגב, אבל בדרך אמרתי לה, זה שנסע איתי, בוא ניכנס רגע, נראה מה... זה מעל מים ברוך, החלקה של פושקו. זה שם, כל הזמן. אז בוא נשמע שיר.
1: טוב, איזה בחרת?
0: מה שנקרא אפרופו, מלחמה וזה, לילה שקט עבר על קורתנו, מאיר אריאל. זה נורא מעניין, כי סתם מזכיר לי, תקצר את השיר הזה, כי הוא די ארוך.
1: אז לשים?
0: כן, שימי, שימי.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: כמעט כמו החזאי שאנחנו מזמינים כל סתיו, נכון? בשבועות הקרובים הוא יופיע אצלנו, ודברים איתו בכל סתיו. כך גם מומחי אבוקדו עולים אצלנו. ולמה? כי יש להם הרבה מה להגיד, גם על אבוקדו וגם בכלל, ומועדי קטיף בפרט, ומה כותפים ואיך כותפים ואיזה אחוזי קטיף. בקיצור, איתנו נמצא שחר גולדברג, יושב ראש שולחן אבוקדו. אני מקווה שהוא יסדר לנו קצת את הראש בכל מה שצריך בענייני אבוקדו. בוקר טוב שחר.
3: בוקר טוב, בוקר טוב. כיף גדול להיות ברדיו של חקלאים. אחלה פלייליסט, מאיר אריאל, כל הכבוד.
2: תודה.
4: יס.
2: בעצם הדבר המרכזי שהוא חשוב דווקא בתחילת עונת האבוקדו, לשומענו הרבים מאוד, מה קורה כשכותפים מוקדם מדי את האבוקדו?
3: כותפים מוקדם מדי אבוקדו כי המחיר מפתה בשוק המקומי, יש מחיר גבוה והאבוקדו לא מבשיל כמו שצריך. אנחנו בתור שולחן אבוקדו, זה ארגון שכל מגדלי ישראל מאורגנים תחתיו, מאוד לא מרוצים מזה, והשנה יצאנו באמנה משותפת של כל החקלאים בעצם על המועדי קטיף ואחוז החומר היבש, שזה האחוז שדואג לזה שיהיה לכם אבוקדו בשל, טריף וטעים בבית.
2: תגיד רגע,
3: יש לנו את הקריטריונים שאנחנו עומדים בהם, ובוא נגיד 90% מהענף עומד בזה יפה, בגבורה.
2: אז חלק מהשאלות שתכננתי לשאול אותך, זה בדיוק על מה שדיברת עכשיו. איזה שליטה יש לכם על מגדלים? זאת אומרת, יש חבר מגדל מישמיש, אמר לי פעם שאמרתי לך, מישמיש נורא חמוץ, אומר לי חמוץ בפה, אבל מתוק בכיס. אז זה בעצם את החקלאים, זה מה שמנחה בסוף.
3: נכון, תראה, אין לנו שליטה באמת, זה הכל עניין של וולנטרי, אבל כן יש לנו ארגונים גדולים שאנחנו חלק מהם, וזה הכל בהסכמות. זאת אומרת, אם בעבר היו משווקים את הזן גליל בשביעי, שמיני, עשירי לחודש, אז השנה דחינו את זה ל-15, ורק אחרי שאתה עובר בדיקות של חומר יבש, שמראה שהפרי יבשיל ויהיה מוכן אצל הלקוח.
2: רגע, סוגריים, אני מאוד מקפיד בתוכנית שלי להגיד שאתה אומר חומר יבש, אתה מתכוון במקרה של אבוקדו לאחוזי שומן, נכון?
3: נכון, כן, בדיוק, כן.
2: יופי.
3: יש קורלציה גבוהה, כן.
2: אז יפה. תגיד בכלל,
4: איך מודדים אחוזי שומן?
2: יש מכשירים כאלה מיוחדים למומחים.
4: ממש דוקרים את האבוקדו, מוציאים, בודקים.
3: כן, זה בדיקה הרסנית. בעצם אתה חותך את האבוקדו, שם אותו בתנור, מייבש אותו. זה בדיקה שאחר כך כבר אי אפשר לאכול את הפרי אחרי שבדקת לו, אבל אתה לוקח מספר פירות מהעץ, ואז אומר לך מה מצבך. ואתה חוזר על הבדיקה כעבור מספר ימים, ואתה רואה שאתה בסדר.
2: תגיד, יש מושג כזה שנקרא סנקציות למעצבנים?
3: לא.
4: אבל רגע, אני רוצה שנייה להבין. ה10% שלא נשמעים, אם אני פוגשת את האבוקדו שלהם, יגיע אליי הביתה, אני אשים אותו ליד בננה, ליד תפוח, בתוך שקית חומה, והוא פשוט יירקב באיזשהו שלב, להבשיל זה לא יקרה?
3: הוא יבשיל חלקית, בוא נגיד ככה, הצוואר שלו ישחיר ולא יהיה מוכן, והגוף שלו יהיה, אבל מה קרה לכלב שלי כמו שהוא משתעל כל כך?
4: הוא התבאס כמו הלקוחות.
2: אולי יש לו מה להגיד. תגיד, אז...
3: בקיצור, הוא לא יבשיל טוב. תחכי עוד כמה ימים, ומשבוע הבא זה כבר יהיה מצוין.
4: הבנתי. זאת אומרת, גם אולי כדאי שהמאזינים ידעו בעצם, מי שקונה. אם יש זן גליל שאתם פוגשים עכשיו, כנראה הוא לא יבשיל. תתאפקו רגע. לא?
3: תראי, יש לנו מגדלים שנתנו להם אישור כתיף, כי הם מגדלים מאזורים מקדימים, שאנחנו בדקנו את הגליל וראינו שאחוז החומר היבש שלו טוב, הוא יבשיל. והם, כל המגדלים שבפיקוח, זה בסדר גמור.
4: אז תקנו אבוקדו, ותתפללו שאתם לא נופלים על 10%, וכנראה לא תיפלו על 10%.
3: נכון.
4: מדהים.
2: תגיד,
4: זה טעים.
2: יש עוד כמה שאלות, שחר. בעצם, אז נגעת בחלק מהדברים שאתם עושים בשולחן האבוקדו. מה הנושאים המרכזיים שלכם שם?
3: הנושאים המרכזיים זה מו"פ משותף, אנחנו משקיעים 5 מיליון שקל במחקר ופיתוח משותף, גם עם מיגל וגם, אני ראיתי שבפרסומת שלכם שמיגל חלק מהתחנה שלכם.
4: נכון.
3: ואנחנו גם, אם יש לכם חוקרים מצוינים, ואנחנו גם עושים קידום מחירות בשוק המקומי, כל הפרסומות שאתם רואים בטלוויזיה, ברדיו, אנחנו גם עושים את זה, משקיעים בזה כמעט 2 מיליון שקל בשנה.
2: וואו.
3: כן, עושים ציורים משותפים, עושים הרבה דברים. בעצם אנחנו רוצים להעלות את רמת החקלאים, אז אנחנו מנגישים את המחקרים בקבוצת וואטסאפ, את המחירים בשווקים באירופה.
2: תראה,
3: בפעילות משותפת.
2: אם יש ותיקים ששומעים עכשיו את התוכנית הזאת, ויש, אנחנו יודעים שיש הרבה, אז הם מכירים את המושג אטינגר, פוארטה ואולי גם פינקרטון. אבל זה כמובן חלק מזה כבר חלף. מה היום הזנים העיקריים?
3: הזן העיקרי זה אס, זה הקטר שמניע את כל הרכת, כ-60% מהשוק זה אס. יש לנו זנים שהם דמויי אס שהם טובים מתוכנית ההשבחה. יש לנו זנים טובים מאוד מתוכנית ההשבחה שפיתחו בישראל עכשיו, זנים חדשים. אנחנו מכניסים אותם לאט לאט.
2: שזה קליפה קשה?
3: אנחנו מחפשים זנים, כן, שהם דומים לאס והם פוריים.
2: אז יש שמות מה? ביאל, משהו?
3: דרך אגב, הציבור בישראל הכי אוהב אטינגר, אבל בעולם הכי אוהבים אס.
2: תגיד, בכלל מייצאים אטינגר?
3: כן, מייצאים אטינגר ו... אטינגר זה זן שככל שאתה נוטע יותר אס, אתה צריך גם אטינגר, כי הוא משמש להפריה של האס. אז יש לך 11% לפחות מהשטח, אם לא 20% של אטינגר.
4: כמה תוצרת... מה אתה אומר?
3: כן. מייצאים גם את האטינגר.
4: אז זהו, רציתי לשאול כמה תוצרת פחות או יותר נשארת בשוק המקומי, וכמה תמצא את דרכה מעבר לים.
3: חצי חצי. יש לנו 160 אלף דונם נטוע, כל שנה נוטעים בין 8,000 ל-10,000 דונם נוספים. זה ענף ענק בישראל. אנחנו עושים כ-300 אלף טון השנה יהיה, וחצי מזה יעבור את הים וחצי יישאר פה.
2: אז הרמת לי בדיוק לשאלה האחרונה שלי. יש ייצוא לעזה?
3: יש, כן, שולחים פרי לעזה, כן.
2: אתה יודע להגיד כמויות, אחוזים, או שזה
3: לא,
2: סוד?
3: לא, בדרך כלל, אני יודע את זה בסוף העונה בדרך כלל, לא בתחילת העונה. זה עוד לא התחיל עכשיו, אבל...
2: ברור.
3: אני לא זוכר בשלוף כמה היה בעונה האחרונה.
2: אבל...
3: זה לא היה הרבה, רוב הזמן עזה הייתה סגורה.
2: נכון, אבל עכשיו היא כבר נפתחה. מעניין...
3: נכון, אבל עכשיו עוד אין אבוקדו, עוד מעט יתחיל... שיתחיל לאטינגר, תראה, שם פחות אוהבים אטינגר, יותר אוהבים אס, אז ייקח קצת זמן, אבל אני מעריך שיצא לשם אבוקדו, כן.
2: יפה, שחר, אתה זוכר שאמרת לי שכבר היית אצלנו פעם, אז הנה, עכשיו היית עוד פעם, ועכשיו אתה מתחיל להיות, תהיה או אתה או יושב ראש השולחן, מבשר סתיו קבוע אצלנו.
3: אז בכיף גדול, בכיף גדול. אחלה תחנה יש לכם.
2: תודה, תודה, תודה לשחר גולדברג, יושב ראש שולחן אבוקדו, וטוב שהערת את עינינו.
4: ויאללה, נאחל עונה הכי טובה שיכולה להיות. גם לחקלאים וגם למי שימרח אבוקדו. תודה.
3: אמן ואמן. אמן ואמן. ביי, יום טוב.

0: היום, מה, אני הבנתי על מה אני לא שומע, כי אני בלי אוזניות.
1: הנה.
0: איזה מזל שאין לנו, חבל. צילום. היום, יום הולדת 70, לבני קלמן, מהחברה לחקלאות. לחתיכת גיל. וואי וואי וואי. בני הוא חבר שלי, ובעצם הוא איש טוב מאוד, שמשתדל לעשות טוב לכולם, והוא אכן עושה. רק מטריד אותי משהו אחד קטן, שהוא עדיין נוסע על אופניים. אמנו, זה עושה כושר, וזה שומר על זה, ושומר, אבל זה נורא מסוכן. כי אפשר ליפול פתאום. אבל הוא בא עוד מיומן. אז מדל טוב גדול גדול בני. ובמעבר, כמו שאומרים, מהאחד, אתמול התפרסמה תחזית מזג האוויר מאוד מעניינת. גשמי קיץ, זה בושג ככה ככה, מאוד די נדיר, במחצית הראשונה של אוגוסט, זה תופעה חריגה, ויש מקומות בארץ שלשם מכוון הגשם הזה, שזה אזורים הדרומיים יותר, כמו ירושלים וים המלח, זה אירוע מאוד מאוד נדיר, עד חסר תקדים, ככה הם מגדירים את זה. אז מה מצפה לנו? אוויר קריר ולחות שהגיעו אלינו מכיוון יוון, כנסו לנו בינה בתוך האטמוספירה, והגרמו לגשמים במזרח הארץ, בעיקר בצהריים של שבת. תתארגנו בהתאם. מרמת הגולן, דרך בקעת הירדן, דרך ים המלח ועד לערבה הצפונית. יש סיכוי. הכל ברמת הסיכוי, כן, אבל המדדים הם מאוד, והמודלים הם מאוד מדויקים, ככה הם נוראים.
1: מה, ברמה של אולי שיטפון?
0: צופים עוצמות גשם חזקות, צפי לשיטפונות.
1: וואו.
0: אז שימו לב, תהנו ותיזהרו.

0: אז זה נקרא רצפה? המוזיקה ברקע?
1: שטיח.
0: שטיח, שטיח. לא, כי חלק...
1: פרקט, אתה יכול להגיד פרקט. שימי לי פרקט.
0: בעיה. בעיה. מה הבעיה? הבעיה שמזג האוויר, ובכלל הקיץ, עושה כמה דברים. חלקם טובים מאוד. שוב פעם, המנטרה שלי, אני מאוד אוהב חום. כמה יותר חם, יותר נעים לי. מלא דם חם. ו... אבל חם מאוד, וזה טריגר מאוד גדול לשריפות. תקלה הכי קטנה, זרקת גחל במקום שאסור, נצנוץ של מראה או משהו שפתאום יכול להדליק אש, בקיצור אנחנו...
1: או זכוכית שבורה כי לא אספתם בקבוק והוא נשבר.
0: זכוכית, כן.
1: זכוכית.
0: אז יש שריפות, יש המון שריפות. בימים האחרונים מגיעות שריפות מלבנון אלינו, ומכל העמק שלנו מתמלא באשן, לא נשרף בעמק. נשרף במסביב של העמק, ואז כל העמק מתמלא באשן. למשל, אתמול הייתה שריפה מאוד גדולה לאורך החצבני. אמנם...
1: באיזה צד של הגבול זה היה? שלנו?
0: זה היה בצד שלנו.
1: אוקיי.
0: אבל בצד המערבי, המזרחי של החצבני, אבל אצלנו. והייתה, היה אשן ענק. להערכתי חלק מהאשן הזה נשאר גם בלילה, כי כשיצאתי בלב הלילה, אחרי חצות, להסתכל ולחפש את הפרסאילים, הכוכבים הנופלים האלה שהבטיחו לנו כל כך הרבה, לא ראיתי אף אחד, אבל אני גם לא ראיתי את האשן, כי זה הלילה.
1: אבל ראית כן כוכבים.
0: ראיתי מלא כוכבים, אבל את יודעת.
1: הם היו נטועים היטב בשמיים.
0: לא, בדיוק. לא בלב לעוף. אז זה אחת הבעיות של הקיץ הזה. הבעיה השנייה של הקיץ הזה, שהוא ברוך עצום ועצוב, זה הנושא של משמעת של מטיילים. אנחנו רואים את זה כל פעם. אז יש לנו פה במרחב יחידת חילוץ גולן, גליל, ולא מפסיקים לעבוד. הם לא מפסיקים לעבוד, לפעמים בין 4-5 חילוצים באותו יום, או באותו לילה, כי גם יש גם בלילות. ואנשים לפעמים סתם נפצעים, אבל יש גם כאלה שיוצאים מחוסר האחריות למקומות שבהם אסור להם להיות. או לא, שאסור לבוא לשם. אז יש אוכלוסייה שלמה שלנו, שאתם, אני לא אנקוב בשמה, אבל היא יודעת שכתוב אסור, אז לשם הולכים. ושם הם מתקיים. ושם צריך להתחיל לשים אלונקה ולדחוף אותה על הכתף, וזה קשה, וזה כבד, וזה מעייף, וזה גם לפעמים מעצבן. הבעיה השלישית, או הנוספת, לא משנה, זה אנשים שנכנסים למים כשהם לא יודעים לשחות, או לא יודעים לתאר את המים שהם נמצאים בהם. וחלק מהם לא יוצאים מהמים האלה.
1: זה נורא.
0: ושוב פעם, יחידת חילוץ, או מכבי אש, אבל בעיקר יחידת חילוץ, הם צריכים להוציא את האנשים האלה, בדרך כלל ללא רוחים.
1: ביחידת החילוץ יש גם צוללנים?
0: לא, יש צוללנים, אבל צוללנים זה בדרך כלל...
1: כבר צריך להביא צבא?
0: בדיעבד, מה שנקרא.
1: הבנתי, אוקיי. כשרק צריך לחפש משהו שכבר לא צף.
0: שעוד לא צפו, או שתפוס בשיחים, אצלנו תפוס בשיחים, אז בבקשה, בבקשה, וכל מי ששמע אותנו, ותעבירו גם הלאה, תהיו מורגנים בטיול לקראת מה אתם הולכים, גם עם כמות המים, גם איזה מים אתם הולכים, ובעיקר תהנו, ותהיו בטוחי, ותבטיחו את הילדים שלכם.
1: אפרופו מים, זה גם המים שאתם שותים או לא שותים, וגם המים שאתם נכנסים אליהם, כשהנחל עכשיו הוא לפעמים נראה רדוד, אבל וואלה, היה חורף.
0: אולי מחר אחרי השיטפונות, מחתיים אחרי השיטפונות.
1: יהיה עוד יותר.
0: אנחנו צריכים כבר להיפרד או שאני...
1: אני חושבת שכן. מאוד.
0: בלי שטיח?
1: קדימה, קדימה, בלי שטיח. אני שמה לך את השיר האחרון.
0: טוב, אז על הרקע של חגית, עם השטיח האחרון, אז תודה רבה. אני נורא נהניתי.
1: מי אתה?
0: יוסף קולרבי.
1: תודה רבה, אופר סיוון.
0: אופר סיוון, בחצי חקלאית זה נקרא, צמד האופר. שיהיה סוף שבוע מאוד מאוד נעים ונוח לכולם.
1: שימרו על עצמכם.
0: תודה רבה. תודה רבה, חגית. ביי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: חדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון האקס שלו. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, המתמודד בבחירות המקדימות של הליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין טרור יהודי, ומתייחס לאירועים בכפר קוסרה, שם על פי התרשמות הממשל האמריקני, בישראל לא פועלים נגד הפורעים שצרים על בתיהן של שלוש משפחות, מסיתים להן ומתנכלים לבניהן.
2: טרור, על פי ההגדרה, זה למעשה מעשים מתמשכים, רצחניים. אני לא מכיר יהודי שרצח ערבי על רקע לאומני, אפילו בעשור האחרון. זה גזרה שהיא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד מורכבת, עם חיכוך הכי גבוה שיש. אני חושב שצהל עושה עבודתו נאמנה. לפעמים יש דברים שהוא לא מצליח להגיע אליהם, מה לעשות? בסוף זה, אתה יודע, מדובר פה בבני אדם, זה לא מכונות.
1: היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. במהלך הלילה מסו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. צו איסור פרסום הוטל על החקירה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוץ לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת היעלמות של שתי הישראליות. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות לאחר שחבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. עורך הדין גיא בוסי שייצג את עבד אמר כי החלטת בית המשפט לטובת מרשו אקטיביסטית וחריגה.
3: יש כאן מצב אבסורדי שהדיינים של הליכוד הרגו מסמכותם ולא נוצרה ברירה לליכוד שכל הזמן נאבק באקטיביזם שיפוטי ולפנות לשופטים האקטיביסטים בבית המשפט העליון ולבקש מהם סעד אקטיביסטי על סטרואידים. מה שעושה בית דין זה או מבטל את הבחירות או קובע בחירות חוזרות. כאן בית הדין של הליכוד בפעם הראשונה וגם בית המשפט המחוזי אמר את זה שהוא חרג מסמכותו, קבע שהצד השני ניצח.
1: יושב ראש המפלגה החרדית החדשה בציבור החרדי מוטי לייטנר מבקר בחריפות את התנהלותן של המפלגות ש"ס ויהדות התורה מול המדינה.
4: המפלגות הללו לצערי הלכו והקצינו בשנים האחרונות בעקבות קיצוניות של גורמים כמו פלג ירושלמי, וכל מה שהם ידעו לומר או להביא לשולחן אלו אמירות של מה לא או איך לא או לשלול כל פתרון ריאלי, ואז ההקצנה הובילה לפילוג ולשנאה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הציבורים האחרים. חברה חרדית חזקה ומסגשגת לא מתנגש עם אינטרס שמדינת ישראל חזקה ומסגשגת, להפך, זה תלוי אחד בשני.
1: לייטנר אמר את הדברים לרן בנימין מיני בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית
6: הערב בכאן 11. המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. מחר תחול התקררות והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טיפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. בשבת בלי שינוי ניכר. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדש.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: התחלתי בקיר,

בבוקר הזה. כן, גם בבוקר הזה, תודה לאופר. תודה לך, גית. מה אתה מחייך? מה אתה מחייך בבוקר הזה? מה כל כך גדוד חיר נוסף וקפץ לקיסריה?

עוד מוקדם. כן, כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן. אופר עדיין כאן, מעבר לזכוכית, נהנה מאיזה אבוקדו קטן. גם בבוקר הזה אנחנו כאן כדי להביא לכם את הסיפורים של העיתונים, וגם לחפש אחר שתי הנהדרות, מלי וליאל, כאן באולפן, נחפש כאן באולפן, לא נראה לי. ונדבר על המון דברים, גם על מה שקרוב וגם על מה שרחוק וגם על ההפגנות שהיו אתמול. ובקיצור, עוד בוקר אחד של עניינים, כי מדינת ישראל אין רגע אחד בלי עניינים. עופר דיבר איתכם כאן על הירדן ועל הכניסה של האנשים למים. עופר, בעיקר אלה שלא יוצאים. בעיקר אלה שלא יוצאים. כן, כן, אולי נדבר גם על זה, אם כי עופר טוב מאיתנו בעניין הזה בהרבה. איש של מים. איש של מים. נולד בתוך ה... שעה ראשונה, את המוזיקה בחר עבורנו איריס מזרחי. אני אביו שפירה, חגית חצב כאן מעבר לסמוכית. התחלנו.

כותרות העיתונים הבוקר הזה. מסתבכת התעלומה בווינה, 5 ימים אחרי אלמותן, אין קצה חוט לגורל האם וביתה. כאילו בלה אותן האדמה. אינדיקציה לכך שמחקו אמצעי המיקום מהטלפונים הניידים של מלי וליאל יהלומי ממודיעין מכבים רעות, גוברת הערכה, 2 עזבו מרצונן והצטדו לפני כן בסכום כסף גדול. נבדקים כיוונים נוספים, החקירה הועברה לטיפול יחידת להב 433, משטרת וינה, יחידה מיוחדת של חברת ה... מודיעין והחיפושים, יצאה לשם במימון המשפחה כנראה. סוף עידן בבית הלבן, הדוברת קרולין לויט מסיימת את תפקידה. סוף עידן, אפשר לשאוב כמה שנים היא הייתה חרפת התלאי. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני חסמו אמש את התנועה בכביש 4 במחאה על מעצר עריק חרדי, ענדו טלאים צהובים והשמיעו קריאות נגד המדינה. ישראל תיכשל, זה לא פחות מהגרמנים. הם ישבו בין שירות בצהל לבין מוות במחנה השמדה של הנאצים, ואנחנו נדבר על זה ממש, אבל ממש, עוד דקות בודדות. סוף עידן הזריקות, כך יראה עתיד בטיפול בהשמנה, לא זריקות ולא טיפול אחר. עיתון הארץ, גם אחרי שחיילים באו לפנותם ועזבו הפולשים בכוסרה, נשארו במקום. בכירים במערכת הביטחון, התפוצצות בגדה תיתכן בכל רגע. דרג הפיקודי משותק וחושש מכל צעד שיתפס פוליטי. התנכלויות המתנחלים מבריחות את תושבי הכפר הנוצרי טייבה. אנשים מפחדים על הילדים ועל העתיד שלהם. לאחר שתושבי מאחזים פגעו בו ובמשפחתו, פלסטיני נכלא במעצר מנעלי בגלל מעורבים בחיכוך אלים עם מתיישבים. בגלץ הבליט את מחדליו של לוין בחקירת הפצרית. בושה פומבית לצהל, מאמר מערכת שנקרא כאן עוד מעט. רוב מצביעי תרבין בחרו בליכוד אחרי מה שעברו, מאז הם מבהירים לא הפעם. אלמוג כהן ירוץ בליכוד בסיוע נתניהו, ושר שריון של חיים כץ בבית המשפט. משטרת וינה על האם והבת הנהדרות, בשלב זה אין סימנים לחשד לפלילים. זה צורך קיומי, עיריית תל אביב מכינה דירות ישנות לגלי חום. ניסוי במרוקו חשף טיל של חברה אמריקאית ישראלית. בידיעות האחרונות הכותרת, גדוד חיר נוסף הוקפץ לקוסרה אחרי שהטילו מצור על בתים פלסטינים במשך 3 ימים כמעט ללא תגובה של צהל. פונו המתיישבים הקיצוניים מהאזור רק כדי לשוב לשם תוך זמן קצר. בממשל האמריקאי דורשים הבהרות מישראל, צורבים טראומה, כותב כאן רון בנישאי על העניין הזה. שליח ידיעות אחרונות בגרמניה, זאב אברהמי, מדווח מאוסטריה על החיפושים ותעלומת מלי וליאל. נתלים בטלאי, קריאות קיצוניות, שימוש במקומם בטלאי הצהוב, פקקים ושיתוק. אקלים של הזנה, הזנחה, פגיעה בשמורות טבע, קיצוץ בתקציבים, ביטול מיסים חשובים, דוח מקיף. מאשים, זו הממשלה הגרועה בתולדות ישראל בתחומים אלה. הצעדים שיש לנקוט באופן מיידי לעצירת ההידרדרות, ושרה אחת, איזה צרה סורה יש שם. עוד שיהיו שירים ארוכים היום, בחרה איריס עבורנו, ארוכים אפילו מאוד, אבל הקיץ הגיע.

הזכות להפגנה שמורה לכל אחד. הזכות להפגנה, גם אם היא פוגעת ומפריעה וממש לא טובה, בעיקר לאלה שחיים שם במרכז, כשעוצרים כביש מרכזי ופקקים נוראים נוצרים בסוף יום העבודה, כשאתה כבר מת להגיע הביתה, הזכות להפגנה שמורה לכל אחד. גם הזכות להגיד את מה שאתה רוצה, זכותך להגיד את מה שאתה רוצה. זכותה של המדינה, זכותם של השוטרים לפנות את המפגינים ולקבוע את הכללים ולא לתת לסגור צירים או לתת לסגור לדמן קצר. פשוט לא מצליח להבין איך 150 איש מצליחים לעצור מדינה שלמה. כ-150 מפגינים מפלג הרצפיניקים, הרצפניקים, הפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי המזוהה עם תלמידי הרב צבי פרידמן, הפגינו בכביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל במחאה על מעצרו של צעיר חרדי עריק. המקרה של אותו צעיר חרדי מעורר עניין מיוחד. הצעיר זומן לחקירה בלהב 433 בחשד למעורבות בפרשה פלילית. פלילית. לאחר שהסתיימה החקירה הוא עבר לידי המשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הוא עריק. המפגנים קראו בין היתר, ישראל תיחשל זה לא פחות מהגרמנים, וישבו בין שירות בצהל למוות במחנות השמדה של הנאצים. המשטרה נאלצה לחלץ חייל חרדי מנצח יהודה שעבר במקום לאחר שהמפגנים תקפו אותו. תראו, בישראל היום זה כתוב ממש בקצרה, אני אקח את ידיעות אחרונות, שם אם בישראל היום זה יעקב הרשקוביץ הכתב לענייני חרדים של העיתון, בישראל היום זה שילה פריד, הוא הכתב לענייני חרדים של העיתון, וסערת הטלאי הצהוב, כאן נותנים לזה יותר. תראו, אני מנסה לאט לאט ובכוח לא להיגרר לתוך הסיפור הזה של הטלאי הצהוב. במחאה על מעצר העריק חסמו אתמול מפגינים וקחו את הפרטים, אין לי צורך לתת לכם עוד פעם ועוד פעם, אבל הם עמדו טלאי צהוב שעליו נכתב חרדי, ערכו השוואות בין שירות צבאי למוות במחנות ההשמדה של הנאצים, וטענו כי המלחמה על הגיוס לצהל תיגמר בוודאי בכישלון מוחלט של מדינת ישראל. אז כמעט כל דבר אני מוכן, באמת כמעט כל דבר, אין לי אפילו העובדה המחליה, באמת מחליה לנו, מחליה לשקמותינו, שהם עונדים את הטלאי הצהוב, היא בעיניי אפשרית. זאת אומרת, תפגינו אפילו, זאת אומרת, תהיו כל כך מגילים, כמה שאתם רוצים מגילים תהיו, תחסמו, תהיו מגילים, אבל למדינה יש כלים להילחם ולהגיד אותנו זה לא מעניין, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. והדבר הזה נקרא כסף, כסף, כסף. לא ייתכן שממשלה, כל ממשלה, הממשלה הזאת במיוחד, ואנחנו מיד נקשור את זה טיפונת לפוליטיקה, אני לא יודע אם ראיתם אתמול ערוץ 12 ו-13 או ערוץ 11 את הסיפור של הרעיון בערוץ 12 עם אייזנקוט, עם גדי אייזנקוט, בה הוא דיבר על 3% שלא התגייסו. נחבר את זה לדבר הזה, לא יכול להיות שאנשים קוראים נגד המדינה, קוראים נגד המדינה, אומרים אנחנו נגד המדינה, נגד קיומה של המדינה, והמדינה מעבירה להם כסף והמדינה נשענת עליהם פוליטית. אז חברים שם בימין, אנשי הציונות הדתית, בעיקר אתם אנשי הציונות הדתית, תמצאו לכם בית אחר, תחזרו לבנות מפדל. מפדל, כן, כן, כן, זה לא קשור, עוד מעט נדבר על כוסרה ועל מה שקורה שם. לא מאמין שאנשים דתיים, זה האמת שלהם, זה בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות, זה לא אמין. אנשים
שמאמינים באל יודעים בדיוק מה תפקידו. אין לו תפקיד כאן על הארץ, יש לו תפקיד רוחני, לתת לנו, לנסוך בנו את הביטחון, לתת לנו את אפשרות לעבור דברים בלתי מתקבלים על הדעת, כשאנחנו יודעים שיש מישהו שם למעלה שמסדר ודואג לנו. כשיש תאונה ואנחנו יוצאים ממנה בחיים, וזה נס גדול, אנחנו יכולים להישען על האל שבשמיים. זה בסדר גמור. כשאנחנו שולחים ילד לצבא, ואנחנו שולחים את ילדינו לצבא, יש לנו את האפשרות לבקש ממישהו ולהאמין שהוא יעשה בשבילנו את הכי טוב, כדי שהילד יחזור הביתה בריא ושלם. ושיבוא פעם בשבוע, שבועיים, שלושה, לאכול ארוחת ערב ביום שישי, וייצא עם החברים שלו, ויעבור את התקופה הזאת של שלוש שנים בשלום. בשביל זה צריך אותו, בשביל לחזק אותנו רוחנית. לא יכול להיות, לא יכול להיות שהאיש הזה שם למעלה בשמיים, או לא האיש, האל הזה, הוא הפתרון הגשמי, הכלכלי, על פני הארץ, ואנחנו משלמים כאילו אנחנו עובדים אצלו. הדבר הזה מוכרח להיפסק, ומהר, וכמה שיותר מהר, ולמדינה יש את הכלים, כסף קוראים לזה, כסף, כסף, ולהתנתק, כן, להתנתק מכל מה שנראה כמו חרדי במפלגות הללו, שלא מכירות בנו, שלא רוצות להיות איתנו כאן בארץ ציון. ומי שחי כאן בארץ ציון ומאמין בארץ הזאת ומוכן להילחם בשבילה ולעבוד בשבילה ולגרום לה להיות ארץ פורחת, הוא ציוני. אם הוא כזה וגם אם הוא אחר.

כן, עוד מעט, אחרי הקטע הזה שעכשיו נדבר עליו, נשמע גם את מבזק התרבות שחגית וזוהר הכינו לכם, ואני כבר מציע לכם להתכונן ולרשום לעצמכם לאן אתם הולכים, מה אתם הולכים לעשות בסוף השבוע הזה, כי יש כאן כל כך הרבה הצעות נפלאות, באמת יש, ואתם אל תגידו אין, לא עשו לנו, לא נתנו לנו, לא סידרו לנו. השנה יש ובשפע, באמת מחזיר לנו הפסדים של 3 שנים בהופעות. טוב, אבל אני הבטחתי קודם להתעסק בעניין שהוא, תראו, יש בעיתון המון המון המון עניינים בסיפור של מלי וליאל, האימא והבת שנעלמו. אני לא, אין לי שום דבר מיוחד להגיד לכם בעניין הזה, אז לא נעסוק בזה, באמת אין צורך. ויש המון בחירות, אז בבחירות כן נעסוק קצת, אולי בשעה השנייה. זה נראה לי, באמת נראה לי הרבה פחות חשוב מהדברים האחרים, ומה שעכשיו חשוב וחוזר שוב ושוב ושוב ושוב, כוסרה, זה השם, כוסרה. ואני מודה ומתוודה שהייתי שם פעם מפה בשטח הזה, אני מכיר אותו בצורה כזאת או אחרת, אלא שכוסרה אז היה איזה נקודה קטנטנה באמת עם תושבים של בית פה, בית שם, עכשיו מסתבר שעדיין בית פה, בית שם, אבל כדי למרר לנו את החיים במדינה וכדי לגרום לבלגן אדיר, אדיר, לפני הבחירות, החברים האלה של השר לביטחון לאומי ושל שר האוצר ושר במשרד הביטחון, קרי האגף הימני של הליכוד והם של הליכוד, אל תגידו לי לא, אל תגידו לי לא, גורמים לכך ששוב חיילים, במקום להיות במקום שבו הם צריכים להיות, ממש כמו שהיה בשישי לעשירי, אל תשאלו שאלות, כמה גדודים ישבו ושמרו והלכו לסוכה של צבי סוכות, זוכרים? זוכרים או שכבר שכחתם? בושה פומבית לצהל, מאמר המערכת של עיתון הארץ, זה העניין. האלוף אבי בלוט, מפקד פיקוד המרכז, ותת ניצב ניסו גואטה, מפקד מג"ב באוגדת יהודה ושומרון, פיקדו אתמול בהצלחה על מבצע הסרת ציליה. עוד פעם לקרוא את המשפט הזה? עוד פעם? לא? הבנתם? ציליה, כזה שעושה צל, עושה צל. מחצר בית ספר פלסטיני בכפר כוסרה, התחייבויות קודמות אילצו את הכוח ואת המפקדים לעזוב ולהשאיר מאחוריהם את מקימי הצילייה עם רעיתים שהביאו בשביל גרורה התנחלותית חדשה. מדוע צהל ומגב ביישו עצמם כך בפומבי ונכשלו מול כנופיית עבריינים פירומנים? האם הורה הדרג המדיני במפורש בקריצת עין או בשיחה מוצפנת, אולי יוודאו הדברים ואולי לא. מה שברור הוא שהמתנחלים פועלים בשורות התוכנית הפוליטית והאידיאולוגית של הממשלה הנוכחית. אל תתבלבלו לרגע, האמריקאים כבר שלחו מכתב, אבל זה ממש, אבל ממש לא משנה. פאקינג צהל, כותב גדעון לוי, צהל מגנה, אפשר להתפוצץ. הצבא הכי חזק במזרח התיכון הוא בתפקיד המשקיף מטעם מועצת הכנסיות, הגדה עולה באש, פוגרומים יומיומיים בגלל המדיניות השערורייתית של הצבא, והוא מגנה. דם נשפח, רכוש נרמס, חיי מיליוני בני אדם מתרסקים באשמת מי שתפקידו למנוע את כל זאת ושיכול למנוע זאת בקלות. הוא משקיף ממרומי היציע ומחלק ציונים.
הפשעים המתרבים וכוחות צהל נחלקים בין מי שאינם נוקפים אצבע למנוע אותם לבין מי שמשתתפים בהם בפועל באורח פעיל ואפילו יוזמים אותם, וצהל מפרסם הודעות. הנה למשל הודעה רשמית, כן, הודעה רשמית של הצבא שפורסמה השבוע. בכפר הפלסטיני הקימו מתנחלים מאחז בחצר בית פרטי, הם מטילים מצור על יושביו זה 5 ימים. גם צוות הארץ הותקף שם ונחסם לעיני החיילים שמתפללים עם התוקפים. צהל מפרסם הודעה מטעם האום, את הטקסט הזה חובה לפרק פסקה אחר פסקה כדי לרדת לעומק הליוותו. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים במרחב הכפרים כוסרה וג'לוד תוך השתלטות עליהם. התקבלו דיווחים, אולי קרה, אולי לא, כניסת אזרחים לבתים, אולי באו להתארח, ללגום קפה, לנהל דיאלוג של שלום. וצהל ממשיך מדובר בפעולות בלתי חוקיות מגונה ופסולה פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם החיים. לא רוצה, אני אפילו לא יכול, באמת לא יכול אפילו להתייחס לדבר הזה, כי תקשיבו טוב, פלסטיני, כותבת אמירה הס, נשלח למעצר מנהלי בגלל חיכוך מול מתיישבים. תושבי מאחז שמתנכלים לתאבת מסלם, תועדו, אומרים לו, יהיה כיף בכלא. חכה. והדבר הזה מביא לג'קי חורי לכתוב כאן בעיתון, באמת בעמוד ענק, מפחדים על הילדים, תושבים נוטשים את כפר טייבה עקב אלימות מתנחלים, 15 משפחות ועשרות צעירים עזבו בשנים האחרונות את הכפר הנוצרי שמצפון מזרח לרמלה. בכפר הפלסטיני הנוצרי טייבה הולכת ומעמיקה התחושה שבעבר כמעט לא הפיינה את המקום, הבית כבר לא בטוח. ויש כאן המון המון המון המון דברים בעניין הזה, ואני מודה ומתוודה, אני מזיע מכעס, מזיע מזעם, לא יודע אפילו להגיד לכם כמה אני כועס וכמה אני לא מסוגל יותר לסבול את הדבר הזה, כי גם אתם לא יכולים. מדינת ישראל לא שהיא לא יכולה, היא פשוט לא רוצה, והדבר הזה יקרה לנו בעולם, יוליך אותנו בעולם למקומות ש אני אומר לכם. שאל אותי כאן קודם אופר אם שונאים אותנו באירופה. הייתי באירופה לפני כבר כמה שבועות, צריך להגיד שבועיים, שלושה. ושאל אותי עובר אם שונאים אותנו שם במשולש של סלובניה, איטליה, אוסטריה, בבלד ובמקומות שכאלה, בערים שם. ואמרתי לו שאני לא נתקלתי, באמת לא נתקלתי, לא בגרמנים ולא ב... אבל זה בגלל שהיו שם אירופאים. מי שרואה את מה שקורה עכשיו על גבול מרוקו ספרד או בשני המובלעות הספרדיות במרוקו ומבין שאנשים משם גולשים לאט לאט לתוך אירופה, יש כאלה שנשלחו במשימה של המרוקנים כדי להשתלט על שני המופלאות האלה ולהפוך אותם למרוקניות. אתמול שמענו בכתבה המצוינת של ערוץ 12, ויש כאלה שבאמת רואים בזה גלישה לתוך המעבר הזה של אירופה. ככה נכנסים לאירופה, האיטלקים בהיסטריה, האנגלים בהיסטריה, ובעיקר בהיסטריה כל תומכי המוסלמים בשוודיה, דנמרק, ארצות בנלוקס, שם ההיסטריה הכי גדולה, ולשם הם יגיעו בסופו של דבר,
כי שם הם עוד לא עשו מספיק בלגן, ו... טוב, אנחנו רק בעניין הזה, יש כאן כתבה בישראל היום של הדוקטור מייקל אורן, מי שהיה שגריר ישראל בארצות הברית, על היהודים בארצות הברית שלא חשים בטוחים בברית עם ישראל. על ראש הממשלה הבא לדאוג לכך שאמריקה לא תהיה מסוכנת ליהודים. אנחנו אולי עוד נחזור לזה, כי הכותרות כאן בעמוד הזה הן די מפחידות. ישי ספאז', הדו פרצופיות של התהדה החמאסית, אבל היא גולשת לכאן לתוך הארץ דרך שטחי יהודה ושומרון. הוא כותב כאן על מפת הדרכים, אתם יודעים מה, לא רוצה, אולי עוד נחזור לזה, אבל באמת אולי עוד נחזור. בואו נשמע שיר, ואני מבטיח לכם, אנחנו עוד מעט חוזרים גם לדברים, אבל אחרי השיר הבא, מבזק תרבות.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כן, יש לנו כאן איזה תקלונת קטנה, אנחנו לא מצליחים למשוך, אולי כן, אולי כן, את מבזק התרבות שלנו. היום יום חמישי, הנה בואו נשמע את זה בכל זאת, הנה זה.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בחנות You Are Loved במשגב עם בשעה 5:30 אחר הצהריים, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 6:30 בערב בכפר גלעדי, פסטיבל יעל הגליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 7 בערב ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב-8 בערב במג'ד אל שמס, פסטיבל יעל הגליל עם הופעה של וואי אלי. ביום שישי בסינמטק ראש פינה בשעה 11 לפני הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שלום ומפגש עם הבמאית מיטל צביאל. ובשעה 12 בצהריים באולמי ממא חלסה בקריית שמונה, קבלת שבת עם אודי צברי. ועוד בשישי בכפר גלעדי בשעה 1:30 בצהריים, פסטיבל יאללה גליל, יריד אומנות מקומית וחפלה יוונית עם שלומי סרנגה. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, אסף אבידן במופע להקה. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים הרפתקה על קוצים. ובשעה 12 בצהריים במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם, מופע מחול ילדי החלום של נטה פולברמאחר. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד בשבת בקפה קורטדו בקיבוץ ניר בשעה 6:30 בערב, מסיבת סלסה קיצית, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אבנר טואג בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
8: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, ובכל זאת החלטנו כמה דקות להקדיש לפוליטיקה המקומית. לדוגמה, לא, האמת היא שהייתי צריך לעסוק בדבר אחר. לא חסרים מורים, כותב שי פירון, על מצב החינוך בישראל. יש אזורים בארץ המשווים לעובדי הוראה, לעומת זאת יש מקומות שכמעט שלא חסר בהם. צריך מדיניות סדורה שתנהל את מצבת המורים על פי הצורך. ואני שואל את עצמי, מן הסתם, אם בממשלה הבאה, ששי פירון איננו חבר כנסת בה ואיננו מועמד וכלום, האם הוא יכול לקבל את תפקיד שר החינוך? גם חובש כיפה, יחזיר אותנו לימי זבולון המר והחברים שלו, קצת יותר טובים, קצת יותר טובים. סביבת עבודה של המורה גרועה בכל מכל מזכירה בחברה קטנה, הוא כותב כאן, לא משנה. בואו נניח לזה. אני סתם, זה עלה לי בראש, כי ראיתי גם כתבה על חינוך בישראל היום. נגיע, לא נגיע, לא יודע, אני רוצה ללכת טיפונת לפוליטיקה. מירב בטיטו בידיעות אחרונות. יאיר גולן כך אחריות כשהפר את הבטחתו לשריין את עיניו צנגאוקר, יושב ראש הדמוקרטים, מנע את סגירת המעגל הקריטית עבורה ועבור שורדי השבי ונפגעי השביעי באוקטובר. הוא צריך ויכול לחזור בו, המתפקדים יבינו. צנגאוקר לא זקוקה לשום קמפיין יחסי ציבור שירים על נס שירים את, על נס את תרומתה לחברה הישראלית. היא כן הייתה זקוקה לאדם שיעמוד במילותיו. על פניו יאיר גולן, יושב ראש המפלגה הדמוקרטית, עשה הכל לפי שורת הדין, התחייב, אפר באופן גורף ושוויוני את הבטחתו לשריונים בפריימריז, לקח אחריות פומבית על המהלך ואף התנצל במילים קולעות אופטימיות וחיוביות כלפי אמו של החטוף שנותרה בחוץ, ומילא את כל כללי הטקס הפוליטי. התחייבתי לשריין אך לא התחייבתי לקיים, והסעיג מצנגה עוקר. עמדתי בהתחייבותיי ושמרתי על חשאיות, צייתנות לכל אורך הדרך, וסיים אלגנטי ושקט לתפארת המפלגה. אלא שבאותה מידה גולן הוא על פניו גם פריבילג, מנהיג מפלגה חזק, קצין מותר בעבר וגיבור לאומי של כ-11 מנדטים, שמתפרנס היטב מפנסיה צבאית ומשתייך לעשירון העליון, שהרשה לעצמו לטרוק את הדלת בפני צנגאוקר, אם חד הורית לשלושה ילדים, אחד מהם שורד שבי ונוספת בעלת צרכים מיוחדים, ומהפריפריה הדרומית שנקלעה למאבק חייה ונולדה מחדש כדמות ציבורית שסחפה מיליוני ישראלים והצליחה ללכד אותם לטובת המאבק ולהשבת החטופים, ובתוכם בנה מתן, ומשייכת לעשירון האמצעי ומטה, ולהשאיר אותה מחוץ לכנסת לארבע שנים הבאות על פני השטח, ביצוע מושלם של פניית פרסה. אבל כשמסתכלים מקרוב על סימני הצמיגים על האספלט הרותח של הבחירות הקרובות, מתגלים סימני בלימה מדהיגים. קודם חישק אותה, מנע ממנה להתמודד לפריימריז על בסיס הבטחה לשריון, ואחר כך נעל אותה בתוך הסכם חשאי שחייב אותה להמתין בחוץ עד קץ הבחירות המקדימות, ואחריהן הודיע לה חזלש, סורי בייבי, נקסט טיים, חכי לפעם הבאה. לא רק שזה לא מתאים לדמוקרטים, זה לא מתאים ליאיר גולן. יאיר גולן, על אף הבושה בפנים, חזור בך. חזור בך, ולא שאני חושב שצריך את צנגאוקר בדמוקרטים. אני ממש, אני לא מצביע דמוקרטים, זה שתדעו לכם, כולכם, ובטח לא צנגאוקר שיכולה בקלות, כי היא מצביעת ליכוד כל החיים שלה, להפוך את דעתה בדרך, זה יכול לקרות לה. ובכל זאת אני חושב מאלה שחייבים, חייבים, חייבים, חייבים לעמוד בהבטחות, בטח כאלה שמשנות חיים. כתבה נוספת של אריאלה רינגל אופמן כאן על שריון ישראל כץ. בשיטת הסלמי, חובבי קונספירציות מחפשים הסברים למה שלא ממש אפשר להסביר. יכולים למצוא נחמה פעוטה באפשרות שהיא חיובית לכשעצמה, או לפחות ממזערת נזקים מאחורי החלטת יושב ראש הליכוד, ראש הממשלה, לשריין את שר הביטחון ישראל כץ. ההסבר שהשר לאי ביטחון מתמשך במקומותינו צריך להתפנות לתפקידו התובעני, ולא להתאמץ להתחבק או להסתחבק ולרקוד ולהכעיס באירועים של חברי מרכז, הוא כמובן מגוחך. קץ ידוע לא רק כאחד שאינו מדלג על אירועים, גם כשמדובר בנסיעה לאפול התחתית, אם יש דבר כזה בעיצומה של מלחמה, אלא גם כמי שעין אחת שלו פוזלת לשם כל הזמן. זו אינה טענה מופרכת. מאז כניסתו לתפקיד, פעם אחר פעם קץ קידם סדרי עדיפויות שנגעו ישירות לקהלים שמחזיקים בכוח משמעותי במרכז הליכוד, תוך כדי שימוש נרחב במינויים המקושרים כך או אחרת למפלגה, ותמיד בחוק ההשתמטויות, הוא תמך בחוק ההשתמטות, נמנע מגינוי פגיעה בחיילים, נמנע מגינוי התקפות פרועות על הרמטכ"ל, ואם לא די בכל אלה, בנובמבר 24 ביטל קץ את המעצרים המנהליים נגד יהודים, ביולי 26 הוא ביטל צו הגבלה שהוציא אלוף בלוט נגד טל ינון דרדיק, החשוד במעורבות בפשיעה לאומנית, והשאלה אם מדובר בהתנהלות ובהחלטות ענייניות, או שמה קץ ולא רק הוא, יש להודות, מכיר מקרוב את כל הדברים האלה. קץ קיבל מקום בטוח אצל. בתוך כל העניין הזה, כתבות ענק, באמת ענק, רון בן ישי, על מנסים לצרוב טראומה, הפורים היהודים בכפר הפלטיני כוסרה. אני ממליץ לכם לקרוא בידיעות אחרונות. גדוד חיר שהיה ברענון הוקפץ לכוסרה, בצהל לא השתלטו על הקיצוניים שצרים על הכפר הפלסטיני, ופרסמו הדועה עמומה שלפי הרמטכ"ל הורה למנוע המשך אירועים חמורים. בבית הלבן העבירו לישראל מסרים זוהמים ודרשו הבהרות. יש אנרכיה? בפעם הראשונה הרמטכ"ל נדרש לאשר תקיפה בעזה, תקיפה שלא קרתה. ו בחירות 24, הישורת האחרונה בקמפיין הפריימריז. אני לא יודע אם ביום שני הקרוב יהיה שם, אם יהיה שם פריימריז או לא. הם רוצים להזיז זה בשבועיים, אבל כתבה גדולה גדולה גדולה בעניין הזה בידיעות אחרונות. תחזירו את השד הדתי לבקבוק, כותב כאן אבי שילון על על המרוקניות של אייזנקוט. תחזירו, אל תחזירו, כן תחזירו, לא חשוב. העניין הזה של רק החיים יקחו אותנו אל החדשות, ואחרי החדשות אנחנו חוזרים כאן בפול ווליום ובמלוא הכוח ובלי לעצור לרגע אחד. איריס מזרחי, אביו שפירה, חגית חצב, זה הצוות, עוד מעט חוזרים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי, בן 70. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי הפורעים היהודים בקוסרה הם טרוריסטים ישראלים. בוושינגטון מוטרדים מאוזלת היד הישראלית בסוגיה. צו איסור פרסום מוטל על חקירת ההיעלמות של שתי הישראליות בווינה, בני המשפחה מסרו עדות במשטרה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. כאן חדשות מרכינה ראש עם לכתו של אורן נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים היה נהרי מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. בזכות הידע העצום שלו, הסקרנות הבלתי פוסקת ויכולת נדירה להפוך אירועים היסטוריים וסוגיות בינלאומיות מורכבות לסיפורים מרתקים ונגישים, הפך לאחד מאבות תחום חדשות החוץ בשידור הציבורי ולמורה דרך בעבור דורות של עיתונאים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים ככתב, עורך, פרשן ומגיש ברשות השידור ובהמשך בכאן. הוא היה מזוהה עם תוכניות חדשות ואקטואליה רבות, בהן רואים עולם וגלובוס, ובשנים האחרונות בתוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב' שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. רק לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, שקצב התקדמותה היה מהיר ואלים. גם לאחר ההבחנה המשיך לעבוד וליצור מתוך תחושת שליחות עמוקה. בחודש יוני האחרון הגיש בכאן חדשות ברשת ב' את סדרת התוכניות הניסוי האמריקני, שציינה 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, והמשיך לעסוק באקטואליה ובהיסטוריה עד ימיו האחרונים. בשבת האחרונה, 8 באוגוסט, הגיש נהרי תוכניתו האחרונה ברדיו, שבה נפרד כך ממאזיניו.
2: אני מכיר תודה, תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלה, למכוניות שלכם, לבוקר שלה. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליה ולהמשיך להתעניין.
0: נשיא המדינה הרצוג הודע בתוכנית לאורן נהרי על עבודתו העיתונאית.
3: תודה לך אורן יקר על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן על כל צלול בוטח וברור. תודה רבה לך.
0: הלווייתו של אורן נהרי תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. בממשל האמריקני מוטרדים מהאירוע בקוסרה, שבו פורעים יהודים הטילו מצור על בתיהן של משפחות פלסטינים. השגריר האמריקני בישראל הקבי אמר הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון העץ שלו. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, דורש להפסיק להכליל את כל נוער הגבעות.
4: רוב הנוער הזה זה חבר'ה שאני אחרי זה רואה אותם בצבא, משתתחים על רימון ועוזרים לעם ישראל. יש שם גורמים מתוכם שבאמת באמת באמת צריך לעצור וצריך לטפל. אני לא אומר שכולם שם למד זבב צדיקים, אבל רוב החבר'ה שם שמיישבים בארץ ישראל ושבונים מאחזים, אני מעריץ אותם. בנגב 50,000 בתים לא חוקיים, לא ראיתי את הרגישות שלכם, צהל רוצה לפנות.
0: השר בן גביר אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. היעלמותן של מלי יהלומי וביטה ליאל בבינה, במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת הפרשה. צו איסור פרסום הוטל על החקירה, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
1: כאן תחזית. כאן
5: 11 מציג הכברת עם שלמור שטורזמן, שעשועון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי בשבע בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
8: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון עם מירס מזרחי על המוזיקה, חגית חצב שעושה עכשיו את הדרך לאוניברסיטה שבתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה שבתל חי. שם יש היום יום לימודים, יום פתוח, שיביא, אנחנו מקווים, לקליטה של עוד ועוד סטודנטים. אנחנו נשדר משם החל מהשעה 11 מתל חי. הרדיו ישדר שם, וחגית כבר בדרך לשם להקים את עמדת השידור שלנו. תהיו איתנו כדי שתשמעו את הקולות משם. אוניברסיטת תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה, העניין הזה החשוב כל כך לקריית שמונה ולגליל. יותר משחשוב השם, והוא חשוב, חשוב, תל חי זה סמל, זה לא משהו אי אפשר לוותר עליו בכזאת קלות, אבל צריך להודות, גם קריית

להביא לשם עוד ועוד תלמידים, סטודנטים. סליחה. עוד ועוד סטודנטים, עוד ועוד צעירים. כל מה שימלא שם את הרחובות של העיר ואת האפשרות של הצעירים להישען עליהם, הרי זה משובח. אני יודע, אני יודע, מכיר את כל הקולות, תאמינו לי, כל כך הרבה שנים, מאז הייתי בכיתה ג' או ד', בה התחלתי ללמוד בתל חי אומנות, ציור. כן, כן, זה היה לפני, לא יודע, 60 שנה, לא, הרבה יותר מ-60 שנה. קרוב ל-70 שנה. אה, לא עד כדי כך, 65 שנה, 64 שנה, לא יודע, לא. לא ממש חשוב עכשיו, מאז אני מכיר את תל חי, את הצריפים שהיו שם על הגבעה, שבהם ירמי התחיל את האומנות, ושבהם מיליה שפחנר והחברים התחילו את לימודי המבוגרים שנעצרו אי שם באירופה בגלל המלחמה הארורה היא. וכן, כך התחילה תל חי, ולכן יש לזה כל כך הרבה משמעות, ולא בגלל שר חינוך כזה או אחר אפשר לוותר על השם. זה לא עושה את זה פחות חשוב לקריית שמונה. היום כאמור יום פתוח בתל חי, ואנחנו נשדר משם. זו הפתיחה שלנו להיום. אנחנו עם הרמת העיתונים שלא השתנתה בכלום, והמון המון עניינים וסיפורים. כאמור, שעה שנייה מתחילים עכשיו.

כן, עכשיו כלכלה, כמו שאנחנו משתדלים כמעט תמיד. גוגל מקימה בישראל פעילות לפיתוח של שבבי AI חדשים. למה כל הזמן לרוץ קדימה? תשתמשו במה שיש, תנצלו את זה קצת, ואז לא, לא, חדש, חדש. אנחנו בדמרקר, למי שלא מבין. ארצות הברית ומרוקו ערכו ניסוי בטיל של חברת קובננט, חברת הסטארט-אפ קובננט, שמפתחת טילי שיוט זולים ושומרת בקנאות על חשאיותה. אחר בשבוע שעבר ניסוי במרוקו יחד עם צבא ארצות הברית, שכלל בדיקה של מערכת טילי שיוט ארוכי טווח בעלות נמוכה. קובננט היא חברה אמריקאית בבעלות שורשים בישראל, שהחזיקה חברת בת ופעילות פיתוח בישראל, וכן מעסיקה עובדים יוצאי מערכת הביטחון ותעשיות ביטחוניות. נשענים על השכל היהודי. מרב ארלוזו, מערכת הביטחון מסייעת לנתניהו בכלכלת בחירות. מתרבים הסימנים שהתגובה ההיסטרית של ישראל לטראומת מלחמת יום כיפור, זינוק בהוצאות הביטחוניות שיצר משבר כלכלי, עומדת לשכפל את עצמה בטראומת 7 באוקטובר. נתניהו יודע שהתוספת של 400 מיליארד שקלים בעשור שהוא דורש לתקציב מערכת הביטחון לא תחזק את ישראל, אך הוא מעריך שהציבור בטראומה ורוצה ביטחון בכל מחיר. ההתעקשות שלו לקבוע כבר עכשיו את התקציב לעשור הקרוב נועדה להקנות ביטחון רק לו, לעצמו בקלפי, היא כותבת. עד 2028 רבע מהפניות יהיו מזויפות. איך לאמת מועמדים לעבודה בעידן ה-AI, מציעים כאן בבלומברג. ציון 450 בפסיכומטרי, אם בכלל נבחנו בו. איכות המורים החדשה צנחה לשפל. עוד שנייה אחת אני בעניין הזה. רוצים כמה שיותר, מחירת המוצרים המואשרים בחלבון הוכפלו תוך 3 שנים, ואני עצבני מזה. אתם לא מבינים כמה אני עצבני מזה, אוך אני עצבני מזה. מיד אני אסביר. החשבון של מבצעי המימון מוגש, זינוק בביטולי רכישת דירות שבוצעו ב-2024. טוב, קודם כל אני צריך להגיד למה אני עצבני מכך שאתם אוכלים חלבון על כל מרכיביו. פשוט אי אפשר להשיג יוגורט פשוט בלי הביו. הביו הוא בעיניי מכה לא כתובה, אבל חברת תנובה בעיקר, שהייתה מספקת ללקוחות שלה את היוגורט פרחים, מה שנקרא, הפסיקה לייצר אותו, והיא מייצרת אותו רק במיכלים של ליטר וחצי ושלושה ליטר או 2 ליטר, לא יודע, דברים שכאלה, ואתם לא יכולים לקנות יותר צנצנות, וזה מכה בעיקר בשבילי. ציון 460 בפסיכומטרי, אם בכלל נבחנו, זה הסיפור של ההוראה. כותבים כאן כאילו זה סיפור חדש, אבל ממש לא. זה לא חדש ולא בטיח. כדי להיות מורה לא צריך פסיכומטרים גבוהים. אם בשביל להיות רופא אתם צריכים 800 פלוס פלוס פלוס פלוס פלוס, או 780 ל-760 פלוס פלוס פלוס פלוס פלוס, הרי בשביל להיות מורה אתם צריכים כמעט חצי מזה. מ-2020 נרשמה צניחה במדד שבוחן את ממוצע הבגרויות של הסטודנטים החדשים להוראה לעומת הממוצע של בוגרי התיכונים מהשנתון שלהם. חלק גדול מהם מתקבלים ללימודים עם ציונים נמוכים במבחני בגרות, שלהם בין היתר הם אמורים להכין את התלמידים בעתיד.
הציון בפסיכומטרי עלה, אבל הוא עדיין נמוך מ-470. פשוט שערוריה, שערוריה, שערוריה. אבל תנו כסף, ואז יבואו בעלי הציונים הגבוהים והטובים, אלה שזוכרים, אלה שיודעים, אלה שיכולים להביא לכם הרבה מאוד דברים. יש כאן תמונה של מתקן ההגירה של דוראל. לא יודע כמה מכם, כי אני אמרתי אתמול או שלשום, סיפרתי לכם על זה שקיבוץ אמיר התחבר למערכת הסולארית שבאופן אוטומטי תיתן חשמל אם יהיו כאן הפסקות. כתבה גדולה הייתה כאן, אז עכשיו עידן בנימין, אותו כתב, מביא בדמרקר, העלות תתגלגל לצרכן. חברת החשמל רוכשת צוללות ענק במחירים, במחיר גבוה מהשוק. חברת החשמל יצאה במכרז לרכישת מתקני הגירה שיסייעו לרשת. החברה צפויה לשלם מחיר כפול מהמחיר בשוק, השוק בפרויקטים דומים. המנכ״ל, הפרט הטכני ותנאי המכרז הגביעו את העלות. גם פרויקט קודם נרכש בכ-100 מיליון שקלים יותר ממחיר השוק ועוד לא הושלם. מאיר שפיגלר, למה? למה? למה? למה לשלם יותר אם אין לנו צורך בכך? זאת אומרת, יש צורך בסוללות, אבל למה? כמעט עשור לתוכנית חיסכון לכל ילד, ילדי ישראל צברו קרוב ל-30 מיליארד שקלים. מהשקת התוכנית בינואר 2017 הופקדו 25.4 מיליארד שקל לחסכונות הילדים, והרווח המצטבר מגיע ל-3.85 מיליארד שקלים. 84% מהחסכונות מנוהלים בקופות הגמל ורק 16% בבנקים. יותר משליש מההורים לא מכפילים את ההפקדה החודשית בסך 58 שקלים לילד. אבי, אתה השקעת ב... נכנס כאן אבי, חבר, אבי דן. השקעת בחיסכון לכל ילד, אבל הוספת כסף? זאת השאלה. לא, עכשיו, הם כבר הוציאו, אבל עכשיו, אני מדבר איתך לפני 5 שנים, 10 שנים. אתה הוספת כסף? לא חושב. זה בדיוק העניין. מתחילת התוכנית המדינה באמצעות ביטוח לאומי הפקידה 17.7 מיליארד שקלים. ההורים הוסיפו, ההורים שהוסיפו, לא כמוך, 7.7 מיליארד שקלים. ההפקדה החודשית בינואר 2017 הייתה 50 שקלים, היום היא 58 שקלים. 63% מהחסכונות של ההורים הוכפלו. זהו, אלה הדברים. חברים, בואו נשמע מוזיקה. אבל סיימת?

0: כן, ואבי, כבר הבנתם, אבי פה איתנו, אבי דהן, זה רק אומר שאנחנו יודעים שהיום בבריכה באמיר, אתמול היה פלאפל, היה פלאפל טעים, משהו, לא, לא יודע, תפס אותי ככה, אכלתי שם כמו, עכשיו אני לא יכול לאכול לשבוע. אבל היום יש פיצות, הפיצות של סיגל, הפיצות בטבון של סיגל, ואם אתם באזור אמיר, ואם אתם באמיר, ואם אתם לא באמיר ובא לכם לבוא במיוחד לבריכה שעמית גל שם מחזיק, הנה, תבואו, תהנו, אחת הבריכות היותר טובות ואחד המקומות היותר נחמדים, אבי וסיגל שם בפינה מחכים לכם, שתבואו. למה לא? תהנו מפיצת אימא. אנחנו הולכים לסיפורים ולדברים האחרים. מן הסתם ככה, אבי, אתה לא קורא עיתון הארץ כל יום.
1: הארץ?
0: אתה לא קורא, אתה... אין מה לעשות, החינוך שקיבלו שם בקריית שמונה, לא לאהוב, לא אומר לסנוע. לא כל הנחלים הולכים אל הים. סרטון חול חוסם, סרטון חול מחסום חוסם את שפח הירקון, ומחקר ינסה למצוא פתרון איך להעביר, כי המים צריכים ללכת לים, אחרת הם מציפים וגורמים ואוספים מלחים. זוג שבא השבוע לשפך נחל הירקון הבטיח לנכדיו המחשה של הפסוק, כל הנחלים שזורמים כולם אל הים. אלא שהתברר כי המקום היפה בצפון תל אביב לא היה מוצלח, שכן זה זמן רב הירקון אינו זורם אל הים בפועל. הסיבה, סרטון חול שנוצר באזור השפך חוסם את הגעת מהנחל לים. רשות נחל הירקון ועיריית תל אביב יזמו בעת האחרונה מחקר שמטרתו להבין את ההשלכות ולקבוע אם יש הצדקה לביצוע פעולות הנדסיות שם, המקטע המערבי ביותר וכו'. ואני רוצה להגיד בעניין הזה באמת כל כך הרבה רעות חולות, בעיקר השיטפונות שאנחנו משומעים עליהם כל חורף באיילון מכמויות מים, שהרחובות של דרום תל אביב, בעיקר אזור סלמה והשכונות שם, הפחות בנויות טוב, מוצפות, כל זה כתוצאה מהבנייה שלנו, מהבטון העבה שחוסם את זרימת המים לים. אז כל הנחלים זורמים אל הים, זאת עובדה, וזה צריך להיות ככה, אבל פעולות שמבצעים תוך כדי עכשיו לא באמת עוזרים לנחלים. אני מקווה שהפתרון יהיה פתרון נכון ולא פתרון של מומחים שבעוד זמן מה יסתבר שטוב, פשוט לא טוב. זה סיפור אחד, זה סיפור אחד. אנחנו עם הסיפורים, אמרתי כבר, ויש לנו דברים שאנחנו רוצים להסתכל עליהם. לפני הסיפורים, סיפורים עצמם, לא יודע, אין לי, לא בא לי להתעסק לאן נעלמו מלי וליאל, ויש גם עכשיו למזלנו הטוב צו איסור פרסום חלקי, כאילו שיש לנו מה לפרסם, כאילו שאנחנו יודעים משהו שלא פורסם, אבל, ותהיו איתי, תתקרבו רגע אחד, אתמול הייתה הפגנה גדולה אל מול השבק, והסיפור האם איימנות הייתה בלונדינית, האם השבק כבר היה מתערב או לא. 900 ימים היו אתמול להיעלמותה של הילדה איימנות קסאו, הפגנה שנערכה אתמול סמוך למטה שבק בתל אביב בדרישה שהארגון יחקור את הפרשה. המשפחה טועה, כשיובל קוגן נעלם, שבק נכנס לתמונה? גם לאיימנות מגיע, הם אומרים, למה לא בעצם? זו הייתה הפגנה של כאב ושל תסכול, כותבת גל גנות בידיעות אחרונות. משפחתה של הילדה הנהדרת היימנוט קסאו, שנעלמה לפני בדיוק 900 ימים בצפת, הפגינה אתמול סמוך למטה שבק בתל אביב ודרשה מראש שירות הביטחון דוד זיני כי הארגון הצטרף לחיפושים אחרי. עשרות אנשים הגיעו לתמוך במשפחה, הם קראו אין דבר יותר חשוב, היימנוט צריכה לשוב, צדק להיימנוט, איפה השבק? בחיוך מבויש ומועצמת, לא יודע, קשה לקרוא פה את השלט, קטנה יחידה, ילדה קטנה יחידה ותמה, עמדה ושאלה, למה אתם לא מוצאים אותי? למה אתם לא מוצאים אותי? במדינה הכל יקר חוץ מחיי אדם, שלט אחר שמחזיקים כאן מפגינים. צריך להודות, גם אזרחים לבני אור עומדים כאן בהפגנה, אבל זה כנראה ממש לא מספיק. אמא של היימנוט, בנצ'י קסאו, נשאה דברים באמהרית והתייחסה לאיתורו המהיר של יובל קוגן בן הארבע. כששמעתי שנעלם נחרדתי, ידעתי מה אמא שלו עוברת. אחרי 24 שעות כשמצאו אותו נרגעתי, מצד שני לקחתי את זה גם אישית. הכניסה המהירה של מערכת הביטחון והשבק לתמונה קצת צוותה לי, זה גרם לי לחשוב, לאיימנוט לא מגיע? האם הצבע משחק פה? כולם אומרים שראש הממשלה נתן הנחיה לשבק, פגשתי אותו לפני שנה, הוא נתן לנו מילה שהוא ישיב אותה, אבל מאז לא קיבלנו שום תשובה. ואני רוצה להגיד לכם שמי שיצטרף למשפחה הוא ראש צוות המסע ומתן של המתכ"ל לשעבר דורון, אלוף משנה דורון, ושאני מכיר אותו אישית, ואני מקווה שהלחץ שלו, כי הוא מכיר את המערכת, כי הוא מכיר את הפעולות, אולי דורון יצליח לגרום לזה לקרות סוף כל סוף. אין לי ממש תשובה ברורה אם כן או לא.

כן, ועכשיו רגע לפני שאנחנו הולכים לשדר לכם את התוכניות שיהיו כאן היום ומחר, מילה אחת, כי בחדשות העלו את העניין הזה ועכשיו אורן נהר איננו, לא רוצה לדעת להגיד אם זה מזל או חוסר מזל שביום שבת האחרון שודרה התוכנית שלו של אורן, האם זה שהספיק לשדר את התוכנית או לא. אורן נהרי ללא ספק אחד העיתונאים היותר טובים, אבל גם שנולד בתקופה עיתונאית הרבה יותר טובה, שנתנה לו הרבה יותר אוויר להכין כתבות יותר טובות. בעולם של היום זה כמעט בלתי אפשרי, החבר'ה הצעירים לא יכולים לקחת כל כך הרבה זמן ואוויר, הם מתנהלים כמו במפעל, מייצרים ידיעות, כן נבדקות, לא נבדקות. אורי נהרי היה כזה שבונה את הידיעה, מביא את הידיעה, היה מביא את הסיפור, והסיפור הוא הדבר הכי חשוב בתקשורת בין בני אדם. יהי זכרו ברוך. עכשיו התוכניות שלנו ביממה הקרובה.

0: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
2: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

הפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזינו.

0: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?
1: There's something happening here, what it is ain't
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: ממש כך, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, וזה הזמן לסיפורים, סיפורים. נכון, יש הרבה פוליטיקה, אבל אנחנו משתדלים בכל כוחותינו היום לצמצם. וללכת לעמודי הסיפורים, כמו כפולת האמצע של ידיעות אחרונות, הנגמש של סבא. אתם שואלים, מה הסיפור? אביה חצרוני, זיכרונו לברכה מבארי, חלם להראות לנכדיו התאומים ליאל וינה את הנגמה שבו לחם ב-1973. בשביעי באוקטובר שלושתם נרצחו בטבח נורא, החבריו לפלוגה יצאו לקרב האחרון והצליחו להנחית את הכלי מארצות הברית ישר ללטרון. חברה קרובה, בכיתי מהתרגשות, קיימתי את ההבטחה לאביה, ויש כאן תמונה, אני מסתכל פשוט באנשים שבתמונה, בתמונה של אבי החצרוני שמסומן כאן עם לוחמי הפלוגה, פלוגה י' גדוד 184. אז תראו, קיבלתי הזמנה לטקס שהיום, נדמה לי שהיום, לא הסתכלתי אפילו, יוצב הנגמש סוף כל סוף בלטרון, שם יש טנקים והכל, אין שם נגמש, ומהיום יהיה שם. זה לקח 4 שנים, אבל בעוד כחודש, רק בעוד חודש, בלטרון כל לוחמי פלוגה יוד חרמש, היום כבר בני למעלה מ-70, לצידם יעמוד המחת שלהם, האלוף במיל אמנון רשף, ואפילו מפקד חיל השריון הנוכחי, תת אלוף אור וולוז'ניסק. רק איש אחד לא יהיה שם, וזה אביה חצרוני, סיפורה המיוחד של פלוגה י' בחרמש ששייכת לגדוד 184 מחטיבה 14, והרצון להשיג את הנגמש המיוחד ולהציבו במוזיאון נחשף לראשונה בידיעות אחרונות בחודש פברואר 24. מתברר כי לפלוגה הזו גויסו עוד 3 מבני בערי, אלון כסלב, עומר רפפורט ויוספי בר סיני, כל אחד מהם חווה אובדן משלו וכו וכו וכו. כדי להצליח במשימה רתמה זיו הזוהר את מפקד גיסות השריון לשעבר, אלוף במילואים אמנון רשף, שהיה מח"ט הפלוגה בזמן מלחמת יום כיפורים ויד לשריון וכו, והנגמש כאמור יוצב. אז אני רק בשביל המצפון שלי, בסדר? תרשו לי. הנגמה שיוצב הוא ממש, אבל ממש, לא הנגמה של הפלוגה הזאת, אלא הנגמש גינרי, M113 אצל האמריקאים, זלדה אצלנו הלוחמים, ברדלס, אם אתם רוצים, יותר מאוחר, כשהחליפו את השמות. המספר שלו הוא 50-116, ואני יכול להגיד לכם שהנגמש הראשון של צה"ל, נתפסו 12 כאלה בירדן בששת הימים, ומספרו כשהוא נכנס לשירות היה 75-000. והייתי בפלוגה שהחזיקה את הנגמש הזה, אני בעצמי איש נגמשים, פלוגה יוד, גדוד 79, אותה חטיבה, אותו סיפור, אותה מלחמה, ולכן הזמינו אותי אל הטקס הזה, מה גם שבפלוגה הזאת אחד מחבריי באמת, באמת, אחד מהאנשים הכי טובים שלי נפל וקיבל צלש במלחמת יום כיפורים, והוא היה ממם בפלוגה הזאת. אז מה אני צריך להגיד עכשיו? לא יודע אפילו איך. אני כל כך כל כך שמח שהפלוגה קיבלה את הנגמה שם, באמת. אבל טוב, לא יודע אפילו. יש כאן הסיפור, יש כאן הסיפור של שהעברתי להם, לאנשי הפלוגה שלי. טוב, לעסוק בזה אחרי זה. אין לנו זמן, אין לנו זמן. עוד שיר אחד ועוד, טוב, נספר לכם עוד סיפורים מהר שישן כאן, כי אנחנו צריכים להגיע גם להפועל תל אביב. התפתחות בפרשת רצח בניה רזי, תיעוד, הגיע תיעוד שבו מרים את אגם צרפי צופה ברגעי הרצח בשידור ישיר, צופה בשידורי הרצח בשידור ישיר. זה היה נורא לראות את זה אתמול. עוד כתבה במדור סביבה, זוהר רפואת, הממשלה לפגיעה בסביבה, כותבת כאן אילנה קוריאל, דוח חריף של אדם טבע ודין מפרט את הנזקים שנגרמו לסביבה בקדנציה הנוכחית של נתניהו, מהפטור מהיתר בנייה לבזן דרך החוק שמאפשר לבנות בתוך שמורות טבע ועד להגדלת מס על הרכב החשמלי. בארגון תוקפים ממשלה זו היא הגרועה בתולדותינו בכל הנוגע לתחום הזה. ממשרדי האוצר, הפנים והגנת הסביבה לא נמסרו תגובות. טוב, יש כאן כתבה על עורק החיים של גרמניה מתייבש, דיברנו על זה אתמול דווקא. הטמפרטורות המזנקות גורמות לריין לחשוף מה שיש לו בתחתית, בקרקעית. בואו נשמע שיר ונלך קצת קצת קצת לספורט. הנה העניין הזה.

לא יודע, רגע, אני פשוט בוחר פה את השיר, את השיר האחרון שיסגור לנו את השעתיים שלנו, אבל עכשיו אנחנו עם הפועל תל אביב. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? הניצחון של אתמול של הפועל תל אביב, יש לכם איזה מילה אחת? הפועל תל אביב גם היא רחוקה שני משחקים מלהיכנס ולהיות בבית של המפעל השלישי בחשיבותו באירופה, ו הם ישחקו, המשחק הבא שלהם צפוי להיות בברגמו, במועדון צהלו אחרי העלייה למפגש מול אטלנטה האיטלקית, שהכניסה 1.2 מיליון יורו, אך גם ביקרו את הבלגן בדקות הסיום מול קטוביץ'. לא יודע להגיד הרבה, מה שאני יודע להגיד זה שהפועל תל אביב עלתה שלב ותפגש בברגמו את אטלנטה, ואם היא תנצח היא תהיה בבתים, זה משהו שיכניס הרבה כסף. כמובן שהמספרים שאמרתי לכם אתמול של הפועל באר שבע הרבה הרבה יותר גדולים, הרבה ככה זה בליגת האלופות, אם הפועל תל אביב תעלה, בינתיים אנחנו עם כדורגל שהיה אתמול, פריס סן ז'רמן ניצחה את אסטון וילה בסופר קאפ האירופי, וזכתה בגביע הראשון שלה לעונה החדשה, גביע הסופר קאפ, היא אלופת האלופות, זה מחזיקת ליגת האלופות, מול מחזיקת הגביע האירופי. בקונפרנס ליג בהפועל תל אביב שיחקה אתמול, היא נוצחה בקטוביץ' 2-1, אבל ניצחון שכולו הפסד, שכולו ניצחון. אפץ קופנהגן 5-1 על דרבצן, ורפיד וינה 2-0 על לינה מוסקוד, מבטיחים לעצמם מקומות בבתים הבאים. באליפות אירופה במשחקי הדירוג עד גיל 16, איטליה מביסה או מנצחת, לא מביסה, את ישראל 86-75. ישראל הולכת עכשיו למקומות 9 ומטה. בגביע הטוטו, בני יהודה ממסמך אשדוד 6-0, הפועל רעננה מכבי אחי נצרת 4-1. היום כאמור מכבי תל אביב תשחק במשחקי הכדורגל של היום, ותנסה להבטיח לעצמה עוד שלב בקונפרנס ליג. היא תפגוש את צסקה סופיה, אבל היא באה עם 3-0 לצסקה, והיום זה בסופיה, זה נראה כמעט בלתי אפשרי. בקונפרנס ליג ביתר ירושלים תפגש את אוסטריה וינה, גם זה משחק קשה ביותר, וזה יהיה 21:30 בערב. גם שם קרבח הגדם לדוגמה את דינמו קייב, ועוד הרבה מאוד משחקים. רוצים עוד? בזה נגמר לנו ענייני הספורט לדעתי הבוקר הזה. אנחנו מתקרבים לאט לאט לליגה, שתדעו לכם, אנחנו לאט לאט מתקרבים לליגה ממש. מכבי תל אביב תרוויח $5 מיליון מעסקת אבו פרחי לקולורדו. הנה, מרוויחים כסף בכדורגל, או שלא ממש, לא יודע. שון וייסמן חוזר לאוסטריה עם סמל שבפיגור שתיים, לא יודע. אלה הדברים, כן, עם הסמל של ביתר על החזה.
הוא חוזר לאוסטריה בפיגור של 2-1 מהמשחק הראשון. הירושלמים ינסו להפוך את הקערה על פיה מול אוסטריה בווינה. קשה, קשה. עד כאן, עד כאן. אנחנו כאן. השיר הזה ייקח אותנו אל החדשות. אחרי החדשות, שעה של מוזיקה, ולאחר מכן שידור ישיר ממכללת תל חי. יהיה כאן, מעניין כאן ברדיו כל הגליל העליון. תודה לאיריס מזרחי שערכה אותנו מוזיקלית. תודה לכל אחד ואחת מכם שהיו איתנו בשעתיים האחרונות. אני אביו שפירה, ניפגש ביום ראשון. שיהיה לכם כל טוב בסוף השבוע הזה, כל טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. 21 שנים לאחר שפונה, כ-30 משפחות עברו לגור ביישוב גנים בצפון שומרון. חבר הכנסת קלנר מהליכוד מביע תמיכה בשריון מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת. תאונות הדרכים, גבר כבן 40 נפצע פצעים קשים מפגיעת מסעית סמוך לבארות יצחק. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. כאן חדשות מרכינה ראש עם לכתו של אורן נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים היה נהרי מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. בזכות הידע העצום שלו, הסקרנות הבלתי פוסקת והיכולת הנדירה להפוך אירועים היסטוריים בסוגיות בינלאומיות מורכבות לסיפורים מרתקים ונגישים, הפך לאחד מאבות תחום חדשות החוץ בשידור הציבורי ולמורה דרך בעבור דורות של עיתונאים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים ככתב, עורך, פרשן ומגיש ברשות השידור ובהמשך בכאן. הוא היה מזוהה עם תוכניות חדשות ואקטואליה רבות, בהן רואים עולם וגלובוס, ובשנים האחרונות בתוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. רק לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, שקצב התקדמותה היה מהיר ואלים. גם לאחר ההבחנה המשיך לעבוד וליצור מתוך תחושת שליחות עמוקה. בחודש יוני האחרון הגיש בכאן חדשות ברשת ב' את סדרת התוכניות הניסוי האמריקני, שציינה 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, והמשיך לעסוק באקטואליה ובהיסטוריה עד ימיו האחרונים. בשבת האחרונה, 8 באוגוסט, הגיש נהרי את תוכניתו האחרונה ברדיו, שבה נפרד כך ממאזיניו.
2: אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלכם, למכוניות שלכם, לבוקר שלכם. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים אלה ולהמשיך להתעניין.
0: העיתונאי, איש הטלוויזיה והרדיו הישראלי ועמיתו ברשות השידור יעקב אחי מאיר, ספד לו ואמר כי נהרי היה נכס למערכת התקשורת הרחבה בישראל.
3: לא קשה היה להבין שאתה משוחח או אתה נמצא במגעים עם עיתונאי רציני, עם עיתונאי שלא שוגה, עם עיתונאי שרוצה לחנך את הציבור, שעולמנו איננו צר, אלא הוא רחב, ועלינו להבין למה מתרחש בעולם הזה, ולא רק מה מתרחש במדינה שלנו.
0: הלוויתו של אורן נהרי תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. 21 שנים לאחר שפונה, כ-30 משפחות עברו לגור ביישוב גנים בצפון שומרון. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שהוביל את הסדרת היישוב והחזרה אליו, ברך על העלייה המחודשת על הקרקע.
4: יהודה שומרון שלנו, חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ממדינת ישראל, רצועת הביטחון של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים בשומרון, יש ביטחון בכפר סבא, ברעננה, בהרצליה, ברוד השרון ובנתניה. אנחנו מחזקים את רצועת הביטחון, הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית ומבהירים שארץ ישראל שלנו לנצח נצחים.
0: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. בבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד מביע בכאן חדשות ברשת ב' תמיכה באפשרות של ראש הממשלה נתניהו לשריין מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת.
5: יש גם קולות שהם מאוד מאוד חזקים בציבוריות הישראלית, והם לא מיוצגים בין חברי הליכוד, ועל השלושה, ארבעה, חמישה מנדטים האלה יזכו הבחירות האלה, ולכן יש היגיון בכך שיהיה ראש הממשלה משוויין. יש דמויות בציבוריות הישראלית שלא יכולות היום להיבחר. לדוגמה, אני אומר לך, אדם מאוד מאוד ראוי בעיניי, אדם איציק בונצל, אב שקול, הוא לא אדם שפעל בין חברי הליכוד, מכיר את השטח הליכודי.
0: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לליאל קייזר ולכן ליברמן.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורך החדשות, שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
8: 105.3 FM הרדיו שקולה.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: עליון.
1: בוקר טוב ונעים לכל מאזיני רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: איזה כיף שאתם פה איתנו.
1: איזה כיף. פה איתי, אני אלון קליין. ואיתי תומר כאן.
2: אני תומר בלוראי, כן. אנחנו כאן בעמדת השידור ביום הפתוח של אוניברסיטת תל חי, היום הפתוח האחרון. ואנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים.
1: נכון. אז אנחנו נהיה פה עד שתיים, ובשלוש שעות הקרובות כל הסטודנטים לעתיד ששומעים אותנו, אנחנו כאן להזכיר לכם שההרשמה לשנת הלימודים הקרבה נפתחה, ואנחנו מקווים
2: ש... ותמרו להירשם.
1: כן,
2: תמרו
1: להירשם, ולהגיע לכאן, ליום הפתוח. במקרה מולי אני מסתכל ויש כאן אמבטיית קרח.
2: בוא'נה אחי, זה מטורף.
1: זה מטורף. הביאו אמבטיית קרח ליום הפתוח.
2: אני חושב שאפילו זה שני אמבטיות קרח.
1: יש כאן עמדת ברד, יש כאן פיתה דרוזית.
2: אני חייב להגיד לכם שאני... אני לא יודע איך אתה חווית את זה, אלון, אבל אני הגעתי לפה היום לקמפוס, ואני רגיל לראות את הקמפוס, אני לא אגיד אפרורי, כי זה הקמפוס הכי יפה במדינה, אבל נכנסתי לקמפוס ואני לא זיהיתי לרגע, ארצי שינתה פניה.
1: כן, כן.
2: מלא דוכנים, מלא כאילו מכל מקום, קונפטי, קופצים עליך אנשים, מכונות ברד, ציליות, פופים, כאילו, ממש. וזהו, וזה מדהים, וזה אווירה. אז תבואו להירשם, ההרשמה למקום הזה, בטח לקמפוס המזרחי, זה נכתב כמו לחמניות. אז יאללה, אז תגיעו.
1: כן, אז בשלוש שעות הקרובות אנחנו גם נדבר עם מרצים וגם עם סטודנטים לעתיד, סטודנטים שכבר נמצאים כאן בתל חי ונמצאים בתקופת הבחינות או אחריה, בחופשת הסמסטר.
2: או בין התקופת בחינות של מועדי א' לתקופת בחינות של מועדי ב', חשוב להגיד את זה גם.
1: כן. גם אני נמצא במצב הזה.
2: אתה גם בתקופה הזאת? גם אני בתקופה הזאת, כן. אני בתקופה...

0: מה הולך פה ולהשמיע בעצם את הכל גם שלנו וגם את הכל של החבר'ה שרוצים ללמוד פה, את המרצים, כמו שאמרנו.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו כולנו כאן משפחה אחת גדולה באוניברסיטת תל חי. זה הדבר שהכי חשוב שתדעו לגבי המקום הזה. אוקיי, אז נראה לי נתחיל, נראה לי אנחנו מוכנים להתחיל, כבר אמרנו הכל.
0: נראה לי שכן. איתנו נמצאים כאן, צחי עקיבא.
1: חשוב להגיד, האנשים שמאחורי הקלעים, צחי עקיבא, טל ליבני, חגה פה איתנו, ותודה רבה לכל...
0: גם הדר, הדר נמצא פה גם.
1: הדר, נכון, נכון.
0: נראה לנו פה את כל הדבר היפה הזה.
1: נראה לנו עכשיו שעת המיקרופון, הייתי צריך להגיד אותו ראשון, סליחה, הדר. ובאמת לכל ההפקה מאחורי הקלעים שדאגה לזה, אבישג, עמית, אם פספסתי מישהו, סליחה, כמובן לחגה.
0: אז באמת, אחרי השיר הקרוב, אנחנו הולכים לראיין את דוקטור לילה חלון.
1: לילה חלון, כן. שם מאוד חזק פה באוניברסיטה.
0: כן, חלק מהפקולטה של החינוך וההוראה, ואנחנו ניגע בכל הדברים האלה כבר.
1: בכל הדברים הכי מעניינים אנחנו ניגע.
0: אז צחי.
1: צחי שלך, אחי.
0: תן לנו איזה שיר.
1: אני מת על השירים שצחי שר.
0: חבל, הזמן.
1: יודע מה הוא שם. Sun in the sky, you know how

0: שים את האוזניות בשביל שתשמעי. שלום לכולם, תודה שחזרתם אלינו.
1: חיכינו לכם, חיכינו לכם.
0: איתנו נמצאת
1: כן,
0: דוקטור
1: שהבטחנו.
0: לילה חלון, ראשת תוכנית עיצוב ופיתוח למידה והוראה.
1: בסדר הזה, חשוב. כן.
0: רק שנייה, היה לנו תקלה קטנה, נתחיל מההתחלה.
1: אנחנו פה לא נבלים מתקלות בצפון.
0: נזכיר למאזינים שאיתנו נמצא דוקטור לילה חלון, ראשת תוכנית עיצוב ופיתוח למידה והוראה.
2: היי.
0: היי, אני עכשיו למדתי שמותר להגיד ראשת.
2: ראשת, נכון.
1: האמת שכן, זה...
2: אז היה לנו דיון קודם, האם אפשר או אי אפשר, כי יש שטוענים שראש זה ראש, בעיניי אפשר. ובפועל התוכנית הזאת מתעסקת בטכנולוגיה וחדשנות, בלמידה והוראה. בבינה מלאכותית.
1: רגע, זה חלק מהחוג לחינוך?
2: זה חלק מהחוג לחינוך, בתואר השני.
1: אוקיי.
2: מסלול שעבר מתיחת פנים בשנה האחרונה.

0: ומתעסק בכל מה שחדש בעולמות של מי שלומד ומי שמלמד, שזה בעצם כולנו.
1: כולנו.
0: ובשורות חמות מהתנור, המסלול קיבל אישור לפתוח תזה, מסלול מחקרי, חיות כפיים, קרה בשבוע האחרון.
1: מה, זאת חתיכת בשורה.
0: בשורה ענקית.
1: בשורה לכל הצפון, אפילו הייתי אומר.
0: זה נכון, בדרך לדוקטורט, שגם עוד מעט נפתח, אז משמח מאוד.
2: אז חשוב להגיד שחינוך זה בעצם הלב של הקהילה, גם פה, במיוחד בגליל, החינוך פה זה משהו שהוא מאוד חזק. צחי, שומעים אותנו? רגע, יש לנו איזו תקלה קטנה. אז באמת אמרנו שחינוך הוא הלב של הקהילה, ובמיוחד בגליל. תל חי חוגגת השנה את ההפיכתה לאוניברסיטה, ורציתי לשאול אותך, איך בעצם השינוי הזה שאנחנו עוברים מלהיות מכללה לאוניברסיטה, בא לידי ביטוי בפקולטה לחינוך והוראה?
0: אז טוב, אני לא שומעת עצמי.
2: אולי עדיף בלי ה...
1: שומעים אותנו? כן, שומע אותי עליו?
0: השינוי בא לידי ביטוי בהכל. קודם כל, הרמה עולה. אנחנו רוצים להיות בחזית גם של ההוראה, גם של המחקר, ולהוביל את כל מה שקשור בעולמות של, אצלי, בעולמות של חינוך וטכנולוגיה. ולכן הסטודנטים שמגיעים נפגשים עם כל מה שקורה בעולם של המחקר ושל הפרקטיקה. אם זה בינה מלאכותית, כמובן, שנכנסת בלמידה, נכנסת בהוראה, נכנסת בהערכה, כל העולמות של איך מודדים מה התלמידים שלנו, מה הסטודנטים יודעים.
2: מה הידע שלהם באמת.
0: כן. מה הידע שלהם באמת. כן. זה, ידע זה עוד ישן, מה הכישורים, מה היכולות. כן, איך מודדים, כן. רגע.
2: רגע, שנייה.
0: יש פה, אנחנו... אפרופו טכנולוגיה.
2: כן, יש לנו פה טכנולוגיה מיוחדת.
0: אוקיי. אוקיי. אגב, תדעו שכחוקרת שאני כבר שנים בעולמות האלה, ככל שהשיח או הכנס עוסק יותר בטכנולוגיה, ככה יש יותר בעיות טכנולוגיות. המצגת לא עולה במקרה הזה, אוזניות לא עובדות, זה ממש...
2: אנחנו מתקדמים לאט לאט, הטכנולוגיה מגיעה לצפון תמיד...
1: תמיד 20 שנה אחר כך.
0: תמיד באיחור.
2: אנחנו עכשיו נמצאים פה באייפון 13, לא? איזה אייפון הגיע עכשיו ל...
1: אני בגלקסי בכלל, אני בכלל מאחורה.
0: אתם צעירים, אצלי זה כוסות אשל וחוט שמחבר, ככה מדברים. אז אנחנו מדברים באמת על קורסים חדשים שמכניסים את הבינה המלאכותית, והסטודנטים מתנסים ורואים מה קורה, מדברים על משחוק, רובוטיקה, ומדברים כמובן על מחקר.
2: כן, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, במיוחד כמו שאמרת, בעידן של היום, שכל ילד כבר יודע להשתמש בצ'אט ולהכין את העבודות.
1: לגמרי. אז באמת,
2: אני חושב שהמערכת צריכה לדעת איך להכיל את הדבר הזה ואיך להתמודד.
1: ויפה שעה אחת קודם. תשמע, כן. אנחנו יושבים פה בדשא בקמפוס, ומאשנים את הסיגריה ושותים את הקפה.
2: לא מאשנים סיגריה, זה לא חינוכי,
1: נכון.
2: אני מבקש ממך.
1: אני גם לא מאשן, אבל אמרתי, אני לא רוצה את התגובה.
2: באווירה, באווירה.
1: כן, ומי ידע שכל זה קורה מתחת לאף שלנו ככה? כלומר...
2: חשוב להגיד שחינוך...
1: אני סטודנט לחינוך ולא ידעתי.
2: ספציפית באוניברסיטה שלנו, אוניברסיטת קריית שמונה שבגליל, חינוך זה נחשב לאחד התארים המבוקשים ביותר.
0: אז קודם אני אגיד, זה לא מתחת לאף, זה מעל אף.
1: מעל אף.
0: כי הקמפוס שלנו נמצא בקצרין, בבניין חדש ומקסים.
1: היה שם קמפוס מהמם.
0: קמפוס מהמם. שם קורה כל העניין הזה של החינוך. וזה באמת מקום ששווה להכיר אותו, שווה לראות, יש הרבה תוכניות ו...
2: לגמרי, לגמרי, שונה בנוף, אומרים אוניברסיטת קריית שמונה, שונה בנוף, ואני רוצה לשמוע באמת ממך, כאילו, מה זה שאומרים שהאוניברסיטה שונה בנוף, שהיא משלבת לימודים עם חיבור אמיתי לשטח ולקהילות, ואני רוצה לדעת איך זה כאילו בא לידי ביטוי ב... בתואר הזה, כאילו.
1: ברשותכם אני גם מחבר את זה עם עוד שאלה. אנחנו ככה בתיק הפקה, ציפור קטנה לחשה לנו, שאת בכלל את למדת מתל אביב, את באה מהמרכז. נכון. נכון? כן.
0: אז שני, רגע, אני מהצפון, אני גרה בכפר ורדים, במקור מנהריה. אבל את הדוקטורט שלי נסעתי לעשות בתל אביב, כי לא היו אז אופציות טובות. ובעיני אחת הבשורות הגדולות, זה שיש אוניברסיטת מחקר בצפון, שהיום סטודנטים מוכשרים, לא רק יכולים להישאר פה, רוצים להישאר פה. אז אמנם אני בחוויה מתל אביב, אבל כרגע נמצאת פה, ומה שמיוחד באוניברסיטה שלנו, זה שאנחנו לא נמצאים במגדל השן. אנחנו נטועים בגליל, בגולן, נמצאים במקום הלא המאמם שלנו, אבל עבר דברים לא פשוטים בשנים האחרונות, ולכן כחלק מהמטרות שלנו בתואר אנחנו רוצים למצוא פתרונות טכנולוגיים לאתגרים שיש פה בצפון. זה חלק מהמטרות שלנו בקורסים. אתן לכם דוגמה, יש לנו סמינריון עיצובי, שבו הסטודנטים יוצאים לשטח, מאתרים בעיות, ולומדים לפתח מוצרים טכנולוגיים שנותנים מענה לבעיות האלה שמאתרים בשטח.
2: יש משהו כבר שככה...
1: שקורה, שרץ?
0: אז כן. תוכנית חדשה, והיא מתחילה ממש עכשיו. אני יכולה להגיד לכם שיש לנו שיתוף עם אלביט בנושא
1: וואו.
0: הזה.
1: וואו.
0: כן, יש קורס שנקרא קורס מייקרס, שמעבירה דוקטור אדלה פלג, שנעשה בשיתוף אלביט, ושם הסטודנטים יושבים במרחבים של מייקרס, של עשייה, וחושבים על פתרונות, ובשנה הקרובה הם גם יקחו את זה לעולמות הטכנולוגיים. וואו. אז יש למה לחכות.
2: לגמרי יש למה לחכות, וכל מי ששומע אותנו וחושב שזה מתאים, כאילו אני מהשיחה הזאת, אני לומד ביוטכנולוגיה חקלאות, ולפני שהגעתי לתחי, שהגעתי ליום בטוח, ההתלבטות שלי הייתה בין חינוך לבין חקלאות באמת, ולשמוע את הדברים האלה לגמרי עושה חשק לחזור אחורה
0: אגב,
2: בזמן.
0: אגב, העולמות האלה מאוד נפגשים. לגמרי. היום בחקלאות יש המון כניסה של טכנולוגיה, גם לעולמות שהיו פעם כן. מאוד מסורתיים, וכל ההבנה של איך אנשים מקבלים טכנולוגיה, איך הם מכניסים אותה לעולמות האלה, זה לגמרי... חלק מהתואר הזה.
2: כן,
1: העולם. אני סטודנט לחינוך בתואר ראשון, ואני כבר ממש על קוצים להגיע לתואר השני אחרי השיחה הזאת.
0: בוא, בבקשה. אולי תדברו גם על תוכנית שמיים שמאפשרת לסטודנטים מצטיינים לשלב את התואר הראשון והשני ביחד.
1: וואו, את זה אנחנו לא מכירים.
2: אנחנו לא סטודנטים מצטיינים כאן, לכן אנחנו לא...
0: סטודנטים מצטיינים יכולים בשנה השלישית לעבור כבר לתואר השני, וככה הם בעצם תוך 5 שנים, פחות 4 שנים יוצאים עם 2 תארים.
1: כלומר, שנה ג' היא בעצם...
0: היא כפול, נכון. לומדים גם בתואר ראשון וגם בתואר השני, הרבה מהם ממשיכים למסלולי תזה ו...
1: וואו.
2: אז בגלל שזה באמת תואר חדש שנפתח... חדש ישן, כאילו מחודש.
1: כן.
2: אז לא יודע...
0: תואר שעבר מתיחת פנים.
2: מתיחת פנים, בדיוק.
1: כן, כמו כל הצפון.
0: בדיוק.
2: אני רוצה לשאול, כאילו, עם איזה כלים פרקטיים החבר'ה ייצאו כאילו לשוק העבודה, איזה...
0: וואי, שאלה מעולה.
2: איזה דלתות, איזה נתיבי קריירה נפתחים ביניהם.
1: דלתות זה טוב, כן.
0: אתה יודע למה אומרים שאלה מעולה?
2: למה?
0: כי זה הזמן של המרואיין לחשוב על תשובה. אבל סתם, זה באמת שאלה מעולה.
2: את יכולה לקחת את הזמן, אין לנו לחץ.
0: זה באמת שאלה מעולה.
2: אפשר להמשיך לקשקש פה בינתיים.
1: זה לא מפחיד אותנו.
0: אם מסתכלים קצת בעולמות של הדרושים, ובצפון אנחנו יודעים שתעסוקה זה עניין מאוד מהותי, כל העולמות של טכנולוגיה הם בעצם, והחיבור לחינוך, זה נקרא EdTech, Educational Technologies, זה בעצם עולמות שמתפתחים גם בתוך בתי הספר, כמובן, יש הרבה תמיכה של משרד החינוך ובכל הנושא של תקשוב ובינה מלאכותית, ולכן מי
2: שמסיים... זה בלתי נמנע בעצם.
0: בלתי נמנע, זה מצוי. ומי שמסיים את התואר הרבה פעמים הולך להיות רכז תקשוב, רכזת תקשוב, מובילה תקשוב בבית הספר. אותו דבר קורה בארגונים, כל ארגון שמכבד את עצמו, יש בו מחלקת למידה.
1: זה הרבה יותר רחב ממה שחשבתי.
0: הרבה יותר, גם עוד יותר מזה. וכל ארגון, עירייה, עמותות, וכמובן עולמות של הייטק, מי שזה מעניין אותו, יש שם את הפיתוח של ממשקים, של בינה מלאכותית, ומחפשים אנשים שמומחים גם בטכנולוגיה, וגם בלמידה, וכמובן פיתוח למידה. אז אם נכנסים לאיזשהו, לא יודעת איך היום מחפשים עבודה, איזה אתר, ומחפשים את העולם הזה של אד-טק, יש לא מעט אופציות.
2: אד-טק, זה לזכור, הסטודנט פה לחינוך, אד-טק.
0: כן.
1: אתק, אני שמעתי את המילה הזאת, שם הכסף.
0: שם הכסף.
1: אני סטודנט לחינוך ופסיכולוגיה, אז כסף...
2: כסף לא מדבר אליך.
1: כסף פחות מדבר אליי בחיים, כן.
0: אז תוסיף בינה וכמה אפסים?
1: אני עם הבינה כבר הרבה שנים.
2: משמעות מנצחת כסף.
1: לגמרי, לגמרי.
2: לעשות משהו משמעותי. תומר, יש לך עוד איזה משהו לשאול, משהו להוסיף, לפני שאני שואל את דוקטור הילה חלון, אם לה יש משהו להוסיף ו...
1: האמת שיש לי, זה בעיקר פתח לי את הראש, כאילו, אתה יודע, אני סטודנט לחינוך, אז אני, כאילו בסוף החוג הוא מאוד רחב ומאוד מעניין, ובאמת נוגעים כזה בהרבה דברים, אבל
0: נכון.
1: עדיין בסוף זה כן הולך בכיוון אחד, וכן אתה בסוף סובב סביב כזה אותם דברים ואותם תחומים, ואני חייב לומר שזה ממש פתח לי את הראש, כאילו, לדברים ש... כאילו, עדיין אין לי כזה כמה שאלות לשאול אותך, פשוט אני פתאום רואה עוד הרבה דברים שלא ראיתי.
0: וזו בדיוק המטרה. אנחנו מקבלים אלינו אנשי חינוך וגם אנשים שהם מחוץ לתחום החינוך.
1: ביוטכנולוגיה נגיד.
0: גם, שמעניין אותם לעשות שינוי ומעניין אותם להוביל שינוי טכנולוגי ולהבין את העולמות האלה יותר טוב.
2: ולהרגיש משמעותי שאתה...
0: להרגיש משמעותי ולא להשתמש בצ'אט GPT רק כדי לשאול איך לתכנן את הטיול בתאילנד, לא שזה לא חשוב.
2: חשוב.
0: זה חשוב מאוד.
1: תכנון את הטיול ליפן.
2: למרות שאני בעד שאתה נוסע לחופשה, זה כאילו זה תלוי בחופשה, אבל אם זה עכשיו נניח טיול ארוך וזה, אז אני אוהב לזרום עם מה שקורה, פחות שד וכזה.
1: נכון, נכון.
2: אבל זה מעניין מאוד.
0: זה מעניין.
2: זה חשוב מאוד.
0: כן. מזמינה את כל מי שמתעניין.
2: לשם העולם הולך.
0: גם להגיע לפה ליום הפתוח, אני פה. וגם ליצור איתנו קשר.
2: אולי, יש לך עוד איזה משהו ככה להוסיף לנו לסיום, מעבר לזה שבאמת אנחנו מזמינים את כל המאזינים ואת כל מי ששומע ומעוניין לעשות תואר או לשמוע מה זה תואר, מה זה תואר בחינוך.
1: כן, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה.
2: טכנולוגיה וחינוך.
1: אבל כאילו בוא רגע נתקרקע ונגיד שמדהים פה ונגיד שיש פה אווירה מדהימה.
2: ויש פה מרצים מדהימים.
0: יש פה מרצים טובים שנבחרים בפינצטה. יש פה מחקר מאוד מאוד טוב, כל מי שזה מעניין אותו. ויש פה סטודנטים, חבל על הזמן. ממש.
1: זה נכון. בצניעות נגיד.
2: אני לא יכול להעיד על הסמי.
1: אז אני אעיד עליך ואתה תעיד עליי והיא תעיד עלינו. ואנחנו נעיד על המרצים ויופי.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, דוקטור לילה חלון. איזה כיף.
2: תודה שהיית איתנו. ליפות. יופי של רעיון.

0: אז חזרנו.
1: חזרנו אליכם. נמצא איתנו כאן זיו שטראוס.
0: זיו שטראוס בכבודו ובעצמו.
1: סטודנט, שנה א' למדעי הסביבה. מה שלומך, זיו?
2: מה אומר אחי, אני בטוב.
0: מה נשמע, זיו? איך אתה?
1: מצוין.
2: ברוך השם.
1: מה הגעת לעשות פה ככה ביום פתוח?
0: אתה להקות פיתה דרוזית ו...
1: אתה לא מתעניין.
2: האמת שלא, לא ממש הגעתי ללמוד בספרייה, אחלה מקום.
0: איזה כיף זה לבוא ללמוד בספרייה ופתאום אתה כאן מדבר איתנו.
2: האמת שכן, זה מרענן.
1: דגנו אותך ככה בדרך לספרייה, בדרך ללימודים. אז אתה לומד מדעי הסביבה.
2: אכן.
1: למה?
2: כי אני חושב שמדעי הסביבה הוא משלב המון המון תחומים, בין אם זה קצת טכנולוגיה, קצת טבע, ופשוט השילוב הזה נורא מצא חן בעיניי.
1: ואיך הולך עד כה?
0: איך אתה מסכם את השנה?
1: איך אתה מסכם את השנה שעדיין לא נגמרה, יש להגיד.
2: נכון, נכון.
0: למרות שאנחנו מקווים שנגמרה לך כבר השנה, אבל...
2: לא, לא, לצערי יש עוד...
1: הספרייה, הוא בא ללמוד.
2: יש עוד כמה מועדי בית. כן. אני חושב שהייתה שנה ממש טובה. באמת הייתה שנה חווייתית, חוויות טובות.
1: קצת קשה.
2: קצת קשה.
0: עברנו הרבה השנה.
1: לא היה לנו רצף של למידה השנה.
2: נכון, אבל אני חושב שזה גם חלק מהחוויות. זה מפתח אותך כבן אדם.
0: לגמרי.
2: מלמד אותך להתמודד עם אי ודאות. מאוד מאתגר. אבל זה מפתח אותך, זה תלוי איך אתה בוחר להסתכל על זה.
0: נכון, נכון, וגם יש בזה צד נחמד. הנה, אתה חודשיים בשנה, באמצע השנה, קם בבוקר והולך לנחל.
2: נכון.
1: או חוזר הביתה להורים.
0: כן, זה זכות, חבר'ה. זה בתל אביב אין את זה, שתדעו.
2: אחלה נחל, נחל מטורף.
0: רגע, אתה רוצה לספר קצת על החוג למדעי הסביבה בתל חי? כאילו, אני בתור סטודנט מהמזרחי, זה קצת עולם אפור עבורנו, כאילו כל הביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, החקלאות.
1: תספר לנו אולי על איזה קורס שעשית מעניין, איזה מעבדה מעניינת שעברת השנה.
0: שיש ספציפית לכם, נגיד ולאלונן.
2: קורס מעניין שהיה לי, זה היה מבוא למדעי הסביבה. קורס עם בן אדם מאוד מאוד תותח על, באמת גבר.
1: בעצם זה הפעם הראשונה שאתה...
2: זה הפעם הראשונה שבאמת גם הגעתי לאיזשהו ממשק של מדעי הסביבה. סמסטר א' זה היה לרוב מקצועות שהם, מה שנקרא, חדווה, מתמטיקה, כימיה.
0: וואלה, אתם גם מתעסקים עם זה?
2: כן, אנחנו... זה תואר מדעי, מדעי הסביבה.
0: כן, אני...
1: זה מה שאני עושה, גם תומר, אתה קולט.
2: תאבין, אנשים...
0: אני חיה דשא, אני אין לי מושג.
2: זהו, אז זה לא תואר דשא, זה תואר... הוא קשור לדשא. האמת שזה קורס שפשוט נורא נגע בי, כי הוא מאוד מעניין. אתה לומד על העולם, אתה לומד על אטמוספירה, אתה ממש נכנס...
0: אטמוספירה נשמע מעניין.
2: כן, אתה ממש נכנס בעומק של הדברים, אתה לומד על איך משקעים נוצרים, אתה לומד על גשם חומצי. עכשיו, זה עוד דברים של... ליום יום. בגלל זה גם משהו שהוא נורא מעניין. אתה מבין? זה לא משהו שאתה תלמד בכל תואר.
1: יש לך איזה ויז'ן, מה תעשה עם זה? ויז'ן איפה תעבוד? איך אתה רואה כאילו את ה...
2: אני נורא רוצה להיכנס לתחום של האנרגיה הירוקה והמערכות סולריות. אני חושב שזה תחום שבמיוחד בצפון האמת ממש מתפתח, יש המון המון חברות, והייתי רוצה אולי גם להקים איזה חברה, איזה סטארט-אפ, יש כבר רעיון מסוים.
1: אל תספר לנו.
2: לא, אני שומר לסודיות.
0: שמור לסודיות. אני חייב לומר שאם הייתי עכשיו מאזין, והייתי יושב בבית ושומע מישהו מדבר על כל הדברים האלה, אז כזה היה מתקדג לי לבוא להירשם, או לפחות לבוא להתעניין.
2: אני גם אוסיף שתל חי בסוף היא, קודם כל היא אוניברסיטה כבר, אוניברסיטה מי...
1: אוניברסיטת קריית שמונה.
2: דבר שני, היא לא אוניברסיטה ברמה של היחס. היחס הוא מאוד אינטימי, הוא מאוד בולט.
0: וואו, איזה דבר אתה אומר פה, תשמע.
2: המרצים יודעים את השמות, שזה לא משהו שנגיד קורה ברוב האוניברסיטאות. יש מקום בכיתה, לא יושבים אפילו בעולם. אתה לא יושב בעולם, ישבתי בעולם אולי הרצאה אחת לאורך כל השנה, שיעור אחד לאורך כל השנה ישבתי בעולם. המרצים יודעים את השם שלך, אתה יכול לפנות אליהם, יש המון...
0: אתה יכול לפנות אליהם בוואטסאפ.
2: כן, אתה יכול לפנות אליהם בוואטסאפ.
0: איפה בעולם אתה שולח הודעה למוצא שלך?
2: הם גם נותנים את המספר ואת הכל ו...
0: הם רוצים שתשלח להם הודעה.
1: כן, הם רוצים שתצליח בסופו של דבר, הם רוצים שתרגיש שיש לך איזשהו מעטפת, שזה היופי בתל חי, כאילו ש...
2: שיש מעטפת, באמת, יש מתרגלים מצוינים, שאני חושב שהמתרגלים... שהמתרגלים זה בסוף מה שלפחות בדעתי האישית מאוד מאוד משפיע על התואר, יש באמת מתרגלים פצצה ובאמת זה מקום טוב, יש נחל, יש חנייה.
0: יש נחל, יש חנייה, מה צריך יותר מזה?
2: כן,
1: מה צריך יותר מזה?
0: רגע, אז תספר לנו קצת מאיפה באת אלינו, איך הגעת בעצם לצפון?
1: מאיפה אתה במקור?
2: אז אני במקור מיוקנעם המושבה, המושבה זה נורא חשוב.
0: המושבה, יש שם איזה אימות סביב זה, כאילו זה? כמו אין חרוד איחוד מאוחד כזה, משהו כזה?
2: כן, משהו כזה, יש אימות בין יוקנעם ליוקנעם מושבה, שתי רשויות שונות.
0: אז זה יוקנה במושבה, אוקיי.
2: האמת שאני השתחררתי ממש לא מזמן, השתחררתי לפני 9.5 חודשים.
0: וואו. אתה אומר.
2: כן, כן.
0: תשמע, אתה נעול, כל הכבוד, אחי.
2: והייתי בצבא, שירתי ביחידה מסווגת, ובעצם ביחידה מסווגת יצא לי לעבוד על כל מיני דברים שקשורים למה שקרה לעולם הגדול.
1: כי את האלה שלא מבינים איזה יחידה מסווגת.
0: כן, איזה יחידה מסווגת, אבל שרים, מה זה?
2: ובעצם תחום שתמיד נורא עניין אותי זה מה שנקרא לעשות ניסויי שדה. בעצם אתה לוקח מערכת ואתה בודק איך היא עובדת בזמן אמת. ואתה בודק את ההשפעות של הטמפרטורה, של בעת המיקום הפיזי. זה למה הגעתי גם למדעי הסביבה. דרך זה הגעתי, הייתי בהתחלה בטוח שאני מיכל הולך ללמוד מדעי המחשב.
0: כלומר, אתה ממש תוך כדי השירות?
2: תוך כדי השירות.
0: שאתה הולך להגיע ולהיכנס לתחום הזה וללמוד את זה?
2: אני גם חושב שבסוף אני שירתי עם המון חבר'ה עתודאים, המון חבר'ה בוגרים, שזה מכריח אותך לעבור איזשהו תהליך של ביגור עצמי עם עצמך.
0: בואי, אז את נשמעת אחלה יחידה, היחידה שהיית בה.
2: אחלה יחידה. ואז בעצם, ממש קרוב לשחרור, יצא מצב שאני התעסקתי בעצם, הגעתי ליום פתוח, מה שהגעתי, אני זוכר שהגעתי שנה שעברה, נראה לי אפילו אול בתאריך ליום פתוח שאני עדיין חייל.
0: הייתה אז עמדה של הרדיו?
2: זהו, האמת שלא, לא הייתה עמדה של
1: הרדיו. אולי לא ראית אותה. הייתה אולי לא ראית.
2: אבל אני זוכר שמה שכן הרשים אותי ש...
0: היינו מסווגים, אז לא... כן.
2: זוכר שמה שהרשים אותי ש... שישבתי כאילו, ומי שהגיע לדבר איתי היה ראש חוק שלי בעצם.
0: אשכרה.
2: ואחת לשאול אותו שאלות.
1: מדהים. וגם עכשיו, צריך לציין שנמצאים פה ראשי החוגים, ונמצאים פה המרצים, ואתם יותר מוזמנים לבוא ולדבר איתם ולשאול אותם. כן.
0: אני חייב לספר סיפור אישי בקטע הזה. אני בשנה א', הייתי אחרי הרבה מילואים, זה היה בדיוק אחרי השביעי באוקטובר, ונפצעתי גם, וממש חשבתי לפרוש מהתואר. ואז הייתי באיזו הופעה בברבי, ופתאום ראיתי את הראש חוג שלי. את הראש חוג שלי עומד לידי בהופעה. ובאתי אליו אחר כך, כאילו, אמרתי לו, תשמע, יוחאי, אני בדיוק מתלבד, אני בדיוק בזה, לא יודע, אנחנו פה ככה בהופעה, אווירה טובה, אווירה זה. מה אתה אומר? כאילו, מה... והוא אשכרה, הוא בא, התחיל לתת לי מספרים, שהלך לי הודעה בוואטסאפ, כאילו...
1: מה, של מורים פרטיים וכזה?
0: לא, של מרצים כאילו שיעזרו לי, ובזכותו אני פה היום, אני חושב.
1: הרגשת חיבוק ותמיכה מה...
0: לא, זה פשוט מדהים, הרגשתי כאילו אני מדבר עם חבר טוב שלי עכשיו, שכזה בא לעזור לי, והרגשתי שבאמת אכפת לו. אז כן, זה האווירה, וזה מה שאנחנו עושים פה.
1: זיו, יש לך עוד משהו להוסיף לנו? לספר לנו, להגיד לנו, אולי בלי קשר ללימודים, איך החיים פה בצפון,
2: וואי, תקשיבו,
1: איך האווירה, איך החבר'ה בתואר.
2: מטורף. אחלה חבר'ה, באמת, החיים כאילו... אני לא מכיר עוד מקום בארץ שאתה פשוט יכול לגמור לו יום לימודים, או אתם יודעים מה, אפילו באמצע יום לימודים, פשוט ללכת לנחל, לאיזה שעה, שעה וחצי, נקות הראש, שתות קפה ככה טוב.
0: שמעתם, לנחל הולכים אחרי הלימודים, חברים.
2: אחרי הלימודים הולכים לנחל. בזמן הלימודים הולכים לנחל.
0: לא, זה אתה אמרת, אנחנו לא נותנים לזה יד פה. רגע, איפה אתה גר?
2: עכשיו אני גר בקריית שמונה.
0: וואי, אחלה קריית שמונה.
2: אחלה קריית שמונה.
0: עיר מהממת.
2: עיר מהממת. גם בה יש נחל אגב.
0: נכון, נכון. כמה נחלים אפילו לדעתי.
2: כמה מסתבר? נגיד יש נחל ליד הבית. המעיין הכורדי.
0: אתה גר ממש...
2: ממש כזה.
0: לב ליבה של קריית שמונה.
2: כן.
0: איזה כיף. כן. מצטרפת אלינו עכשיו, אני חושב.
1: חן זוהר היקרה.
0: חן זוהר היקרה.
1: היה לה כבר הופעה ברדיו לפני בערך שבועיים.
3: נכון, נכון.
0: רגע, חן זוהר, תציגי את עצמך שנייה.
3: אני חן זוהר, אני לומדת מדעי התזונה, שנה א'.
0: מנה, למה רק מהמערבים היום?
1: ילידת העיר קריית שמונה.
3: ראית מה זה? פעם קודמת נתתי טיפים למוסכים. למי עושה לך
1: ג'ט,
3: מי עושה גבות, מי הכל. יש לך פאנצ'ר, אני יודעת איפה להגיע.
1: מאמני טניס.
3: נכון.
0: אולי אפשר לתת חסויות לרדיו, נראה לי.
3: בחסות.
1: קודם כל, מה את עושה פה?
3: מה אני עושה פה? הבן זוג שלי בא להירשם לתואר ראשון.
1: גררת אותו ככה.
0: מזל טוב, לאיזה תואר
1: ראשון? אמרת לו רותם.
3: גם הגענו בשביל כל ה...
2: רותם, הגיע הזמן.
1: רותם, הגיע זמנך.
3: הגיע זמנך. זיו, אתה גם פה.
2: חן.
1: כן, אז צריך להגיד שגם מדעי הסביבה...
0: תראו איך זה בצפון, כולם מכירים את כולם כאן אצלנו באוניברסיטה.
1: אז צריך להגיד שגם מדעי הסביבה וגם מדעי התזונה, יש הרבה קורסים שהם חופפים.
3: נכון.
1: אז יכול לקרות מצב שאתה בתור סטודנט לתואר מדעי כלשהו, תלמד עם סטודנט לתואר מדעי אחר לגמרי.
3: בעיקר ביולוגיה, כימיה, כולם ביחד.
1: בעיקר בשנים הראשונות.
0: ממש כפר גלובלי כאן בצפון.
2: כן, האמת שכן, כולם מכירים את כולם.
1: בעיקר בשנתיים הראשונות של התואר, יש הרבה קורסים שהם חושפים.
3: חושפים נכשלים ביחד.
1: כן, אז אנחנו בדיוק פה מדברים על
3: היום הציון בפיזיקה, שם ישמו.
0: רגע, מזוג שלך, למה נרשם?
3: הוא לכיוון הרב תחומי חינוך.
2: חינוך בלתי
1: פורמלי. בדיוק דיברנו פה עם דוקטור לילה חלון, שהיא המנהלת של ה... של, ה... של... של תואר חדש שנפתח פה, שנקרא...
0: עכשיו אני רואה שהיא השאירה פה גם את זה שלה, נכון. אתה רואה? את התווית שלה.
1: הייתה ראש תוכנית כן. לייצוב ופיתוח למידה והוראה.
0: אולי אני אשים את זה.
1: זמנים להקשיב שוב
0: כן.
1: ב... כשיעלה השידור. זהו. איזה כיף איתכם, איזה כיף בתל חי.
3: הנה רותם, תראו.
1: הנה רותם.
3: שלום רותם. חולצה לבנה.
0: אה, רגע, זה לא...
3: הנה
0: אוקיי.
2: היא גאימימה.
1: טוב, מי שברדיו לא רואה אותו.
0: איזה כיף פה, אלון, איזה אווירה.
1: איזה סטודנטים נחמדים יש לנו שנתרמים ובאים ויושבים.
3: ראית מה זה?
0: חשוב להם להעביר את כל הכיף הזה ואת כל האווירה הזאת גם אליכם. הם באים במיוחד להתראיין כאן אצלנו בפינה, אצלנו ברדיו. שלא תחשבו שאנחנו גוררים אותם או מבקשים מהם בכוח. ועכשיו אנחנו נשאיר מקום לעוד מלא הפתעות שהולכות לנו בקרוב.
1: נשחרר אתכם.
0: נשחרר אתכם.
1: תודה שבאתם, תודה שישבתם, תודה על ההפתעה.
0: תודה רבה.
1: נתראות זי וכן. צחית.

0: וואו, אני אשתף אתכם. אמנם זה מהשירים שהם, מרוב שהם מוכרים, מרוב שכולם מכירים אותם, אז בקושי שומעים אותם. והרבה זמן לא שמע לי את השיר הזה, ועכשיו אני, כאילו, וואלה, אני שומע אותו וזה מרגש אותי, ואני חושב שזה דבר מדהים, כאילו, אחרי כל מה שהצפון עבר, אלון, אז אנחנו עדיין כאן, ועדיין קוראים פה דברים, ועדיין יש פה שינויים, ועדיין יש פה צמיחה, ואני שמח להציג את דוקטור לואי בשיר, ראש החוג לפוטק ו...
1: למדעי המזון.
2: למדעי המזון, נכון.
1: שלום,
2: שלום, נעים מאוד.
0: איזה כיף שאתה איתנו.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר, שמח לראות את הקמפוס ככה שוקק חיים ומלא מתעניינים, ובהחלט, הצפון כאן והתל חי כאן, ואנחנו מקווים שמפה זה רק ילך ו... יהיה עוד יותר שמח פה באזור שלנו.
0: לגמרי זה מה שהולך להיות.
2: אמן, אמן, צורות טובות.
1: כן. אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, תחום הפוטק כאן בגליל חווה בשנים האחרונות איזושהי צמיחה מטורפת, ואחרי המלחמה היה כזה איזשהו סוג של נסיקה, הרבה עסקים וסטארט-אפים חדשים נסגרו.
2: נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך...
0: קצת הסיפור של כולנו.
1: מה קורה עם זה עכשיו?
0: איפה אנחנו עומדים? מה קורה עם זה?
2: אתה אמרת, התחלת את זה נכון, זה קצת הסיפור של כולנו. זה מכה שאנחנו חווים ככה בכל מיני רבדים, בכל מיני תחומים. אני מקווה שאנחנו עכשיו לקראת עלייה.
0: אמן.
2: חזרה למקום הטבעי והנכון שלנו. אני אגדיר שקודם כל, פוד-טק זה בעצם טכנולוגיה של מזון, זה פוד-טכנולוגי, כן? אז טכנולוגיה של מזון, זה, אני תמיד אוהב להגיד את זה לסטודנטים, זה תחום חיוני. זאת אומרת, לא משנה מלחמות, קורונה, לא משנה מה תגיד, אנחנו תמיד נצטרך ללכת לסופר ולקנות מזון,
0: נכון.
2: ולאכול אוכל, והאוכל שלנו צריך להיות בטוח.
1: והיום עם הידע שיש, אז אנשים רוצים גם את הכי בריא ואת הכי מזין.
0: כן, היום יש דרישות לאנשים, את הכי בריא, הכי מזין.
2: אז גם הכי בריא, גם הכי מזין, גם קודם כל להבטיח שיהיה לנו מזון. ביטחון המזון זה שאלה עכשיו שהיא שאלה מאוד חשובה. במיוחד אצלנו, במיוחד אחרי המלחמה אגב, ואנחנו רוצים להבטיח שיהיה לנו תמיד חומר גלם טוב, שאפשר לעבוד איתו ואפשר לפתח אותו למוצרים טובים ולפתח מוצרים חדשים.
1: ולשמור על הסביבה תוך כדי...
2: ותוך כדי לשמור על הסביבה ועל הקיימות.
0: זה מערך שלם.
1: אני רוצה לשאול אותך איך בעצם התוכנית למדעי המזון כאן באוניברסיטת קריית שמונה משתלבת בעצם בבשורה הזאת. כאילו איפה המקום של הסטודנטים ב... בדבר הזה, איך הם משתלבים?
2: קודם כל, החוג שלנו הוא אחד החוגים
0: הכי פעילים פה לדעתי.
2: הכי פעילים פה בתל חי וגם מבוקשים. בעצם אנחנו מכשירים את הטכנולוגי מזון של המחר. טכנולוגים וטכנולוגיות של המזון של המחר. אנחנו מלמדים אותם, והאוריינטציה הזאת של להסתכל על המזון גם כמזון שהוא צריך להיות בריא, ולהבטיח שיהיה לנו מזון קודם כל, וגם שיהיה בטוח לשימוש ולצריכה, וגם שיהיה בריא. אבל גם לשמור על הקיימות ועל הסביבה שלנו ועל הטבע שלנו, זה האוריינטציה שאנחנו מנחילים לסטודנטים שלנו, גם בתוכנית ההוראה והתוכנית של הלימודים, וגם במחקר שלנו. והסטודנטים שלנו גם משתלבים לפעמים תוך כדי התואר שלהם, גם במחקר. אז זו תוכנית שאנחנו מיידים את הסטודנטים ללמוד, אנחנו מלמדים אותם את המדע שעומד מאחורי מדעי המזון, מהשלב המאוד בסיסי, מהמדע הבסיסי שכל מקצוע מדעי וכל תואר מדעי מלמד, בוודאי, זה לומדים, זה האלף, וזה השפה.
1: כן.
2: זאת השפה בעצם שהסטודנט שצריך להשתמש בה בכל מקצוע מדעי, ובשנים של התואר הם לומדים בעצם מאלף עטף איך מוצר מזון בעצם מגיע למדפים שלנו. הוא לומד על הכימיה של המזון, על הפיזיקה שלו, על ההנדסה, על ההיגיינה ועל הסניטציה והמיקרוביולוגיה והבטיחות, על כל הרבדים, והוא גם מתנסה, יש לנו, אנחנו מאוד משקיעים בהתנסות המעשית של הסטודנטים. אז קורס הדגל שלנו זה סדנה לפיתוח מוצר.
1: זהו.
2: הסטודנטים שלנו בשנה האחרונה של התואר ממש מפתחים מוצר מזון מאלף עטף.
1: אני ראיתי, אז ראיתי איזשהו פרויקט שהם עשו בעצם חמאה משמן זית.
0: כן, אני גם ראיתי.
2: החמאה משמן זית נעשתה בדיוק לפני כמה חודשים, לפני כמעט שנה. ואני יכול להגיד לך שהיא זכתה לתהודה מאוד חזקה. היא לא הייתה בדיוק בסדנה לפיתוח מוצר, היא הייתה פיתוח צדדי של פרויקט מחקר שאנחנו מובילים, אבל אני יכול לספר לך למשל על מוצר פיתוח שפותח אצלנו כאן בתל חי, סטודנטים מתל חי פיתחו מוצר שקראו לזה פינגרלה לפני כמה שנים, זה אצבעות תחליפי גבינה של, על בסיס צמחי, וקראו לזה פינגרלה, שמיועד לילדים קטנים. הם גם ידעו לשווק את זה נכון.
1: כמו האצבעוניות, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
2: בדיוק, כמו האצבעוניות האלה.
0: זה מוצר שמשווק היום?
2: הוא כרגע משווק בארצות הברית, אבל הבשורה שאנחנו בעצם אומרים, זה שהם הסטודנטים שלנו זכו במקום הראשון בעולם, בתחרות, בשיקגו, בפיתוח מוצרי מזון, בקטגוריה של פיתוח מוצרים בסטודנטים לתואר ראשון. זה אדיר. סטודנטים נוספים גם זוכים בתחרויות של מחקר בתואר ראשון. זאת אומרת, עושים מחקרים אצלנו תוך כדי התואר, וזוכים גם בתחרויות במקום שני ושלישי וראשון. באותה שורה הם אוניברסיטאות מובילות בעולם, שזה בעצם שם אותנו על המפה ביג טיים.
1: ביג טיים.
0: תשמעו, אני חייב להגיד שלא בתור סטודנט, לא בתור שום דבר, בתור בן אדם שיש לו פייסבוק, אז אני חושב שממש כל שבוע, שבועיים אני רואה איזה פוסט חדש על המכון לפוטק בתל חי, מאיזה כנס או מאיזה משהו חדש שעשיתם, או מאיזה גלידה פתאום, או מאיזה, כן?
2: נכון, נכון.
0: וגם אני רואה את זה ואומר וואו.
1: אני רוצה לשאול, הוא באמת רואה, ואנחנו מדברים פה על פרסים וזכיות, האם הסטודנט שיוצא עכשיו מהתואר הזה, עם תואר במדעי התזונה, במדעי המזון, סליחה, לא מדעי התזונה, איזה כלים בעצם הוא יוצא מהתואר פרקטית, לאיזה שוק עבודה הוא נכנס בעצם?
2: אז בעצם...
1: מה העתיד שלו? הסטודנט... מה הוא יכול לעשות אחרי, לאיזה תואר הוא יכול להמשיך?
2: יפה מאוד, אני מודה לך על השאלה. בעצם אנחנו מכשירים את ה, כמו שאמרת, הטכנולוגים של המחר. אנחנו מציידים את הסטודנטים בארגז כלים מאוד מאוד רחב בטכנולוגיה של מזון. בעצם כל בוגר שלנו ובוגרת יכולים להשתלב בתעשיית המזון. אני יכול עכשיו להבחין בין שתי כיוונים, בין תעשייה הקלאסית, שבעצם זה בעצם ייצור מזון וטכנולוגיה של מזון, שטראוס, תנובה, אילית,
1: אוסם,
2: כל החברות שאנחנו מכירים והמוצרים האלה, ובתוך התעשייה הזאת, שהיא תעשייה מפוארת והיא טובה וחיונית והיא טובה מאוד לנו, במיוחד אנחנו רואים את זה בתקופות של מלחמה אגב, התעשייה הזאת מכילה הרבה מאוד תפקידים. זה יכול להיות מתפקידים של טכנולוגיה ייצור, בקו הייצור, זה יכול להיות מחקר ופיתוח, זה יכול להיות הבטחת איכות, וזה יכול להיות בקרת איכות, הרבה מאוד תפקידים. הכיוון השני הנוסף שאנחנו מכוונים אליו, זה סטודנטים שהולכים לעבוד, והבוגרים שלנו שהולכים לעבוד בתחומים של, שאנחנו קוראים להם פוטק, שזה שוב, זה טכנולוגיה של מזון, שמשתמשת בטכנולוגיות עיליות, ובמטרה של לפתח מוצרי מזון חדשים, וזה בדרך כלל אנחנו מדברים על חוברות סטארט-אפ בתחומי המזון, כמו שהיו פה, ועדיין עם עכשיו.
1: כל העניין של חטיפי חלבון ודברים כאלה.
2: בדיוק, והם גם חוזרים לצפון, אני חייב להגיד את זה, גם צריך להגיד את זה, יש לנו פה חממה בקריית שמונה, וחברות חוזרות לי כאן, ויש לנו הרבה מאוד חברות מצליחות, ואני מאמין שעוד יגיעו עוד הרבה. כמובן יש לנו עוד כיוונים של עבודה, של בשוק העבודה, במשרד הבריאות, בפיקוח על מזון, בחברות שמתעסקות בחקיקה ותקינה של מזון, וכמובן, וזה אחד הדברים החשובים שאנחנו מאוד מנחילים לסטודנטים שלנו, זה לעשות מחקר. המחקר הוא מאוד חשוב.
1: להמשיך בעצם.
0: בעצם זה תחום שהוא כל הזמן מתחדש.
2: אנחנו מחפשים את החוקרים של המזון של העתיד. אנחנו רוצים אנשים שבעוד שנים יחליפו אותנו גם ויהיו פה חוקרים בתחומי המזון.
1: מה בערך האחוזים של החבר'ה שממשיכים כאילו ב... נקרא לזה ב...
0: משתלבים בענף.
1: גם משתלבים בענף, אבל אני דווקא רוצה לשמוע מה האחוז של הסטודנטים שממשיכים לעוד תואר אחרי? כאילו שנשארים בצד האקדמי וממשיכים...
0: באמת למחקר, כמו
2: שאתה אומר. שאלה טובה, אין לי נתון מדויק, אני יכול לתת לך בהערכה. מרבית הסטודנטים שלנו באמת הולכים למשתלבים כמעט כולם בתעשייה, בכל מיני, על כל גווניה, נקרא לזה ככה. חלק גדול, אני לא רוצה להגיד לך
1: מספר,
2: רבע, 20% או משהו בסגנון הזה, הולכים וממשיכים לתארים מתקדמים. יש לנו סטודנטים שעכשיו מסיימים דוקטורט בטכניון ובויצמן ובאוניברסיטה העברית. יש לנו סטודנט עכשיו שסיים לאחרונה תואר שני בקנדה,
0: וואו,
2: במניטובה בקנדה, בתחום של טכנולוגיה של מזון. והם מאוד מצליחים, אנחנו אפילו חושבים עליהם לקראת קליטות חדשות, שאנחנו רוצים לחשוב על העתיד שלנו ועל מי, כי שוב, המטרה שלנו זה גם לפתח את התחום הזה, ושסטודנטים שלנו בעוד שנים יחליפו אותנו כאן, ויהיו חוקרים של המזון של המחר.
1: וזה אחד האם המעבר של תל חי בעצם ממכללה לאוניברסיטה משפיע איכשהו על, על התואר הזה, משפיע עליכם? אולי מתכננים לעשות אפשרות לעשות פה גם תואר שני?
2: בהחלט.
0: יש תארים שניים בתל חי שקשורים לתחום הזה?
2: אנחנו לקראת התפתחות גם בתוכנית של התואר הראשון, אנחנו מוסיפים תכנים לתואר הראשון שלנו, מוסיפים מסלולים. אנחנו לקראת השקה של תוכנית מאוד ייחודית, היחידה בארץ, ללימודי מדעי הקולינריה.
0: היחידה בארץ.
2: היחידה בארץ, ואחד בעולם, יש מעט מאוד מקומות בעולם שמלמדים את זה, זה תחום שנקרא קולינולוגי, זה תחום מדעי הקולינריה, זה בעצם סוג של מיזוג בין טכנולוגיה של מזון וקולינריה, והמטרה שלו זה לייצר בוגרים ובוגרות שעוסקות, שיודעות גם את ה... להיות טכנולוגים של מזון, אבל גם להיות מאוד מומחים בפן הקולינרי ובפיתוח מוצרים.
1: זהו, יש הרבה חבר'ה שלומדים את הדבר הזה ובעצם מתקדמים לעולם המסעדנות והשפים, כי...
2: נכון, וגם היום הרבה... יש חברות, כמו שאמרתי, חברות סטארט-אפ וחברות בתחומי
0: הפודטק,
2: שהולכים לכיוונים האלה, וגם בתעשייה הקלאסית, תמיד בכל חברה היום, בכל החברות הגדולות, יש מה שנקרא מרכז מו"פ, מרכז מחקר ופיתוח, שהמטרה שלו זה לפתח מוצרי מזון חדשים.
0: אז אנחנו היחידים בארץ בנחל, ועכשיו גם בזה.
1: מי ששומע אותנו מהמאזינים...
2: במדעי הקולינריה אנחנו היחידים, כן.
1: אז מי ששומע אותנו מהמאזינים, וזה עושה לו ככה חשק לבוא וללמוד את...
0: חשק ותיאבון, לבוא ללמוד.
1: מדעי המזון, אתם מוזמנים גם להגיע ליום הפתוח, גם אינטרנטית, להשאיר פרטים, ולקבל את כל המידע.
0: אחד החוגים והתחומים היותר מעניינים שיש לנו כאן באוניברסיטה להציע.
2: תודה רבה.
1: אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה.
0: תודה רבה לך, דוקטור.
1: דוקטור לואי בשיר.
2: תודה רבה לך.
1: תודה שהיית איתנו, תודה שפינית לנו את הזמן.
2: תודה, בשמחה רבה.
1: ונקווה לעוד הרבה הצלחות והישגים בתחומים האלה, שנצמח כאן מתל חי.
0: הצלחתכם הצלחתנו, מה שנקרא.
2: תודה רבה לכם, למאזינים, למאזינות, ובשורות טובות.
0: תודה רבה.
2: ביי ביי.

0: אלא עליון.
1: גנאי. טוב, אז אם חשבתם שההפתעות ליום הזה נגמרות ואנחנו רק כאן ביום פתוח ומדברים על לימודים, אז לא.
2: מה, תומר, אתה מדבר עליי?
1: אופיר, אופיר, שלום, מה אתה עושה פה?
2: שלום, תומר, מה נשמע?
1: מה קורה, אחי?
2: כל טוב.
1: אז יש לנו כאן את אופיר שטיין, שאתם מכירים אותו גם מהרצועה וגם סגן יו"ר האגודה.
2: היוצא, היוצא, בוא נענה.
1: היוצא, היוצא, והוא ההפתעה הראשונה, ויש לנו כאן עוד הפתעה. איתנו כאן בשידור ממש יונתן שלב, שיושב ראש ארגון כתף אל כתף, נכון?
3: כן.
1: נכון. תשמע, אני אגיד לך את האמת.
3: זה הטייטל הקודם.
2: זה הטייטל הקודם.
3: עכשיו אני אצל בנט.
2: עכשיו הוא...
1: נכון, נכון, סליחה.
2: עכשיו הוא רצי בנט,
1: אבל... אני לא בקיא בפרטים.
2: אבל אנחנו פה לדבר רגע שנייה על צעירים בכללי וצעירים פה בפרט בצפון.
1: לגמרי. תשמע, אני אגיד לך על עצמי, ואני אגיד לך, אני בטוח שאופיר יתחבר, למרות שאופיר הוא דמות ציבורית, אז אולי הוא מכיוון ההפוך שלי, אבל בסדר. תראה, אנחנו פה עברנו הרבה בשנים האחרונות, גם כצעירים, גם כסטודנטים, גם כאני ואופיר, שתינו לוחמים גם. חטפנו פה המון המון המון המון, המון מכות. ואני חושב שרוב הצעירים פה, בתחושה דומה לשלי, לא סומכים יותר מדי על פוליטיקאים ועל הצהרות גדולות ועל אנשים חדשים שבאים. עכשיו תשמע, אתה צעיר. בסדר, אנחנו פחות או יותר באותם שנתונים, באים מאותם מקומות. מה הבשורה שלך בעצם? מה אתה חושב שאתה תבוא ותהיה שונה? ואני שואל באמת, כי אני מחתמת, אני מיואש, אני לא בונה על אף אחד, אני לא בונה על אף פוליטיקאי, על אף תנועה, שמענו הרבה דברים גדולים, הרבה נאומים. במה אתה חושב שתהיה שונה? אתה בסוף השתחררת לא מזמן מהצבא, נכון? נכנסת ישר לפוליטיקה ולכל הדברים האלה. מה אתה חושב שאתה תהיה שונה? כאילו, באמת אני...
3: תשמע, אני אגיד לך קודם כל... אני סיימתי עכשיו חודשיים במג'דל זון, בסדר? אני ירדתי מהמדים אחרי חודשיים וקצת של לחימה בפנים, ואני חושב שהתפקיד של הצעירים באופן כללי זה לדאוג להחזיר את אותם ערכים שהם די נעלמו מהזירה הציבורית בשנים האחרונות, ולהחזיר אותם למקום הראוי להם, שזה בסוף אנחנו... יכלנו לעשות את אותן פעולות שהן הרבה פעמים על אנושיות, שזה סכן את החיים שלנו, ולהיות מסוגלים להקריב את החיים שלנו עבור דבר שהוא מאוד גדול וכללי, שנקרא המדינה, שהרבה פעמים זה לא ברור מה זה, אז אנחנו לא נהיה מסוגלים לנהל פה חיים משותפים. ואני חושב שהגיע הזמן גם שאחרי 3 שנים האחרונות, יפסיקו לדבר מעל הראש של הצעירים, והתחילו לדבר איתנו בגובה העיניים, כי באופן כללי צריך לנרמל את זה שאנשים צעירים יהיו חלק ממקבלי ההחלטות, לא רק בזירה הציבורית,

0: צעירים צריכים באופן כללי לקחת יוזמה ולהוביל קדימה, ואני חושב שבעיקר אחרי השלוש שנים האחרונות אנחנו נטולי כל אינטרס, כן? כאילו אנחנו המדינה היחידה שרצה לתוך אש, אנחנו המדינה היחידה שיש בה אזרחים שמוכנים להישאר לגור סמוך ליישובי קו עימות, או להישאר ביישובי קו עימות תוך כדי מלחמה, ואנחנו, התפקיד שלנו זה להביא ולהחזיר את הערכים האלו שנעלמו מהזירה הציבורית ולהפוך את הפוליטיקה למקום טוב, כי פוליטיקה זה דבר חיובי.
1: שמע, אני מסכים איתך, אני כן. מסכים איתך, אני אחרי גם, אחרי חמש סבבים, כאילו, באמת, אני איתך יד ביד. השאלה שלי היא שוב, למה אתה חושב שאתה תצליח במקום שאנשים אחרים לא, בסוף הצפון, שוב, יש פה המון המון אנשים שכבר לא מאמינים, איבדו את האימון הזה, שומעים כל יום מגיע לפה מישהו אחר, נותן הצהרות, והרבה גם אנשים שהיו לוחמים, והיו כאילו וכולם וזה, כן. וכולם עושים וכולם זה, כאילו, מה יעבוד פה? מה יעבוד פה, סליחה, שלא עבד אצל אנשים אחרים ב... אתה מבין?
0: תראה, אני אגיד לך ככה, אם אנחנו...
1: יש פה ייאוש לאנשים, באמת.
0: קודם כל, הייאוש הזה הוא מובן, כן? אני יכול להגיד לך שאם אנחנו לא נדאג שהמדינה הזאת תהיה מדינה שהיא ראויה למחיה, בשנים הקרובות לא תהיה לנו מדינה, זו לא אותה מדינה שאנחנו נכיר, כן? זאת הסיבה. אין פה... החלום שלי לא היה להיכנס לזירה הפוליטית, אני לא צריך...
1: וואלה?
0: לא, ממש לא. תשאל אותו, הייתי בצוות.
1: מה קורה, אחי?
0: אני בדיוק ראיתי את המחנכת שלי מהתיכון לא מזמן, היא הייתה, אמרה לי, יונתן שלב, מה אני אהיה ממך? בסדר, תקשיב, זה לא היה חלום שלי.
2: היה איזה חלום להיות ספורטאי, משהו.
1: לאכזב מחנכים זה תחום שקרוב לליבי.
0: ובאופן כללי, אם אנחנו לא נדאג עכשיו לעשות שינויים מהותיים, אתה יודע, רפורמות משמעותיות, לא תהיה פה, המדינה הזאת לא תהיה אותו הדבר, וזאת הסיבה.
1: כן, מה אתה חושב שצריך לעשות פה עם הצפון, נגיד?
2: זהו, אני חושב שכאילו, אם אנחנו רגע מתמקדים באמת שנייה, בזה שאנחנו בסוף...
1: הנה, אופיר פה בכל זאת.
2: כן, אופיר פה בכל זאת. לא, אבל זה טוב, זה טוב לשמוע שיש לך זה. זה ממש כיף לשמוע, ואני באמת מאמין...
1: שמה, שיש לי מה?
2: שיש לך כאילו את הדעות המוצקות האלה, שבאמת צעירים חיים ורוצים לשנות. שלמרות שכאילו, אתה אומר, אבל איבדתי תקווה, ומצד שני אתה אומר, מה אתה הולך לעשות פה ולשנות? וזה נראה לי למה שצריך לשים דגש.
1: אני אומר את זה גם, חשוב לי לומר, אני אומר את זה לא ממקום פוליטי, כאילו אני... באמת אומר את זה בתור בן אדם שחי פה, אתה מבין?
0: כן.
1: כי היה פה לפני המלחמה ועכשיו...
2: ברור. ורגע, יונתן, אליך, כאילו, בסוף אנחנו פה באמת יושבים פה באמצע קמפוס המזרחי של תל חי, קמפוס רוטברג, ואתה רואה פה עכשיו מלא צעירים שבאים ומתעניינים ורוצים, למה להם לבוא לפה? באמת, אותך אני שואל בסוף, בתור מי שהולך להיות במוקד הכוח, שאני באמת, אני מאמין בשינויים מבפנים. אני באמת מאמין באנשים צעירים שיבואו וירוצו פנימה, אבל מה הולך להיות פה מבחינתך?
0: בצפון, באופן כללי?
2: כן, בצפון, למה לצעירים לבוא לפה?
0: תראה, אני אומר את זה כאילו זה...
2: בוויז'ן שלך,
0: לא,
2: ברור שזה...
0: בצער
2: זה...
0: די גדול היום הצפון לא מושך, הוא לא אטרקטיבי. המדינה לא שמה את הצפון בראש סדר עדיפויות, היא מעדיפה להזרים כספים
1: ו... לא בראש סדר עדיפויות ולא בכלל...
0: ולא בכלל בסדר עדיפויות, כן? כאילו כל פוליטיקאי מגיע לפה לתת גושפנקה והולך. אומר,
1: בא, נותן רעיון ברדיו והולך.
0: בדיוק, נושא הצהרה בומבסטית מול רכס רמים, כי זה יפה, רואים קצת את קריית שמונה והולך. בסוף, אם לא נהפוך את הצפון לאטרקטיבי, אז לא יהיה פה עניין לצעירים. ואני מאמין, כאילו זה ישמע אולי קצת סחי, בסדר, אבל הציונות בדיוק נבנתה על זה שצעירים הגיעו ליישב את יישובי קו העימות. זה התחיל פה בצפון, בסדר, תל חי, זה גם אחרי זה עבר לדרום. אנחנו צריכים להפוך את הצפון לאטרקטיבי. זה מתחיל בזה שאנחנו נצליח להכפיל חזרה את מספר התושבים שעזבו. אני הייתי בקריית שמונה לפני חודש, והנתונים, פשוט הייתי בהלם, כן? איך מחזירים 12 אנשים שעזרו?
1: כמות דירות ריקות להשכרה שיש כרגע בקריית שמונה, אפשר להכלס פה...
0: זה לא נתפס.
1: אפשר להעביר את קרמיאל לפה, נראה.
0: עכשיו, אבל לעומת זאת, בקיבוצים יש ביקוש מטורף, אוקיי? אז השאלה היא, איך אתה הופך את קריית שמונה לאטרקטיבית? אתה צריך לבנות פה אקוסיסטם כלכלי, אתה צריך להגדיר, מלבד כל ההטבות פטור ממס, או הטבות רגולטוריות, ונסות להוריד בירוקרטיה, אתה צריך להפוך את זה למקום שאנשים ירצו לעבור לפה, גם לא ממקום של התנסות, לגור פה, כי אם אנשים שלא יהיה להם עניין לשקם, לא יעברו לפה, אז אף אחד גם לא יעבור לפה. והמטרה שלנו זה להפוך את הצפון אטרקטיבי, זה, אני מקודם אמרתי גם לאופיר, זה להביא לפה יותר משרות מהמגזר הציבורי. אין פה היום, יש מרפאה אחת בקריית שמונה. למה? כאילו, אין, כמה רופאים יש בקריית שמונה? אני לא יודע. אין רופאים בקריית שמונה.
1: אני מכיר שניים.
0: שניים, כי בסדר, מי...
3: לימודי רפואה בקריית שמונה.
0: כן, כאילו אין, למה שרופא ירצה לגור בקריית שמונה ולא במרכז? או למה שבאופן כללי, איזה עבודות במגזר הציבורי יש פה מלבד בעירייה? שגם כן, אתה, כאילו, אין את זה. ובסוף, אני לא חשוף עד הסוף לכל הנתונים, אבל אני יודע להגיד שדיברנו על צעירים, התפקיד שלי זה יהיה לנג'ס להם את הצורה, עד שלא יהפכו את הדבר הזה לריאלי. יש את החוק שהמפלגה שלנו רוצה להשיק, את חוק קריית שמונה, שהוא חוק מפורט מאוד, אבל בסוף אם אנחנו לא נהיה אלו שנדחוף את ה...
2: וגם אלה שרואים שהחוק הזה בסוף מבוצע בשטח.
0: נכון, מבוצע בשטח.

0: השטח, כי אני אומר, זה נעים מאוד להגיע בשנת בחירות ולשאת הבטחות שהן הבטחות בומבסטיות.
1: תשמע, אני יכול להגיד לך, אני התחלתי, אני עברתי לצפון לפני, שנה לפני השביעי באוקטובר, והיו איתי הרבה חברים שגם עברו איתי באותה שנה, והם סיימו את התואר. ממש אחד מהם נמצא ממש פה קרוב אלינו. והם כבר לא, הם כבר לא גרים פה, כלומר, הם סיימו את התואר, ואמרו, "שמע, אנחנו אוהבים את הצפון, אנחנו מתים על הצפון, אבל אין לנו מה לעשות פה, כאילו, אין לנו, בטח אחרי המלחמה, אין לנו, כאילו, אין לנו מה להציע. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב ש... אני הלוואי, הלוואי שזה משהו ש... שבאמת ישתנה ובאמת יש לו אופק. כן, אני מקווה שאנשים כמוך יישארו עם עם הרוח הזאת.
2: זהו, זה נראה לי אפשר להוציא קריאה מפה לכל הצעירים שבאמת כן להיכנס פנימה, ובאמת לבוא ולעשות ולשנות, כי בסוף אם אנחנו לא נעשה את זה מבפנים, אף אחד לא עושה את זה בשבילנו.
1: ברור.
2: אנחנו מבינים את זה פה מהצפון ופועלים לזה מהשטח, בין היתר פה כל החבר'ה הצעירים שמשדרים ברדיו, ונותנים כל אחד את הקול שלהם ואת הצבע שלהם לתוך האזור.
1: תראה, שאם נראה אותך פה עוד שנתיים, אתה יודע מה, אז... אתה עדיין תדבר ככה, ועדיין תגיד את אותם דברים.
3: בוא, אני אגיד לכם ככה, גלו סוד, בסדר? אני אגלה לכם סוד, לא דיברתי עליו. בטח, מילה אחרונה, אני כמעט באתי ללמוד פה אגרונומיה לפני שנתיים.
1: נו, למה?
3: היה לי איזושהי פנטזיה, פתאום אתה יודע, אתה משתחרר מהצבא, אתה כולך חושב שאתה מושבניק, בסדר? אבל לי מה שחשוב להגיד זה בסוף, אני חושב שכמה שיותר צעירים ירצו לקחת חלק פעיל בשיקום המדינה, לא משנה לאן הם ייכנסו, פוליטיקה, זירה ציבורית, מה קורה שוורצי? אז אנחנו נהיה בידיים טובות, כי דרך אגב, המדינה פה, פה זה ראשית הציונות. פה המדינה הוקמה על הצפון.
1: אופיר, אופיר זה ראשית הציונות.
2: לא, חלילה, היינו
1: ראשית. פר גלעדי.
2: משהו כזה. רגע, יונתן, לסיום, רגע, יש משהו שרצית להזמין את כולם לבוא אליו, לא?
3: היום בערב.
1: היום בערב.
3: אנחנו 6:45, עושים ריצה בגשר ספיר. ריצה של קילומטר, חשוב להגיד, בסדר?
2: אוקיי, סבא, זה...
3: בסדר, שאנשים ירצו לבוא.
1: ריצת חימום היום. מה אתה אומר?
2: גשר יוסף.
3: גשר יוסף, טעות שלי.
2: כן, תומר, אתה רואה, גם שריונר כמוך יכול לרוץ את הקילומטר הזה.
1: אני, כן, אני מקווה שאני אצליח, תשמע.
3: ואז קפה קל, ואני מדבר קצת על הצפון, בעיקר לשמוע וללמוד. זה מה שחשוב.
2: הכי חשוב לשמוע.
1: לגמרי, יש הרבה מה לשמוע והרבה מה ללמוד. יונתן שלף, תודה לך.
3: אין עליכם.
1: הצלחתך, הצלחתנו, אחי.
3: הצלחתכם, עוד יותר הצלחתנו.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אז חזרתם אלינו ליום הפתוח.
3: וואו, מה היה לנו?
2: אנחנו מסכמים שעה וחצי.
3: מאיפה מתחילים לסכם את זה? אני לא יודע.
2: מאוד קשה, היה לנו מרואיינים נהדרים.
3: באמת, 10 מ-10, 1-1.
2: לגמרי, ישבה פה איתנו דוקטור לילה חלון.
3: דוקטור לילה חלון, ראשת התוכנית לעיצוב ופיתוח למידה והוראה. ראשת.
2: אחריה דיברנו בעצם עם שני סטודנטים יקרים.
3: נכון.
2: זיו וחן. ואחרי זה היה לנו את דוקטור לואי, שהוא בעצם הראש למדעי המזון.
3: מדעי המזון והפוטק, או שזה אותו דבר.
2: נכון, שמענו שירים יפים, אריק איינשטיין היה לנו... דברים מיוחדים.
3: אני חושב שהדבר הכי עיקרי שאתם צריכים לקחת מפה זה את האווירה המטורפת שיש פה כרגע, שזה גם, זה גם לא שונה וזה גם לא מיוחד, כי זו האווירה פה. זו האווירה פה, חשוב שיבינו את זה רגע, שאנחנו בעצם ביום פתוח. היום פתוח האחרון לשנה הזאת של אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. ותבואו ותרשמו ותחוו, וזה מה שאנחנו עושים פה.
2: לגמרי.
3: מקווה שנתנו לכם קצת טעימה טובה, באמת מכל מה שקורה, בכל הסיטואציה.
2: אנחנו מזכירים שיש פה גם הרבה דוכנים, יש פה אמבטיות קרח, אנחנו נמצאים כאן, ברד, פיתה דרוזית. ומכאן אני רוצה להגיד תודה רבה לתומר.
3: תודה רבה לך, אלון, איזה כיף, אחי, אתה ענוג גדול איתך.
2: אני אשאר איתכם כאן, עם אודליה היקרה, שעכשיו
3: תתכנס אלינו
2: לשיעור,
3: בטוח שאתם תתגעגעו אליי.
2: ללא ספק. אז אנחנו בדיוק כאן מבצעים את את ההחלפה בין תומר לאודליה היקרה. אנחנו נמשיך את השידור הזה עד השעה 2, נהיה איתכם. ואני רוצה להגיד ברוכה הבאה, אודליה.
4: ברוך הנמצא, אלון.
2: שלום, פעם ראשונה שאנחנו משדרים ביחד.
4: כן, זה כמו בליינד שידור.
2: נכון. אז איזה כיף שאנחנו פה, באמת, אנחנו נמשיך את השידור הזה עד השעה 2, עם עוד רעיונות מעניינים, עם פרופסורים, ראשי חוגים, מוזיקה טובה.
4: מלא אווירה כאן ביום הפתוח, כן. מי שעוד לא כאן ממש מוזמנים להגיע.
2: איך את חווה עד כה את היום הפתוח, מההגעה עד לכאן?
4: וואלה נוח, הייתה חנייה על השער.
2: וואלה, אני שלחו אותי לחנות למטה, הייתי צריך... אבל צעדים זה טוב, אני מברך על זה שחניתי רחוק.
4: צעדים זה טוב, ממש כאן מולנו יש אמבטיית קרח.
2: נכון, אמרנו את זה. יש תכנון להיכנס? אחרי השידור,
4: לא,
2: משהו?
4: לא ידעתי להביא בגד ים, אף אחד לא עדכן אותי.
2: כן.
4: אבל נראה מאוד שווה.
2: אני רואה שחבר'ה כן הגיעו מוכנים.
4: ממש מוכנים.
2: כנראה הם תכננו לקפוץ לנחל אחרי. אנחנו לא מפסיקים להגיד פה בשידור שהדבר הכי כיף פה זה לסיים יום לימודים ולקפוץ לנחל עם איזה קפה קר.
4: זה באמת קורה, זה באמת קורה.
2: אז מי שלא יודע, לאודליה משדרת איתנו ברצועת הסטודנטים. אני רוצה להגיד ככה כמה מילים על התוכנית שלך.
4: על התוכנית רדיו שלי.
2: תוכנית רדיו?
4: כן, היא טרם עלתה לשידור, היא תעלה, יקראו לה זוגו פרד, אני אשדר יחד עם מאיה, ונעסוק ביחסים, אהבה, כל מיני דברים שפוגשים את כולנו ביום-יום, וזה יקרה בחודשים הקרובים.
2: היידה, איזה כיף. אז באמת, כמו שאמרתי, אנחנו נארח פה עוד הרבה מרצים וראשי חוגים, ואנחנו מקווים שתהנו, שיהיה לכם כיף, ואני אעביר עכשיו את היד לצחי שישים לנו שיר מעניין. תהנו.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון על תדר 105.3 FM, הרדיו חינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון ושל כל ישראל.
1: אז תודה שחזרתם אלינו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, משדרים אליכם מהיום הפתוח, ואיתנו נמצא פרופסור איתי שרון, ראש החוג למדעי המחשב.
2: שלום, שלום,
1: שלום, מה שלומך?
2: אני מצוין, מדהים להיות כאן ביום פתוח, באמת שהוא נמצא כאן בקמפוס, וזה פשוט כזאת עבירה שמחה ומדהימה תמיד, אז זה ממש ממש כיף להיות פה.
1: כן, לגמרי כיף, ויום פתוח פרונטלי, שזה מאוד מיוחד, במיוחד כאן בזמננו. ואני רוצה רגע לדבר על החוג מדעי המחשב. אנחנו יודעים שהתחום ההייטק והטכנולוגיה מתקדם בקצב מסחרר ומאוד מאוד מהר, ועכשיו גם בתל חי אנחנו הופכים להיות אוניברסיטה. אז בעצם אני רוצה לדעת מה מייחד את התוכנית הזאת ספציפית כאן, מדעי המחשב, כאן בתל חי, קצת ככה על התואר, על ה...
2: כן, זה נכון, אז אנחנו בעצם הופכים להיות אוניברסיטה, שזה מאוד מאוד מרגש ומשפיע על כולנו, וגם בעצם על הסטודנטים שלנו זה משפיע, כי בעצם זה ייתן יותר אפשרויות, יותר קורסים, יותר מחקר, עוד הרבה מאוד דברים. ואני חושב שבדיוק הייתה לי כאן שיחה עם מועמד, שדיברנו קצת באמת על החוג ומה מייחד את החוג, ואני חושב שמה שמייחד את מדעי המחשב אצלנו בתל חי, זה בעצם שאנחנו מאוד מאוד מחשיבים את הקשר עם התעשייה, מאוד מאוד חשוב לנו להיות בקשר עם התעשייה, וזה גם כדי לדעת בעצם מה הם מצפים ומה הם בעצם רוצים ומה הבוגרים שלנו צריכים, וגם בגלל שבעצם זאת הדרך שלנו או אחת הדרכים שלנו להתעדכן בעצמנו. אוקיי, אני הרבה פעמים מדבר עם התעשייה ואני בעצם מקבל מהם כל מיני רעיונות וקונספטים וטכנולוגיות שאני אחרי זה מיישם גם בעבודה שלי, במחקר שלי. ובמסגרת זה יש לנו בעצם, במסגרת הקשר עם התעשייה יש לנו שתי תוכניות שאנחנו מאוד מאוד גאים בהן. תוכנית אחת זאת תל חייטק, שזו תוכנית שבה בעצם סטודנטים עובדים כבר במהלך התואר באחת מהחברות באזור, NVIDIA, BMC, CopyLix וחברות אחרות, צוברים בעצם ניסיון.
1: כבר נוגעים בפרקטיקה,
2: בדיוק.
1: בעודם סטודנטים.
2: בדיוק.
3: באיזה שנה של התואר?
2: בדרך כלל זה קורה בסביבות השנה השנייה או השנה השלישית. בעצם מי שמתקבלים לתוכנית הזאת, הם בעצם עובדים 1,000 שעות, אוקיי, בשכר, אם מקבלים על זה מלגה, מקבלים על זה גם נקודות אקדמיות, נקודות זכות אקדמיות. עובדים ממש בקבוצות, בצוותים, כאילו של החברות שבעצם מעסיקות אותם. ובסופו של דבר גם הניסיון שלנו מראה שהרוב הגדול של הסטודנטים גם מקבלים אחרי זה הצעות עבודה לאחר סיום התואר, שזה מדהים.
1: משהו וגם... שהיום דווקא מאוד קשה, כאילו בעולם הזה של נכון. הג'וניורים וה...
2: נכון, בדיוק. כל הסיפור עם משבר הג'וניורים, גם לפני זה, אוקיי, בסופו של דבר... למצוא את העבודה, זה בדיוק מה שאני אומר לבן שלי, שלומד, לא מדעי המחשב, אבל לומד משהו אחר, והוא בעצם, אני אומר לו גם, ברגע שאתה מצאת את העבודה הראשונה, אתה כבר, הרגל שלך בדלת, ואתה כבר, זה הרבה יותר קל, אוקיי, הרבה יותר קל לעשות את זה. וזאת תוכנית אחת. תוכנית אחרת, שהאמת שבמקרה לגמרי, בדיוק היום התחיל השלב הבוטקאם שלה, זאת תוכנית שנקראת אקסלנטים, וזאת תוכנית שבה בעצם סטודנטים עובדים, בעצם מקבלים גם קורסים שקשורים לתעשייה, וגם עכשיו בעצם הולכים במשך חודש לעבור בוטקאמפ, שבו בעצם הם הולכים לעבוד על פרויקטים של חברות, ממש נציגים של חברות. השנה יש לנו את גוגל, צ'קפוינט ואינווידיה, שבאות לכאן ובעצם נותנות פרויקטים, והסטודנטים הולכים לעבוד בעצם, וגם גם לצבור הרבה מאוד ניסיון, וגם בעצם לצבור תיק עבודות שהם יכולים להציג אחרי זה, שזה כן. מאוד מאוד חשוב.
3: זה הכל קורה כאן בצפון?
2: כן, הכל קורה כאן, בעצם כל בעצם הבוטקאמפ בזמן קורה בצפון.
1: זהו, אז כשמדברים על מדעי המחשב, בדרך כלל חושבים על המרכז, על אוניברסיטת תל אביב, ועל טכניון אולי קצת, שהוא גם קצת במרכז, באר שבע, ובאמת, למה אתה חושב שחבר'ה, דיברנו פה על פרקטיקה ועל כניסה מאוד מהירה וחלקה לתעשייה, מה מייחד בעצם את תל חי מעבר לדברים האלה? למה לבוא ללמוד פה את ה...
2: כן, אז כן, קודם כל בשבילנו כל דבר שהוא מדרום לצומת המייד, אני חושב שזה המרכז, אז אנחנו בצפון. אבל אני חושב שבסוף, זאת אומרת, קודם כל יש כאן תעשיית הייטק באזור, אוקיי, וזה אנשים אולי לא כל כך יודעים, אבל יש כאן סייט של NVIDIA, יש כאן סייט של BMC, שתי חברות בינלאומיות גדולות, Elbit, CopyLix ועוד חברות, וכל הזמן מגיעות חברות חדשות. עכשיו למשל, בדיוק יש לנו בעצם...
1: גם כי השכר הדירה נקרא לזה של המחסנים וכאלה, נכון. הוא יחסית יותר זול מהמרכז, נכון. אז הם מוצאים לנכון נכון. להגיע לכאן.
2: וגם זה, וגם בגלל שיש כאן בסופו של דבר כוח אדם איכותי. זאת אומרת, יש גם את הבוגרים שלנו, החוג למדעי המחשב בעצם, חלק גדול מבעצם האנשים שעובדים גם בתעשיית ההייטק מגיע
1: מ... שאנחנו רוצים להשאיר אותם בצפון בעצם, ולא...
2: נכון.
1: שיעזבו אותנו אחרי סיום התואר.
2: נכון, בדיוק. וזה בעצם, יש כאן חברות, אוקיי, למשל עכשיו יש לנו בעצם, אחת החברות שהגיעה לאחרונה כאן נמצאת בהביתה, שזה שם המתחם ליד האגמון.
3: עניין.
2: שעכשיו בעצם 30, יש להם קרוב ל-40 משרות שהם צריכים לאייש עכשיו עד בתוך חודש-חודשיים.
1: כן.
2: אוקיי, והבוגרים שלנו, גם הסטודנטים שלנו, גם בוגרים שלנו בעצם, הם מתראיינים למשרות האלה, ויש כאן הרבה עבודה, וכאמור, אנחנו נמצאים בקשר כל הזמן עם ה...
3: כמה זמן החוג כבר קיים?
2: החוג קיים 30 שנה בערך.
1: וואו.
2: כן, חוג ותיק.
1: אחד הוותיקים אולי. וואו.
2: נכון. והוא בעצם, קודם היה החוג, ואז בעצם תעשיית ההייטק נבנתה כאן בעצם על הבוגרים של החוג. אוקיי, בכל החברות שאני כאן מסתובב ומדבר איתם, אז מי שנמצאים כיום בעמדות ניהול זה בעצם בוגרים שלנו, אנחנו מאוד מאוד גאים לזה. אבל לא רק כאן, גם במקומות אחרים. אוקיי, יש לנו בוגרים במייקרוסופט, יש לנו בוגרים באינטל, בהרבה חברות אחרות. גם כאלה שהמשיכו לתארים גבוהים באוניברסיטאות.
1: זהו, אז על זה אני רוצה לשאול, כי באמת, דיברנו על איפה אנחנו יכולים לראות את הבוגרים והבוגרות, והם משתלבים בתעשייה, אבל אני רוצה לשאול, כמה מהסטודנטים שמסיימים את התואר הראשון ממשיכים בעצם לעוד תואר, והאם הם עושים את זה כאן בתל חי? האם יש אפשרות לעשות גם תואר שני במדעי המחשב?
2: אז יש לנו לא מעט סטודנטים שבאמת המשיכו בכל האוניברסיטאות בארץ. אוקיי? זאת אומרת, לי באופן אישי יש סטודנט שעכשיו עושה אצלי דוקטורט, והוא עושה את זה בעצם בשיתוף פעולה עם רייכמן, ולפני זה הוא עשה תואר שני באוניברסיטת תל אביב. ויש עוד. עכשיו, אנחנו בעצם עד עכשיו היינו מוגבלים בגלל העניין של מכללה.
1: נכון.
2: ועכשיו, בגלל שבעצם תל חי הפכה להיות אוניברסיטה, אז אנחנו בעצם מגישים תוכניות לתואר שני ולדוקטורט גם במדעי המחשב וגם בתחומי הנדסה. ובעצם אנחנו מקווים...
1: איפה זה מתוכנן להיות? כאילו מבחינת קמפוס, פה במזרחי?
2: פה במזרחי, אז זהו, אולי זה המקום להזכיר את הבניין החדש של מדעי המחשב, הבניין החדש הבאמת מדהים שיהיה לנו שאמור.
1: נכון.
2: אנחנו אמורים לעבור אליו במהלך שנה הבאה, בתקווה בתחילת השנה. נבנה כאן בקצה הקמפוס, באמת, אחד הבניינים הכי
1: חדיש בעצם.
2: גם חדיש, גם פשוט, זה מין...
1: לצאת מהבניין הזה ולראות את החרמון מולך.
2: או פשוט להסתכל דרך החלונות.
1: דרך החלונות, אתה רואה את החרמון.
3: נצחה ללכת לשם.
2: זה לגמרי.
1: זה חוויית למידה אחרת.
2: כן, והוא תוכנן במיוחד כדי שיהיו שם הרבה מאוד מרחבים שסטודנטים יכולים לשבת ולעבוד וכמובן הכיתות וכל המעבדות וכל הדברים האלה, זה הולך להיות מדהים. אז אנחנו באמת מאוד, מאוד נרגשים ומאוד אופטימיים.
1: איזה כיף לשמוע. אז אם מישהו מהמאזינים שלנו חשב או חושב, או השיחה הזאת ידליקה בו איזה משהו לגבי מדעי המחשב, אנחנו מזמינים אתכם להגיע ליום הפתוח ולדבר בעצם עם המרצים, וגם הפרופסור נמצא פה, אם הוא יהיה פנוי אליכם, תוכלו לזכות באיזה שיחה. גם דרך האינטרנט של האוניברסיטה לשים את הפרטים ובעצם לקבל שיחת טלפון עם כל המידע שצריך.
3: מבחינת מקומות, יש עוד מקומות לשנה הבאה?
2: יש עוד מקומות לשנה הבאה, תבואו. יש לנו גם, דרך אגב, אני רוצה להגיד שיש לנו גם הרבה מלגות. יש לנו את מלגת שוליך, שזאת תוכנית באמת מדהימה, שבאה בעצם מעבר למלגה, שהיא מלגה מאוד נדיבה של 50,000 שקל לשנה. סטודנטים גם יכולים בעצם, משתתפים בתוכנית שהיא בעצם תוכנית של מעורבות כאן בחיים בצפון והכנה בעצם לעולם התעשייה. וזו תוכנית שהרשמה אליה נסגרת ממש בעוד כמה ימים, אז
1: למהר, לא לפספס.
2: למהר, אנחנו מחפשים בוגרים, אנחנו מחפשים בעצם מועמדים שהם מועמדים טובים גם לימודית, אבל לא רק. ובאמת, זו הזדמנות נהדרת, ואני באמת מזמין את כולם לבוא.
1: תודה רבה רבה, פרופסור איתי שרון. אנחנו שמחים שהיית איתנו וחלקת איתנו את הידע.
3: לגמרי, שתהיה שנה אקדמית מוצלחת עם כל השינויים בתל חי.
2: הלוואי, אמן לכולנו שיהיה שקט ובואו.
1: תבואו, תבואו. תודה רבה.
2: ביי ביי, להתראות.

0: איזה כיף שחזרתם אלינו, ואנחנו כאן עם רואיין. שלום פרופסור גונן שרון.
1: שלום רב.
0: מי אתה? בוא ספר לנו, ראש התוכנית.
1: לא, אני לא ראש תוכנית, לא צריך להגזים. לא, לא, אני בעיקר מהתוכנית לתואר שני בלימודי גליל, אבל אני גם מה... אני חושב שזה מקבץ של לימודי ארץ ישראל והיסטוריה בחוג הרב-תחומי. יש לנו את שני הדברים האלה, אחד מוביל לשני, אז אנחנו... זה הרעיון.
0: מגניב. מה זה אומר לימודי גליל?
2: זהו, אותי זה מעניין. מה זה לימודי גליל?
1: אני, בכיוון שאנחנו ביום פתוח, אז אני משתמש בדוגמה הזאת הרבה. קודם כל לימודי גליל זה, במקומות אחרים היו קוראים לזה לימודי ארץ ישראל, אבל אנחנו ממוקדים בגליל, אנחנו מתרכזים בגליל. ואנחנו משתדלים לקחת את המין חתיכת ארץ הזאת, יחידת נוף הזאת שנקראת גליל, ולהסתכל עליה מכמה שיותר מבטים.
2: שאנשים שיגידו מדינת הגליל גם.
1: אז אני לא נכנס להגדרות. אני מגדיר את הגליל כמו שחפץ אל אסד היה מגדיר אותו. מדמשק עד באר שבע פחות או יותר. מה אכפת לי הגליל? זאת אומרת, זה אחד הדברים שאנחנו לומדים, זה להתפקח על ההגדרות של הגליל. מה זה גליל? איפה זה גליל? האם מה המבט ההיסטורי? האם זה גליל גיאוגרפי? האם זה גליל של פריפריה, של קהילות? לא יודע כל הדבר הזה. ואנחנו בעצם נותנים כמו ארוחת טעימות כזאת. כלומר, קצת חי וצומח, קצת גיאוגרפיה, היסטוריה, בעוונותיי. אני מתעסק בארכיאולוגיה פרה-היסטורית. אני עובד על האדם הקדמון. כבר לא נעים להגיד, כבר יותר מ-30 שנה חופר בגדה של הירדן.
2: בשיתוף עם מוזיאון האדם הקדמון, במען ברוך?
1: מוזיאון האדם הקדמון, הוא מציג את התוצאות של מה שאנחנו...
2: הוא לא שותף פה ב...
1: הוא שותף, כולם ביחד. אנחנו בונים את ה... יחד עם כולם, את האוניברסיטה. בסיכומו של דבר, אנחנו... בחזון אנחנו מאמינים שהכל יהיה ביחד ו...
2: איך בעצם העניין הזה שהפכנו ממכללה לאוניברסיטה משפיע על התואר הזה, ספציפית על הלימודי הגליל?
1: כמו על כולם, אבל העיקר הוא שאנחנו, יש לנו כבר היום סטודנטים לתואר שני, ויש לנו תואר שני מחקרי כבר כמה שנים, ואנחנו, המיקוד שלנו הולך להיות העניין המחקרי. זאת אומרת, הסטודנטים שהם סטודנטים שבאים כדי להרחיב את השכלתם, אנחנו מאוד אוהבים אותם והם מאוד חשובים, אבל אנחנו הולכים להתמקד בסטודנטים המחקריים. כשנהיה אוניברסיטה בעוד אתמול, פחות או יותר, okay. אז אנחנו נוכל לקבל סטודנטים לדוקטורט, שזה בעצם בעולם האקדמי, הדוקטורנטים אולי זה השלב הכי חשוב. אנחנו מלמדים, יושבים בוועדות, מבלבלים את המוח וזה, אבל מי שעושה את העבודה תכלס זה הדוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים, ונוכל להתנהל כמוסד מחקרי, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות.
2: זה בשורה גדולה.
1: לחקור את הגליל.
0: איך זה בא לידי ביטוי שהאוניברסיטה יושבת פה בגליל? יכולנו ללמוד לימודי גליל ולשבת בנגב?
1: קודם כל כן, אבל כי לומדים לימודי ישראל. לא, גם לומדים לימודי ישראל בקולומביה, לא יודע. אבל...
2: כמו שכאן יש קורסים של על המזרח התיכון, נכון, ועל המזרח נכון. הרחוק. ו...
1: אבל כשפרופסור גורן, זיכרונו לברכה, בנה את התוכנית הזאת שנקראת לימודי גליל, הרעיון היה לעשות משהו רגיונלי. ואני חושב שזאת התוכנית הרגיונלית היחידה בארץ, שהיא מתעסקת באזור שלנו. אנחנו לומדים על הגליל, בגליל, מתוך הגליל. אני עובד... באמת יש פה את האתרים הכי חשובים בעולם.
0: אתם יוצאים לגליל?
1: כל הזמן. כל הזמן אנחנו עושים סיורים, אנחנו זה. אני ביום ראשון מתחיל עונת חפירה בגשר בנות יעקב, בגליל, באמת באתרים הכי חשובים בעולם, אבל כשהייתי באוניברסיטה העברית, באנו האוניברסיטה העברית לפה כדי ללמוד על האתרים האלה. היום אנחנו יושבים כאן ואנחנו עושים את הדברים כאן, מתוך הזה, ואנשים שבאים הם אנשים שלומדים בתל חי. זאת אומרת, זה מאוד חשוב לנו להיות מקומי, להיות באזור כאן.
0: חלק מהנוף, מה שנקרא.
1: כן.
0: איזה כלים מקבלים הסטודנטים בתוכנית?
2: זהו, מה הפרקטיקה אחרי שאתה מסיים בעצם את התואר בלימודי הגליל? מה אתה הולך לעשות עם זה?
1: אז...
2: במידה שאתה לא ממשיך לעוד תואר?
1: קודם כל, אתה להמשיך לעוד תואר זה תמיד מבורך, וזה גם נכון. אבל אני חושב... שדווקא בעולם שלנו היום, העולם הזה שכולו אינטליגנציה מלאכותית וקשקושים וכל הדברים האלה, הכלים שמקבלים אצלנו, כלים של ניתוח היסטורי, של חשיבה, של הבנת תהליכים, של הבנה באמת עמוקה של איפה אתה נמצא, איפה אתה חי, מה המשמעות של פריפריה, מה המשמעות של זה, מה, כשאני מתעניין בצומח, מה המשמעות של הצומח כאן בגליל, מה זה הגליל, כל הדברים האלה. אז אני חושב שזה דברים מאוד חשובים שאתה מקבל, כשאתה בא לעבוד בחברת הייטק, אז כולם אומרים, טוב, לכתוב, אנחנו לא צריכים אותך בשביל לכתוב קוד, כי AI עושה את זה יותר טוב.
2: שים תאר לך מוסר.
1: אבל אם אתה יודע משהו על מה מעניין אנשים, למה זה חשוב, כל הזה. מעבר לזה, אנחנו גם כן נותנים כמה כלים שהם יותר מעשיים, הייתי קורא לזה. למשל, אנחנו מתעסקים בכל הנושא של הבנה סביבתית. אנחנו עושים קורסים שלמים שמוקדשים לענייני ה-GIS, שזה מערכות, ניתוח מערכות גיאוגרפיות, Geographical Information System, מפות. אני לא מבין היום איך אפשר לעשות מחקר בחינוך בלי פיזור סביבתי של הדברים. התלמידים עם קשיי למידה, איך הם פזורים במרחב וביחס ליכולת הכלכלית של המשפחה, סתם אני אומר. אז אנחנו כן גם נותנים כלים אמיתיים.
0: יש לך דוגמאות לאיפה הבוגרים והבוגרות שלכם פועלים ומשפיעים בסיום הלימודים?
2: איפה הם עובדים?
1: תראו, קצת צריך להבדיל בין בוגרים של תואר ראשון למוסמכים של תואר שני. כן. האנשים שבאים אלינו הרבה פעמים באים כבר עם קריירה, עם זה, עם וחלקם גם באים בשביל להשאיר את עצמם פחות. אבל יש לנו מורים שאנחנו יודעים שהייתה איזה מורה לא מזמן שכתבה לנו שהיא הייתה מורה, אבל היום היא מבינה באיך המערכות עובדות והיא יכולה זה, והיא מבינה למה, והיא יכולה ליצור תכנים ולעשות כל הדברים האלה. אפשר להשתלב בכל העניינים המרחביים וזה, בכל המועצה מאוד מחפשים את זה, בכל המועצות.
2: ארכיאולוגיה?
1: ארכיאולוגיה זה מקצוע. אז אם אתה, יש לי ביום, לפני שבוע הייתי בחפירה בתל חצור, שהוא פה בעמק.
2: כן, לכן שאלתי, כי שמעתי על החפירה עכשיו.
1: וזה האתר הכי גדול בארץ, תל חצור. ויושב שם הסטודנט הדוקטורנט שהתחיל אצלנו. דרך אגב, הוא התחיל בתואר ראשון, בתואר ראשון. אבל היום הוא עושה דוקטורט באוניברסיטה העברית. אני מאוד אשמח שהוא יבוא לעשות את הדוקטורט אצלי.
2: ועכשיו יהיה לו את האפשרות בעצם, עם ההפיכה שלנו לאוניברסיטה.
1: בדיוק.
2: זה נשמע מאוד מעניין, מאוד מפתה ללמוד את זה, במיוחד לחבר'ה שמאוד אוהבים את הגליל ואת הצפון.
1: אני יכול להבטיח שיהיה מעניין. זה יהיה מרתק וזה יהיה מדהים.
2: אז אם מישהו שומע אותנו,
1: כל השאר זה הבטחות סתם, אבל זה אני יכול להתחייב.
0: כן, כל אוהבי הגליל, אתם מוזמנים.
2: אוהבי הגליל ואוהבי מי שאוהב להעשיר את הידע שלו וזה מעניין אותו, מוזמן להגיע כאן ליום הפתוח, לתפוס את המרצים או להעשיר את הפרטים באתר האינטרנט של האוניברסיטה ויחזרו אליו עם המידע.
0: תודה רבה.
2: פרופסור גונן שרון, תודה רבה לך על השיחה, זה היה מאוד מעניין, עושה חשק.
1: נתראה כשתבוא לעשות תואר שני.
2: יאללה, נשמע טוב. נשמע טוב. תודה רבה לך.
1: להתראות.
2: אנחנו נמשיך.

0: שלום לכולם, איזה כיף שחזרתם אלינו.
1: אנחנו מהיום הפתוח בתל חי.
0: נכון, רצועת הסטודנטים משדרים אליכם מהיום הפתוח, ונמצאות איתנו שני יקרות, ניקול ואביאלה, שנמצאות כאן במכינת המדעים, לקראת שנה הבאה. מה שלומכם? תדברו קצת למיקרופון, תתקרבו.
2: היי.
1: וואו, אוקיי. מאיפה אתן מגיעות אלינו, ניקול ואביאלה?
2: בעיקרון מקריית שמונה עכשיו. אבל אנחנו לא במקור מקריית שמונה.
3: לא, אני מכרמיאל והיא מפרדס חנה.
2: כן.
1: ואתן כבר אחרי המעבר.
3: כן, ממש בחודש האחרון.
0: איפה אתן גרות היום?
3: בקריית שמונה.
0: קריית שמונה.
2: כן.
1: מתחילות פה שנה א'.
0: מחיות את הצפון.
3: כן.
0: אין עכשיו לומדות את כל הבסיס של הבסיס של הבסיס במכינת מדעים. איך הולך לכן?
3: וואי, קשוח, אבל שווה
0: זה. איך זה ללמוד אחרי כל כך הרבה שנים ש...
3: וואי,
0: לפחות אצלי זה היה ככה, אני לא למדתי, ופתאום אתה נכנס ולומד מתמטיקה ופיזיקה וכימיה ו...
2: וואו, פיזיקה.
0: פיזיקה, איזה כיף.
1: רגע, מה אתן מתחילות כל אחת ללמוד?
2: אני אלמד מדעי המזון.
3: ואני מדעי התזונה.
1: הבנתי. ובעצם למה מכינה?
2: במקום פסיכומטרי.
3: כן, זה מכסה כאילו במקום הפסיכומטרי, את עושה 3 חודשים של מכינה,
0: שזה פלוס גדול שיש בתל חי, כי הרבה מקומות מבקשים גם פסיכומטרי וגם לעשות את המכינה, וזה מה שמיוחד אצלנו.
1: וגם נראה לי כיף כזה, יום ראשון של שנה, אלף, אתן כבר מכירות הכל.
3: אנחנו כבר חברים, אנחנו מכירות הכל, את כל הנחלים הכי שווים.
1: כן, חכו, יש לכם 3 שנים למצוא עוד את כל הנחלים. 4, סליחה.
0: למה 4?
3: תזונה זה 4.
0: תזונה זה 4 ברגיל, אוקיי.
3: 3 עם סטאז'.
1: ולמה תל חי?
2: וואו, למה תל חי? כי מהמם כאן. כי מטורף.
0: כי זה המקום היחידי שקיבלו אותן בלי פסיכומטרי. בוא נגיד את האמת.
2: אני עשיתי פסיכומטרי כבר.
3: היא אפילו עם פסיכומטרי עשתה את זה.
0: וואלה.
2: ובכל זאת בחרתי לבוא לתל חי.
0: ואיך אתן מתרשמות מהאזור, מהפאבים, מהאנשים? רוצה לכן ככה כבר לצאת ולהכיר?
3: האווירה הכי טובה שיש.
2: כן,
3: מטורף פה.
2: כן,
3: כן. כל שבוע פקל נחל, נפגשים בבתי קפה פה. מטורף.
1: איך נראה היום במכינה?
0: בית קפה אהוב.
1: ובית קפה אהוב, סליחה אלון.
3: וואי, איך קוראים לו? פרישטיק.
0: פרישטיק לוקח. לא, הן בחורות של הרמה הגבוהה, זה לא...
3: מכירה?
1: בטח, אבל חם קצת בפרישטיק לעתים.
2: נכון, אבל יש להם מעברים.
0: חבר'ה, להגיד רק מילים טובות.
1: רק מילים טובות,
0: רק לפרגן, אנחנו פה רק בפרגונים.
1: יש שם וולנס כזה, מתחם וולנס חדש.
3: כן.
2: וואו.
1: איך נראה יום? איך נראה יום פה?
0: נראה היום שלכם.
2: במכינה.
0: במכינה. עכשיו, היום יום.
1: ואפשר גם שיהיה בו נחל.
0: עכשיו מבחנים, לא?
2: ספציפית,
3: היום יש לנו ככה יום כיף. עשינו את כל
0: ה... מבחנים עכשיו, אבל נכון?
3: אבל האמת שכן, עכשיו כל המבחנים.
0: מועדי א' או כבר מועדי
3: א'? לא, מועדי א'.
0: מועדי א'.
3: אבל יום זה כזה, יש לנו ימים ארוכים שהם יותר עמוסים, אבל... יש שם שגם יותר קצרים, ואז נגיד פתאום יש איזשהו חלון או משהו כזה, או שמתחילים מאוחר, אז כזה קפיצה קטנה לנחל, לשבת איפשהו, אולי ללמוד איפשהו, ואז להגיע.
2: כן, בין מבחנים נגיד.
0: איך המרצים?
2: מרצים, וואו.
3: מטורפים האמת, באופן מפתיע. אני מבינה.
0: מה היה לכם?
2: שהיה לנו מבחן בביולוגיה בבוקר, ואז היה לנו חלון של איזה שעתיים, ופשוט כולנו הלכנו, קפצנו לנחל רגע, ישבנו, דיברנו, ואז חזרנו לשיעור כימיה.
1: עם המרצים?
2: לא,
3: המרצה לא השתרר.
0: מה שכיף ביום פתוח כאן זה שממש מאחורינו יש אמבטיית קרח.
3: שהיא עשתה, אגב.
0: אז הנה, אתה יכול לצאת ממבחן, להיכנס לאמבטיית קרח.
1: לגמרי.
3: מטורף.
0: איזה כיף.
1: ותגידו, מה, מלגות, אתן מתכננות לעבוד שנה הבאה, כאילו איך יראו החיים שלכם?
2: נכון, זה גם וגם נעשה כנראה. האמת שבדיוק ישבנו עם פרח לפני...
3: כן.
2: בהתחלה דיברנו איתם לגבי המלגות. ושוב, גם לך יש כאילו...
3: יש מלגות שאם אני לא טועה של פריפריה וכו', למידה בפריפריה.
0: יש מלגת פריפריה שזה שנה ראשונה חינם למי ש...
3: כן, מאוד משתלם.
0: עומד בסטנדרט.
1: כן, יש פה הרבה, הרבה בצפון.
0: הרבה מאוד מלגות יש כאן בתל חי.
3: זה כמה שיותר משתלם.
0: ולא חסר.
3: כן.
0: וגם תמיד צריך אנשים, כאילו, אני חושב שהדגש פה בצפון כרגע זה קהילה, קהילתיות, וגם הרבה מלגות, תוצרת הארץ וקדמה, מכוונות לקהילתיות הזאת, אז זה מאוד מאוד נחמד.
1: ואין מרגישות את הקהילתיות פה?
3: ברמות.
2: וואו, כן.
3: יש ממש כאילו, אמרו לי שכזה יש פה אווירה סטודנטיאלית, ואמרתי, בסדר, בסדר, כאילו... זה מקום גדול, באיפה אני אכיר את, כאילו זה לא יקרה. בפועל, אבא לב ואבא לב, באמת, וואו. כאילו, את מכירה פה את כולם, את רואה פה את כולם, יושבים בחוץ, כיף, כאילו. יש ממש ממש אווירה.
0: אמא לב ואבא לב.
3: כן.
1: לגמרי. איזה כיף. ממש כיף, כאן. אז נאחל, מה נאחל?
0: אני חושב שהן צריכות לאחל לעצמן.
3: הצלחה רבה.
2: שנעבור את כל המועדי א',
3: אמן.
2: ונתחיל...
0: שזה תכנון ככה, על איזה טיסה קטרה לפני שמתחיל הדבר האמיתי, או
3: איזה טיול, משהו. אני ממש מחר בקורפו, אני מחר בקורפו.
0: ביוון, צפון יוון.
1: גם אין ניגוי מועדי ב', קבעת קביעה.
3: אין דבר כזה.
0: זהו, אז באמת אנחנו מראים שגם אפשר ליהנות וגם אפשר ללמוד בו זמנית. וזה באמת מה שמיוחד פה במקום, וצריך ללמוד, אין ברירה. במיוחד בתארים שאתן הולכות לעשות, זה תארים מאוד מאוד קשים. ובאמת, נאחל לכן בהצלחה, ושתיהנו מהדרך ומהאוויר פה בצפון, זה אוויר מרפא כזה.
1: כל השפע שיש פה.
0: כל השפע שיש פה. יאללה, תנו בראש.
3: תודה רבה.
0: צחי, קח אותנו לאיזה שיר.
2: תודה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: איזה כיף שחזרתם אלינו. נמצאת איתנו כאן פרופסור איילת שביט, ראשת התוכנית לפילוסופיה משולבת עשייה. שלום.
3: אהלן.
4: איזה שם מסקרן,
2: פילוסופיה משלבת עשייה. לגמרי. איזה כיף שאת כאן איתנו, ואנחנו נשמח שתספרי לנו מה עומד מאחורי השילוב הזה, מה מייחד את התוכנית, פילוסופיה משולבת עשייה, מה זה אומר, למי שלא מכיר.
3: תראו, זה נראה שזה לא מתחבר, נכון? אנשים חושבים על פילוסוף, על מה הם חושבים?
4: מישהו שיושב וחושב.
2: או מביע את מה שהוא חושב.
3: ובזה זה מסתכם, נכון? הוא חושב וחושב וחושב, ואז הוא קורא עוד קצת, והוא חושב עוד קצת, ואז הוא כותב, והוא ממשיך לחשוב. אנחנו חושבים שזה נפלא. פשוט זה לא מספיק. ופילוסופיה היא לא רק דרך להתעמק בבסיס של החיים שלנו, היא גם כלי עבודה מאוד מאוד מעשי. היכולת לחשוב באופן ביקורתי ומדויק, היכולת לשאול שאלות על הרבדים הכי קריטיים בחיים שלנו,
2: או דווקא הלא קריטיים, שזה גם מה שיפה.
3: אוקיי, למה אתה מתכוון?
2: שפילוסוף לפעמים כאילו, את אומרת, הוא חושב, חושב, חושב, אז זה לא תמיד דווקא על הדברים הכי קריטיים של החיים.
3: נכון.
4: תלוי מה אתה רואה קריטי, הוא כאילו חושב על המהות.
3: נכון, נכון, נכון. אז לפעמים אנשים חושבים שפילוסופיה זה פלסף. בסדר? עכשיו, מה העניין?
2: מה העניין?
3: שאנחנו חיים פעם אחת, ונורא מעט זמן. בסדר? תסתכלו על העצים פה מאחוריי. כל אחד מהעצים האלה יחי הרבה יותר ממני וממכם. אפילו אני, אתם והילדים שלנו והנכדים שלנו ביחד.
2: ואם זה עץ זית, אז בכלל.
3: בדיוק. אז אני פה עכשיו, אני חיה פה עכשיו. מה אני עושה באופן שממצה את חיי? שגורם לי לא רק לנשום פנימה והחוצה, לא רק לעשות את הצ'קליסט הזה. שאנחנו רגילים לממש, להגשים את הפנטזיות של ההורים שלנו, אלא באמת לעשות משהו משמעותי עם הזמן שלי. ופילוסופיה, במיוחד כשהיא משולבת, כשהמחשבות שלי משולבות במשהו שאני עושה, במקום העבודה שלי.
4: רגע, אבל איך? אפשר דוגמה? כן. מה קורה? איפה השילוב של
2: איך העשייה באה לידי ביטוי?
3: כן, כן. בטח, יש לי מלא דוגמאות. בדיוק היום קיבלתי הודעה ששני סטודנטים שלי זכו בפרס, כל אחד ב-10,000 שקל, וסטודנטית אחרת נוסעת עכשיו לחול לקדם את המחקר שלה, וסטודנט אחר התקבל אתמול, סיפר לי על עבודה שהוא קיבל.
4: נגיד, איזה עבודה?
3: אז הוא התקבל לדוקטורט באוניברסיטה העברית. אני אחראית על תוכנית מאסטר. אבל במסגרת הדוקטורט שלו, שגם שם הוא קיבל פרס, יש לנו סטודנטים מדהימים פה. כן?
2: מדהימים.
3: אז הוא גם התקבל לדוקטורט אחרי המאסטר אצלנו. הוא גם קיבל פרס. אבל גם הוא בנה, הוא התקבל לעבודה במכון ון ליר, ובנה תוכנית של סיור שסטודנטים מכל הארץ יגיעו לתל חי לקיץ, יפגשו סטודנטים שלנו ויחשבו מחדש מה זה נקרא לימודים אקדמיים משלבי עשייה. כי מה שקורה פה בתל חי, אין לזה דוגמה. לא בארץ ולא בעולם. אין בשום מקום פילוסופיה משולבת עשייה. אז לשם המחשה, בסדר?
4: כן.
3: יש לי סטודנט שרצה לברר, פילוסוף, רצה לברר את מושג הבית. מה זה נקרא? מה זה הדבר הזה, בית? תחושת ביתיות. מה זה? מה הוא עשה? הוא עוסק בדרמה, שחקן. הוא בנה כאן תיאטרון אימפרוביזציה, ואני כראשת התוכנית מארגנת מלגות ודואגת לזה שלבן אדם יהיה כסף כדי להקים תוכנית כזאת.
4: וואו.
3: הוא הוציא קול קורא, תושבים מקירת שמונה, שרק חזרו לבית שלהם, זה היה קורס לפני 8 חודשים.
4: ממש אחרי, שהתחילו לחזור.
3: ממש שהתחילו לחזור. הוא בנה קורס, ובזמן שהוא קורא וחוקר וחושב על מושג הבית, איך היידיגר חושב עליו, איך קאנט חושב עליו, הוא בו בזמן פוגש תושבים ועושה סדנת תיאטרון על הבית שעזבנו ואליו חזרנו, ומתבונן במושג פילוסופי דרך עשייה.
2: מדהים.
3: עכשיו, לא רק שהוא עשה את זה, אחרי שהוא עשה את זה, הוא קיבל כלים גם לחקור, לכתוב את התזה שלו, אבל גם הוא נהיה מנהל התיאטרון עכשיו.
2: גם הוא שומע את האנשים שבאים לצפות, את התחושות שלהם, על מה זה...
3: כן, פילוסופיה זה דבר מאוד מאוד מעשי, זה מקדם אותך בחיים, סטודנטית אחרת שלנו, שרצתה לחקור את הדבר הזה של העברה בין דורית. איך זה שידע עובר מדור לדור? במיוחד בסיפורים. זאת אומרת, סיפור ילדים זה תעלומה. כי תחשבו על זה שנייה, ההורים מעבירים את הידע דרך הטקסט. עכשיו, הילד או הילדה מסתכלים על האיורים. איך בדיוק, כשאחד מסתכל על הציור והשני מקריא, איך שני העולמות תוכן האלה נפגשים ולמה שהם ייפגשו? בסדר? אז זה תעלומה. מה זה סיפור ילדים בכלל? את מי הוא משרת? את הילד? את ההורים? ואיך בכלל ידע עובר מדור לדור? אז מה היא עשתה? היא הוציאה גם קול קורא. והיא הביאה לכאן סופרי ואמני ספרות ילדים מכל הארץ, שעשו קורס לתושבים מקירת שמונה והאזור, ואחרי הפינוי הם הלכו אל הנחל וסיפרו לילדים שלהם את זיכרונות ילדותם.
4: וואו.
3: מאירים מכל הארץ, עירו את הספרים האלה בהתנדבות, הוצאה רצינית, מקומית, הוצאה גלילית, הוציאה לאור 10 ספרים, ועשינו ערב השקה בספרייה העירונית של קירת שמונה. כל פרויקט, כל סטודנט כאן, במאסטר, יש לו חלום. והתפקיד שלי זה לעזור לכל אחד מאיתנו להיות יותר הוא עצמו. וזה מה שפילוסופיה משולבת עשייה עושה.
2: זה נשמע מדהים, וזה נשמע שיש הרבה חיבור בין עשייה לפילוסופיה.
4: וגם נראה לי שאני שמעת ממה שאת אומרת, שזה מאוד מיוחד, כי לסטודנטים יש המון קול אישי. כאילו, העשייה שבאה לידי ביטוי היא מה שהם עצמם.
3: לגמרי. תחשבו, רגע בוא נזכר מאיפה צמחה האקדמיה בכלל. איפה היא נולדה? היא לא נולדה באיזה קמפוס מפונפן שיש אליו דמי רישום. היא נולדה בכיכר השוק, באגורה, באתונה. סוקרטס מסתובב בעיר, מדבר עם אנשים, פוגש אנשים צעירים, ויחד הם שואלים שאלות על הבסיס של החברה.
2: כן.
3: על מה זה אמת ומה זה פוליטיקה ראויה ולא ראויה. ומה שאנחנו עושים פה זה פוגשים מחדש, סטודנטים עובדים ביחד, כל אחד עם מה שחשוב לו.
2: כל אחד מביא את העולם שלו, ובעצם...
3: כן, והמחקר שלך הוא לא משהו מנותק, הוא על החיים שלך.
2: כן.
3: והתפקיד של פילוסופיה משולבת עשייה היא הסולם. לויטקינשטיין יש משל על סולם, שפילוסופיה היא כמו סולם, שאתה עולה בו, וכשהגעת למעלה אתה זורק אותו. עכשיו, זה מה שקורה אחד, אחד, אחד, זה מה שקורה לסטודנטים שלנו. זה מדהים אותי לראות איפה הם, לאן הם התקדמו. ולמה? כי מראש הם באו, הם לא חייבים להיות פילוסופים דרך אגב. בחצי מהסטודנטים שלנו לא באו עם רקע פילוסופי, הם לוקחים קורסי השלמה, והם לומדים תוך כדי תנועה.
4: כלומר, את מדברת על התואר השני.
3: כן. בתואר הראשון, סטודנטים מתחילים, ולפעמים הם לא לומדים רק פילוסופיה. בתואר הראשון הם לומדים פילוסופיה, לפעמים יחד עם חוג אחר.
4: כן.
3: עם מדעי הסביבה, עם חינוך, עם פסיכולוגיה. עכשיו, העניין הוא, בוודאי בתואר השני, אתה נהיה מאסטר, אתה התהליך שעברת גורם לך לא לחיות באותו עולם שבו היית. זהו, עלית עם הסולם למעלה. אתה, דרך אגב, האוניברסיטה הראשונה, התואר הראשון שאי פעם היה, אתם יודעים מה הוא?
2: מה הוא?
3: מאסטר. לא היה תואר ראשון, זה המצאה חדשה.
2: תואר מאסטר.
3: כדי להוציא ממכם יותר כסף. בסדר? התואר הראשון שהיה היה מאסטר. אתם יודעים מי הקים את האוניברסיטה הראשונה?
2: סוקרטס.
4: בואי ספרי לנו.
3: סטודנטים. סטודנטים באיטליה, בבולוניה, רצו להיות מאסטר, רצו להתקדם בחיים.
2: לקבל איזשהו טייטל.
3: כן. אמרו, בואו נביא לנו מרצים. עכשיו תראו איך התהפכו היוצרות. בסדר? המאסטר בפילוסופיה אמור, וגם התואר הראשון, אמור להחזיר את הפילוסופיה למקורות שלה, לדיאלוג אמיתי, ביקורתי, אישי, אבל שמתורגם לעשייה. כן. עשייה שתשנה משהו בחיים שלך. וזה מגניב לראות את זה. איזה אנשים מדהימים באים לפה. איזה מגוון של חלומות אני פוגשת.
2: לגמרי, ואני חושב שגם זה מה שמיוחד פה בצפון, כי אנחנו אומרים שאוניברסיטת קריית שמונה זה אוניברסיטה שהיא שונה בנוף, זה בעצם הסלוגן שונה בנוף, ואנחנו מקבלים פה ממך ככה ברעיון הקצר הזה כל כך הרבה דוגמאות לאיך העשייה באה לידי ביטוי בתוך התואר, ולמה הוא כל כך מיוחד. ואני חושב שזה מדהים לשמוע את הדברים האלה.
3: אני אגיד לכם, לא רק שזה מיוחד בסקאלה שלנו, תבינו, לא רק שאין תוכנית כזאת בישראל,
2: אין תוכנית כזאת בעולם.
3: באים לפה השנה, הגיעו לפה סטודנטים ומרצים מחול, מאחת מאוניברסיטאות ה-Ivy League, אוניברסיטאות הכיסוס, יש רק 8 כאלה, בסדר? הם באים לפה ללמוד מאיתנו מה עושים.
4: וואו.
3: אז הגיעו מאוניברסיטת פנסילבניה מיופן, ולפני זה הגיעו מסטנפורד, ולפני זה חוקר מהרווארד, כי אנחנו עושים פה דברים אחרת. וזה לא רק הנוף יפה פה, בסדר? האנשים, הרעיונות שצומחים פה, אין להם מגבילה.
2: זה עושה חשק לבוא ללמוד פילוסופיה.
4: את עדיין מרצה?
3: זה מגניב פילוסופיה.
2: זה מגניב, זה נשמע מדהים.
3: ברור, אני רוצה עד יום מותי, זה מה שאני רוצה לעשות.
2: וואו.
4: מה את הכי אוהבת, אם עכשיו את צריכה לבחור?
3: תראי, אני... פילוסופיה של... אני בסוף גם אוהבת לטייל. הייתי בבית ספר שדה. והתחום שלי, מה שמרנין את נשמתי, זה פילוסופיה של המדע.
2: כן.
3: ללכת פה בנחלים ובוודיות ובהרים, ולא רק חלק מההנאה שלי מהנוף זה שאני מסוגלת לחשוב עליו באופן גם פילוסופי וגם מדעי. אז אני, תשאלי אותי מי אני פילוסופית של המדע, אבל מה שגיליתי זה שלא מספיק לחשוב על, צריך לחיות את וצריך לעשות למען, והדברים האלה גורמים ליום-יום שלך, סתם שאת שותה קפה, בסדר? להבין שאת עכשיו בוחרת לשתות קפה באיזה מקום מסוים, למען משהו שאת רוצה לעשות, זה צובע את כל היום שלך אחרת. לא הייתי רוצה לעשות שום דבר אחר בחיים, עד שאני אמות, זה מה שאני רוצה לעשות.
4: וואו, איזה כיף.
3: זה מגניב.
2: להתבונן, להתבונן פנימה ו...
3: כן, כן.
2: כן, להתעמת עם שאלות שהן קשות לפעמים.
3: נכון, נכון. זה לא ורוד, בדיוק, זה לא להביא דווי. לפעמים כשאתה באמת שואל שאלות עמוקות, אתה מקבל תשובות שאתה לא רצית לקבל.
2: נכון.
3: אבל כמו שאמרתי, להתעלם זה לא נראית לי אופציה, כן? אנחנו רובנו חיים בהדחקה מזה שנמות, מה זה ייתן לנו?
2: לגמרי, לא ייתן לנו שום דבר.
3: אז לא להדחיק, ולחגוג את היש.
2: להתבונן פנימה, לשאול שאלות, מי שזה מעניין אותו, כמובן,
4: מוזמן
2: להגיע לתל חי ולשמוע יותר לעומק על מה זה בעצם פילוסופיה ועשייה, ועל התוכנית הזאת ספציפית, פילוסופיה שמשלבת עשייה. שמענו ככה בקצרה, ואני זה מאוד הגניב אותי.
3: מעולה. אז תודה רבה, וזה גם תואר ראשון וגם תואר שני, ותודה לכם, שיהיה לנו...
2: בהצלחה. תודה רבה רבה לפרופסור איילת שביט. תודה לך.
3: בסדר?

0: אז אתם איתנו, חזרנו פה ליום הפתוח, מתל חי, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 2, אנחנו ממש מתקרבים לסוף, אודליה.
1: יואו, יהיה לי קשה ללכת.
0: מבאס לגמרי.
1: היה כיף.
0: אז איתנו נמצאות טל וקרן, היקרות, שלום לכן.
2: היי.
3: הלאה.
0: היי. הן הגיעו פה ליום הפתוח, להתעניין, ועכשיו נשאל אותם כמה שאלות, נשמע מהן. מה שלומכן, דבר ראשון?
1: טוב,
2: חם.
0: חם מאוד, חם ולח.
1: פחות לח אבל מהמרכז, מאיפה אתן?
3: הרבה פחות מתל אביב.
0: תל אביב? יש לנו איתן מתל אביב וקרן מ...
2: אני במקור מלוד.
0: מלוד?
2: כן.
0: וואלה, מגניב.
1: ועכשיו ממש הגעתן כאילו משם? או שאתן כבר גרות פה?
0: מהמילואים. איפה?
2: ליד צומת גולני.
0: מגניב.
2: כן.
0: ומה, במה אתן מתעניינות ככה? מה אתן חוות עד עכשיו, מהיום פתוח? איך אתן מתרשמות מתל חי? את האמת.
3: לא, יש אווירה מעולה. מה? הכי שווה פה. אנשים באים, פותחים את הלב. אווירה טובה. ובכללי כל הדברים שבאתי ולא היו לי סגורים, סגרו לי אותם פה, כל החוגים, כל הדברים.
0: חשוב, חשוב.
1: את יודעת כבר מה את הולכת ללמוד?
3: לא, אני גם אלמד ב-27, אז כאילו הקדמתי בשביל להיות סגורה על זה ב-100%.
0: טוב מאוד.
3: אבל נראה לי פסיכולוגיה.
0: מה התכנון? לטייל עכשיו קצת וזה?
3: קצת, קצת הודו עניינים.
0: איי, איזה כיף. הקנאה.
1: זה המסלול הישיר, הודו.
0: הקנאה שיש בי.
1: וגליל עליון.
0: אני לא הייתי בהודו.
3: בוא ישר
1: לגמרי.
0: וקרן, מה את ככה התעניין פה, ראית?
2: סקופ. אני כבר נרשמתי.
0: וואי.
2: כן, ובאתי קצת לראות בעיניים ולהבין קצת...
0: נרשמת לשנה הבאה.
2: כן.
0: למה?
2: אני מתחילה מדעי התנהגות, ואז בתקווה לעבור לפסיכולוגיה אחרי זה.
0: וואלה, מדהים.
2: כן.
0: איזה כיף.
2: כן.
0: מה אתן יודעות ככה על האזור? מה שמעתן על האזור? מה אתן מכירות?
3: אני מבחינתי מקומית פה.
0: כן? מכירה כבר את האזור, את הפאבים, את
3: העניינים? כן, את הפטריה, מה שאתה רוצה, קפה פילוסוף. וואלה, הצפון מטורף. זאת הסיבה גם שבא לי לחזור לפה. אבל התגעגעתי.
0: כן, אין על הצפון. קרן, משהו שאת יודעת?
2: האמת שאני לא מכירה מספיק, ובגלל זה באתי. פה ושם, אבל האמת שפשוט יש פה משהו שמושך כאילו לגור פה ולחיות פה.
0: וואלה, אני בטוח שתיכנסי לעניינים מהר מאוד, ואם לא אז יכניסו אותך, כי זה מאוד משפחתי פה, התארים מאוד משפחתיים, כל התארים, אני חושב.
1: ממש,
3: איזה תואר הכי משפחתי.
0: תראי, אני עושה תואר שנקרא ביוטכנולוגיה חקלאות, אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד שזה התואר הכי משפחתי. מזל שצחי הטכנאי שלנו לא פה, כי גם הוא לומד איתי בתואר, ויש לנו כזה הרבה תחושות משותפות על השנה הזאת. הייתה שנה לא פשוטה. למדנו, לא היה כזה רצף של למידה, פתאום למדנו בזום, חזרנו לפה. אז המשפחתיות נבנית ככה לאט לאט, אבל אני חושב שאם אתה עושה מכינה לפני, אני לא יודע אם אתן מתכננות. אתן לא תגיעו לזה, אם צריך או לא, אז זה גם משהו ככה שעוזר ונותן לך כניסה ככה יותר רגועה וברגל ימין להגיע ככה לפני, שלושה חודשים לפני, להתחיל ללמוד ככה בקטנה, להיכנס לעניינים, אני חושב שזה חשוב. ויש לנו את אודליה שכבר סיימה תואר שני.
1: לא פה, אמנם לא פה.
0: אבל את גרה פה הרבה שנים.
1: אני גרה פה, אני די חדשה, באופן מפתיע, אני עברתי לצפון לא כי אני סטודנטית, שזה די יוצא דופן בנוף.
2: אז איזו ציבה יש לעבור לצפון.
1: וואו.
0: האוויר.
1: פשוט הצפון.
0: האוויר פה מרפא.
1: כן, אבל מעניין, אם עכשיו היה אפשר לגלגל את הזמן, ממש יכול להיות שהייתי בוחרת לעשות אולי פה את התואר, ובגלל כל האווירה הזו שיש פה, בגלל הנוף, הצפון, האנשים, אני ממש חושבת שזה מקום טוב שמרחיב את הלב.
0: יש פה קהילה חזקה. לא משנה מאיפה אתה בא או מה אתה אוהב, אתה מוצא את הקהילה שלך ומוצא את האנשים שלך. ואני חושב שזה מה שמיוחד פה, כי אנשים באים לפה עם ראש פתוח. כל מי שעובר לפה מגיע ככה עם ראש פתוח. ואנחנו שמחים שאתן כאן ושבאתן להתעניין ושכן
1: הייתם כבר בעוד נרשמה. ימים פתוחים? הייתם בעוד ימים פתוחים?
0: בדקתם עוד מקומות?
2: האמת שלא, האמת שאני ידעתי שאני רוצה ללמוד בתל חי ושאני רוצה לגור בצפון.
0: וואלה.
2: זה היה די חדור מטרה בשבילי.
3: אדיר. האמת שגם אני מבחינתי כאילו רוצה פשוט דבר ראשון לגור פה, ותואר זה די התוצאת לוואי של כאילו להיות בת 24, וזה הזמן כאילו. אבל זה לגור בצפון לפני הטוב.
0: כן, וגם אם לא מסתדר, אז תמיד אפשר לאותת ולקחת פניות אחרות. אנחנו צעירים וזכינו להיות צעירים, ולא נמשך הרבה זמן לדעתי העניין הזה של הצעירות, אבל צריך ליהנות מזה לגמרי. לחוות כמה שיותר. מאחל לכם מלא בהצלחה, קודם כל. תמצאו מה שאתן אוהבות לעשות, תטיילו, תחוו, ואנחנו מחכים לכם פה בזרועות פתוחות, לקבל אתכן לצפון. אומנם לא נהיה באותו קמפוס, אני מניח,
1: אלא אם כן. מערבי, אתן במערבי.
0: לא, אין במזרחי.
1: אתה במערבי.
0: אני במערבי, אני לומד במערבי, מגיע פה רק למבחנים.
2: נבוא לעודד אותך במחנים.
0: תנו לנו איזה משהו, תאכלו לעצמכן איזה משהו, איזה דש, דש לילדר ששומע אותנו.
3: דש לילדר.
0: דש לילדר, עוד איזה דש יש לכן?
2: לילדר.
0: אחלה ילדר. תודה רבה רבה לכן.
2: תודה רבה לכן.
0: שזרמתם איתנו. נתראות.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אז חזרתם אלינו לסיכום השידור מהיום הפתוח.
3: וואי, מה היה פה היום?
2: שידור של רצועת הסטודנטים, היום הפתוח כאן בתל חי, 105.3 FM. היה לנו מדהים.
3: היה לנו, דיברנו עם מלא אנשים.
2: מלא פרופסורים ומרצים וראשי חוגים וסטודנטים שכבר לומדים וסטודנטים שרוצים לבוא ללמוד ומתעניינים. והיה לנו שיחות חולין מאוד נעימות.
3: ממש.
2: בין הרעיונות.
3: וראינו מלא אנשים טובלים.
2: מלא אנשים טובלים פה בבריכת, באמבטיית קרח, שהיא ממש מול הפנים שלנו, עושה חשק ללכת ולקפוץ בחום הזה. אני חושב ש...
3: שכיף, גם אם אתם לא באים ללמוד בתל חי, בואו ליום הפתוח בתל חי.
2: לגמרי, אומנם זה היום הפתוח האחרון של השנה, אבל גם השנה הבאה זה אופציה.
3: רלוונטי.
2: וכן, האוויר פה, האוויר פה בצפון, והאנשים, הפרצופים שאתה רואה פה, זה מדהים. זה מדהים האנשים שבאים לפה בעיניי. והיה לנו מדהים וכיף, ואני רוצה להגיד תודה לכל הצוות שהגיע והקים פה, לאדר, הטכנאי הטכני, על הצד הטכני אדר, היה לנו מקודם את צחי, את חגית, מנהלת התחנה, השדרנים,
3: אודליה,
2: תומר, אני... היה לנו את אופיר גם, היה לנו פה גם מתמודד לכנסת שהפתיע אותנו ובא לדבר איתנו. היה שיחה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו מאחלים לכם קודם כל שבת שקטה, שבת שלום.
3: סופש כיפי.
2: סופש נהדר שיהיה לכם. ולהגיע לתל חי, להגיע ליום הפתוח.
3: לגמרי.
2: להגיע לבדוק, להגיע ללמוד, ידע זה חשוב, ידע זה כוח אומרים.
3: יאללה, אז תודה לכל מי שהזין לנו.
2: שנה זה קורה, חברים. שנה, אנחנו הופכים לאוניברסיטה, תגיעו לכאן, תגיעו ללמוד, אוהבים אתכם.
3: יאללה ביי!
2: יאללה ביי!

0: תודה רבה.
1: FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

בסוף הייתי אצל מלא רופאים בשנה האחרונה, ובדקו אותי ורשמו לי כדורים ואמרו לי תוריד לחץ, ואף אחד מהם לא אמר לי לנשום, אבל זאת התרופה שהייתי צריך. וברגעים המורכבים והקשים, כאילו, אני ממש מזכיר לעצמי, תנשום, תנשום, ומחר השמש תזרח שוב ויום חדש יתחיל. ומי יודע מה יביא היום החדש הזה, מי יודע מה השמש תביא איתה.

עסקים של חול את כל אהבה על האדמה שמש לא תשאל אותך מחר אם היא יכולה לזרוח והיא תיגע בך כמו ש...

וזה לא קל. בצל המדורה מעבר להרי החושך אל הרחוב המקומי הדיגיטלי המבורך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מי מופיע מחר?
1: אז מה יש הערב?
2: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
3: ביום חמישי בחנות You Are Loved במשגב עם בשעה 17:30 אחר הצהריים, ערב פחממות וקוקטיילים. ובשעה 18:30 בערב בכפר גלעדי, פסטיבל יעל הגליל, אילי בוטנר והילדים החדשים בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00 בערב ביער מרפא בדפנה, יריד מייקרים ויד שנייה. ועוד בחמישי בסינמטק ראש פינה, בשעה 20:00 בערב, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד ב-20:00 בערב במג'ד אל שמס, פסטיבל יעל הגליל עם הופעה של וואי אלי. ביום שישי בסינמטק ראש פינה בשעה 11:00 לפני הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שלום ומפגש עם הבמאית מיטל צביאל. ובשעה 12:00 בצהריים באולמי ממא חלסה בקריית שמונה, קבלת שבת עם אודי צברי. ועוד בשישי בכפר גלעדי בשעה 13:30 בצהריים, פסטיבל יעל הגליל, יריד אומנות מקומית וחפלה יוונית עם שלומי סרנדה. ובשעה 21:00 בערב בבית העם בכפר בלום, אסף אבידן במופע להקה. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים הרפתקה על קוצים. ובשעה 12:00 בצהריים במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם, מופע מחול ילדי החלום של נטע פולברמאכר. ובשעה 6:00 אחר הצהריים בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד בשבת בקפה קורטדו בקיבוץ ניר בשעה 18:30 בערב, מסיבת סלסה קיצית, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אבנר טואג בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
4: 105.3 Reggae Time.

יש סעד. אז כמו שכבר אמרתי, רגע איתיים, רדיו כל הגליל העליון, אני רס באוצ'י, אני כאן כדי לתת לכם שעתיים של רוץ רגעי, מוזיקה שעשויה מאהבת השם, מוזיקה קדושה ורוחנית, מוזיקה יומיומית עם קצת אבק בפינות. מוזיקה עם בס, מוזיקה עם כלי הקשה, מוזיקה עם זמרים וזמרות, נגנים ונגנות, מניות מהמדהימים, מהמדהימים בהיסטוריה.

פתחנו את התוכנית עם אלברט מלאוי, Looking for Signs, ואם מישהו שם בבית מחפש את הסימן, אז הנה הסימן, הגיע הזמן. Yes, I...

יס, אז אלה היו נולדג' עם What's Yours, ביחד איתם טאפה זוקי, שגם פיק אם אינני טועה, אבל גם היא ערה פה את משנתו על גבי הוורז'ן. וביג אפ, עכשיו נמסור ביג אפ לכפר סולד, סיסטרן הוד, והנה לכן משהו מתוק, שילך טוב עם הקפה, לסודיל ולאנה.

יס, קפטן סינבד יוצא למסע ימי על גבי הרידים, מפליג לו על גבי הרידים, והטיון הבא של טנור סו הוא ספיישל ריקווסט לסודי טיפטיפודיה אחת והיחידה.

יס, אז אחרי שחפרנו ברידים היפהפה הזה, עד שיצא ממנו סוכר פה עם שוגר מיינות, עכשיו נעבור לטיון הבא, נעבור לבנימין צפניה, עליו השלום, שנהג לאחל לאנשים לעלות למעלה וגבוה. בנג'מין צפניה.

שוב, תם זמננו. הגיע הזמן להיפרד. אני רס ברצ'י, יהיה כאן גם השבוע הבא עם עוד שעתיים של רוץ רגעי מעולה. רדיו כל הגליל העליון. לתוכנית קוראים רגעי טיים. שיהיה לכולם סוף שבוע טוב.

0: Meanwhile, uptown, the DJ player. Old is but good as I say. A belly full, but we hungry.
1: ו-5.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה.
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
1: מזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שישי בסינמטק ראש פינה בשעה 11 לפני הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי שלום ומפגש עם הבמאית מיטל צבי אלי. ובשעה 12 בצהריים באולמי ממה חלסה בקריית שמונה, קבלת שבת עם אודי צברי. ועוד בשישי בכפר גלעדי בשעה 1:30 בצהריים, פסטיבל יאללה גליל יריד אומנות מקומית וחפלה יוונית עם שלומי סרניה. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, אסף אבידן במופע להקה. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים הרפתקה על קוצים. ובשעה 12 בצהריים במוזיאון בר דוד בקיבוץ ברעם, מופע מחול ילדי החלום של נטע פולברמאחר. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי תיכון מגשימים. ועוד בשבת בקפה קורטדו בקיבוץ ניר בשעה 6:30 בערב, מסיבת סלסה קיצית, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אבנר טואג בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM.
7: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל